د منکرین آخرت هغې ته د اور د عذاب وعید ورولی و او فرمایلی و چې د داسې خلکو ځای چې دی جهنم دی. کفارو به په دې باندې د تکذیب په غرض سره دا ویل چې مونږ به اله د عذاب حق ګڼو چې کله دنیا باندې مونږ باندې عذاب راشي. منکرین د آخرت چې د دنیا په نعمتونو او په راحتونو کې خوشحاله وو دا شک ورته څنګه راتلی شو چې مونږ ته چې الله پاک اوس زمونږ د بدو کارونو سزا نه راکوي نو آخرت کې راله ولې راکوي؟ بیا د مکی کافرانو به اکثر دا خبره هم کوله که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی نبی دی نو د ده په مخالفت کولو باندې مونږ باندې عذاب ولې نه راځي او اسمان نه مونږ باندې کاڼي ولې نه راولېږي او مونږ هلاکیږو ولې نه؟ د ده منکرینو هم د دغو خبرو جواب ورکړی کیږي چې الله جل جلاله دغه مجرمان فورا نه رانیسي بلکې مهلت ورله ورکوي. حالانکه د خلکو حال دا دی چې کله بې باک او بې حیا شي او پخپله الله پاک نه دا زر عذاب مطالبه کوي، کله دنیا کې د حادثاتو نه تنګ شي یا د خپل اولاد وغیره په حق کې بددعاګانې شروع کی، اوس که چېرته الله جل جلاله د دې په دغې بددعا باندې فورا عذاب یا بده فیصله دی ته چې دی زر راورسوي نو سانه جلدی چې هغې د ښېګڼو د رارسولو خواهش کوي نو د بدۍ نه به یو منټ هم چې دی بچ نه شي او دوی ته به څوک کله چې دی مرګ راغلی و د دوی به نوم او نشان هم نه و. خو الله جل جلاله دلته په نیکۍ او په بدۍ دواړو کې د خپل حکمت او د مصلحت مطابق تاخیر کوي د پاره د دې چې نیک خلکو تربیت شي او بدکار په خپل غفلت او په سر کشۍ کې چې دی هغه عمدغه شانتي اختوي د پاره د دې چې د الله پاک حجت په دې باندې پوره شي. یا داسې هم کیدای شي چې څوک د الله پاک د دغې حلم او د بردباری او د رحمت نه چې دی هغه وشرمیږي او ځان سنبال کی او حق قبوله کی. دې دپاره منکرین او مخالفین باندې فورا عذاب نه نازلی. داسې خو الله پاک دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات یو دم رانیوی شي مگر هغه حلیم دی، حکیم هم دی، کریم هم دی، د خپل لطف و کرم په وجه باندې د دغه نادانو چې دی رانیوله نه کوي. دا خو د دې عذاب د دې د شبهاتو جواب شو. مخکې د انسانانو ناشکری او د احسان فراموشۍ حال بیانوي چې اول خو دا انسان په خپله په بې باکۍ سره په خپله عذاب طلب کوي او خپله به دې د خپل جبې نه غواړي، خو کمزور دا نه دی که چېرته لږ غوندې تکلیف ورته راورسي او مصیبت پرې راشي نو د غرور ټوله نشه یې لاړه شي او چې څو پورې بې مصیبت وي نو په ناسته او په ولاړه هر ټایم کې الله الله کوي.
بیا چې الله پاک دې دا مصیبت لږ لرې کړي نو هر څه تیر شي. داسې نه وي چې یاره کله ما الله یاد کړی وو او ما هغه غرور کوي او د غفلت نشا او ما هغه عقل خانی پکې بیا راشي. الله جل جلاله کفار مکه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخالفت په وجه کله به لږ تکلیفونه نازل کړي دپاره د دې چې دوی ته تنبیه وشي او دوی ځان سنبال کړي. خو د دې حال دا و چې کله به مصیبت راغلو نو ډېر به عاجزي کوله، دغه وخت کې به خپل بوتان هیر کړل او الله به یادولو. گویا د مصیبت په وخت کې به دوی بالکل شرک هیر کړو، بیا به چې الله جل جلاله دوی نه دا سختي او تکلیف لرې کړو دوی به الله هیر کړو او به دستور په خپل غفلت کې به انختي وو او داسې به یې ګڼل چې گویا په دې تکلیف کې دوی الله اړو یاد کړی نه دی. مقصود دلته دا ښودنه ده چې کافر انسان چې ده باندې کله تکلیفونه را نازل شي نو هغه وخت کې بې صبره او د حصول نعمت په وخت کې ناشکره وي. د تکلیف په وخت کې دته خدای را یادیږي او د راحت په وخت کې خدای ده نه ایر شي او دا د ده د بې ایمانۍ دلیل دی. مؤمن کامل هغه دی چې هغه په یو وخت کې خپل الله نه هیروي، د مصیبت په وخت کې صابر وي او د راحت او د نعمت په وخت کې شاکر وي. دلته په دې آیاتونو کې د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده. توحید یو فطري خبره ده. د رنج او مصیبت په حالت کې انسان کې دننه دغه خبره روچته شي چې یو ذات موجود دی چې هغه زما تکلیف نه خبردار دی او چې کله مصیبت هیر شي لرې شي نو بیا د هغه د عیش او د آرام پر کې پروزی او بیا چې دی غافل شي او الله پاک هیر کی. الله جل جلاله فرمایي ولو يعجل الله، او کچر دا الله جل جلاله زر لیگلی ولی الناس پا خلقو باندی الشر بدی استعجالهم نو دیب زر غختلی بالخیری نیکی بالخیری نیکی لقضی ایلیهم نو بیا با فیصل شوی و دی طرفتا اجلهم د دې نیټه. فنظر الذین نو مونږ الله جل جلاله مونږ پریږدو هغه کسان لا یرجونا چې هغوی امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات فی طغیانهم د دې په سرکشۍ کې یعمهون دی سرګردانۍ ډیل ورکوي الله پاک. و اذا مس الانسان الضر او چې کله ورسیږي انسان ته تکلیف دعانا الله پاک وی هغه مونږ چې دی مونږ ته بیا چغې وی لجنبه په خپل اړخ باندې او قائدا یا په ناسته باندې او قائما یا په ولاړه باندې. فلما کشفنا پس هر کله چې مونږ لرکو د دنه ضره د تکلیف مره بیا داسې رواني کال لم یدعونا گویا کې د مونږ ته اړو آواز نه وکړي مونږ ته چغې نه والي الی ضر په کوم یو تکلیف کې مسهو چې ده ته رسېدلې وو. کذلک همدغه رنګې زوی نه خسته کړی شوی دی للمصرفینا د حد نه د تیرېدونکو دپاره ما هغه څه کانو چې دوی عملون عمل کوي د اسراف والو د پاره د دې چې کم عمل دی هغه دوی د پاره خسته شوی دی کم بد اعمال چې کوي. مخکې دې آیتونو کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته دغه د منکرینو د درخواست موافق
مونږ دی باندې زر عذاب راوستو او یا مصیبت په دې راغلو او غتې لاړو نو دې ته بیا نه دي بې فکره کېدل پکار. ظلم او شرارت او بې ایمانی د هغې سزا که زر راشي یا په وخت واخلي او په ناوخته راشي نو د الله جل جلاله دا د پخوا نه دا سنت دی چې کله خلکو به د انبیاو د مرسلینو د صفا او معجزاتو د کتو نه پس به م ظلم او تکذیب وکړلو او یو شان دې به م ایمان نه راوړلو نو بالاخر به الله پاک آسمانی عذاب سره دې هلاک کړل. اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعقابك بغضبك. نو دا وخت کې الله پاک نه دا دعا پکار ده چې الله مونږ ته په خپل عذاب باندې په خپل غصې باندې هلاک مکی. نو همیشه مجرمانو ته به په څه ناسه رنګ کې سزا ملاوېدله او هلاکت سره به چې دی مخامخ کېدل. نو د هلاکت دوه صورتونه دي، باطنی او ظاهری. باطنی هلاکت خدا دی چې په ظاهر اگر چې انسان صحیح سالم تندرست وي خو د ده زړه چې دی هغه مرده وي، زړه یې مړه وي، نیکۍ طرف ته زړه نه روچتېږي، نور ډېر خوشحالي. خلک اکثر وایي که نه یاره دا ګناهونه هم کوي او دا او دا او هیڅ افت مې نه راځي. نو دا د غټ افت وي چې دی دا ګناهونه کوي او بیا چې دی د ته الله نه رایادېږي او د ده باطن چې دی هغه بالکل فسخه شوي. د ایمان نور چې دی هغه د ده زړه ته نه رادننه کېږي. نو د ده د روحاني تباعیس چې روحاني تباعی هغه شروع شوي او د ظاهري هلاکت معنی دا ده چې ټول اسباب د عیش او د سامان هغه ته لاړ شي، اهل و عیال مال و منال هغه ته برباد شي، نسل ختم شي، ژوند یې تباه شي او په آخرت کې د ذلت طرف ته مخامخ شي. الله پاک دې دواړو عذابونو نه موږ وساتي. دلته په دې آیات کې د دواړو قسمو هلاکت مراد دی. اهل عربو ته خطاب دی او اورید المقصود ټولو انسانانو ته دی او دې ته ویل کېږي چې وګورئ چې تاسو نه پیل هم ډېر قومونه په دنیا کې تیر شوي دي چې هغې د الله پاک د عبادت حق ونه پیژندلو، پیغمبر او انبیا د پویولو نه باوجود د واضح نشانیانې وکتلې او هغې ورته په نیغې لارې د راتلو دعوت ورکو خو هغې د پیغمبرانو یو نه اورېده. بلاخر چې کله الله جل جلاله د دې د تکذیب او انکار باندې چې دی سزا ورکړه نو د دې نوم او نشانې د صفای هستۍ نه مټاو کړلو. دنیا کې د دې نوم نشان پاتې نه شو، هر څه ولا ختم کړ. د دې اوچت اوچت محلات، سرسبز باغات او ټول د سامان د زندګۍ هغه خوره کې ملا شو او ابدي برباد، همیشه همیشه د پاره بربادي نصیب کوړي کړی شو. که چېرته تاسو دا نه غواړئ چې تاسو انجام د نافرمانو قومونو په شانتی شي نو تاسو د پیرني قومونو نه تاریخ د داغې د تاریخ نه سبق او د دې د غلطیانو اعاده مه کوئ. چې د کومو غلطیانو باندې هغې باندې عذاب رالو هغه تاسو مه کوئ. اوس د پیرنو خلکو په ځای تاسو په ځمکه باندې آباد یئ. نو کتلی بشی چې تاسو سو پوری خپل خالق او خالق او د مخلوق حقونه پیژنئ او د الله پیغمبر سره سم معاملہ کوئ، نیک او بد
سنگ عمل کوي نو دا عقل تقاضا دادا چې انسان د خپل پیلنو خلقونه عبرت واخلي. الله جل جلاله فرمایي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او مونگ هلاکل قرون امتنا من قبلكم تاسونا پیلا لما ظلمو کل شغی ظلمو کو وجاءتهم او راغلو دیلا رسولهم دا دی رسولان بالبینات فواضحو معجزو سرا نشانیانو سرا وما كانوا اونو دی لیؤمنو چی ایمان راوڑی وی كذلك عمدغ رنگ نجزی منگ بدل ورکو قوم المجرمین قوم دا مجرمانو تا ثم جعلناكم بیا مونگ شده دی اگرز والخلائف جانشین فی الارض پز مکہ کی من بعدهم داغ حلاک شده خلقونا پس لنون زراد پارد دی چی مونگو گرو کیف تعملون تاسو سنگ عمل کوئی. مخکې الله جل جلاله فرمایي چې قرآن کریم یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا الله جل جلاله سره دی چې کومه معامله وکړه د هغې ذکر دی. مشرکین د عربو او منکرین د حشر پیغمبر اسلام د صداقت او د فضیلت نه خواغی انکار نه کولو لیکن بت پرستی یا د دې چې کوم مخصوص عقاید او رسمونه وو چې پاغی باندې برت کېدو نو دی با پاغی باندې غوسه کېدل او نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې خپل خدای ته ووایا چې بل قرآن راوړي چې پاغی کې دا مضامین نه وي او که چېرته همدغه قرآن وي نو بیا دغه قرآن کې د دغه حصې بدلې دې وکړي چې په کم کې د بت پرستۍ مذمت وي. کمو خلکو چې د کاڼو نه بوتان جوړ کړي وو په هغې باندې خدایي اختیارات تقسیم کړو د دې د ذهنیت نه دا خبره لري نه وه چې یو پیغمبر ته داسې خبرې وکړي یا د دې دا وینا هم صرف الزام او خندا وه. نو ځې خلکو ته د دغې تحقیقي جواب ورکو ورته وفرمیل چې یو پیغمبر یا فرشته د هغې دا کار نه دی چې خپل طرف نه کلام الهی کې چې دی بدلوالی وکړي. د پیغمبر فرض دا دی چې کم یو وحی د الله د طرف نه راځي هغه وحی چې دی مکه رنګې چې دی د الله د حکم موافق چې دی هغه واوري مخلوق ته. پیغمبر د الله پاک د وحی تابع وي او الله پاک د دې تابع نه وي چې تاسو څنګه کلام غواړي الله پاک هغه شانتې راولیږي. د الله پاک په وحی کې د الله جل جلاله په کلام کې وړه نه وړه بدلوالی کول هغه ډېر لوی مصیبت او جرم دی. او بیا چې کوم معصوم بندګانی لکه پیغمبران هغه د الله پاک نه ډېر زیات یریږي. هغې داسې خبرې ته جخت هم نشي ورتلی. مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب دی چې اے نبی جی صلی الله علیه وسلم دغې منکرانو ته جوابن ته فرمایا چې څه الله ته منظوره وي او څه چې الله غواړي هغه زه ستاسو مخکې ویمه او سانه چې الله پا غواړي زما په ذریعه تاسو خبردار کوي او که هغه د دې خلاف غواړي نو زما څه طاقت دی چې زه د خپل طرف نه یو کلام جوړ کم او زه الله طرف ته منسوبه کم.
آخر زما د عمر سلویخ کال ستاسو دستر گڑوان دی تیر شو پدی لوی موده کی تاسو زما د حالات متعلق د هر قسم تجربه شوی دا زما امانت و دیانت تاسو کی ضرب المثلو تاسو به مثالونه ورکول زما امی کی دل او د یو ظاهری معلم نا لیکلو لستل نه زده کول دا یو مشهور خبره وه بیا څلوېښت کاله پورې چا چې نه کتاب کولو کړی نه قلم راغستی دی نه کم درزګاه کې ناست دی نه یې کم یو قصیده لیکلې ده نه یې کم شعر لیکلې دی بیا دفتن هغه داسې یو کلام راوړي چې هغه د خپل فصاحت او بلاغت او د خپل شوکت او روانۍ سه چې هغه د جنات او انسانان هغه شان کلام نه عاجزوي د ده علوم و حقایق په مخ کې د ټولې دنیا معارف چې دی هغه کمزوري وي داسې مکمل او عالمگیر قانون د نوع انساني په لاس کې راشي چې هغه د همیشه د ژوند او د ژوند چې دی ورکوونکي د طرف نه وي نو دا خبره د چا په سمجھ کې راتلی شي تاسو ته سوچ پکار دی چې کوم یو انسان څلوېښت کاله پورې نه دروغ ویلی وي هغه داسې جسارت کولی شي چې معاذ الله الله پاک باندې چې دی دروغ وتړي تاسو به خامخا دې خبرې ته سوچ کوئ دې خبرې ته به سوچ کوئ چې کوم یو انسان څلوېښتو کالو پورې د یو انسان باندې دروغ نه ویلی نو هغه داسې حرکت سوچ څنګه کولی شي چې الله باندې چې دی هغه دروغ ووي لا محاله خامخا به تاسو دا منئ چې زه کوم کلام الهي تاسو ته اوروم دا چې دی د جوړولو د چا اختیار نشته الله پاک چې څه غواړي زما د ژبې نه تاسو ته اورئ یو زبر او زیر تبدیلولو د بدلولو مخلوق ته حق حاصل نه دی نو دا جواب یې ورکړی شو چې کفار د مشرکین د دې مطالبه وکړه چې دویم قرآن راوړه یا دې کې بدلوالی وکړه نو زمونږ عقاید خلاف نه وي چې په هغې کې د بت پرستۍ او زمونږ د بتانو بدی نه وي مخکې الله جل جلاله فرمایل چې تاسو عمده دو خبرو انکار کوئ یو خدا چې کم سړی الله باندې دروغ تړي دنه چې دی بل کم ظالم شته دویمه ده چې څوک یو رښتونی هغه چې دی ونه مني نو د هغه نه بل شریر انسان شته تاسو په خپله فیصله وکئ چې ظالم او مجرم کم یو دی پاس چې کوم دلیل بیان کړی شو په دې کې زما رښتونی کېدل ثابت شو چې تاسو کم جهل او دشمنی سره چې دی د الله کلام چې دی هغه نه منئ نو اوس د ځمکې په مخ باندې تاسو نه لوی ظالم بل نشي کېدی او د الله دا قانون دی چې مجرمان نه کامیابی نو الله پاک دا فیصله صادر کا چې کمو خلکو چې دی الله پاک احکامات او د رسول خبرې نه منلې الله پاک د هغې نوم و نشان ختم کړو په دې آیاتونو کې دا حقیقت صفا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف حامل شریعت دی بانی شریعت نه دی احکام الهی اتباع نبی علیہ الصلات والسلام باندې دې درجه ضروری وا سانه چې په یو نور خلقو فقها دین دا مسله هم راوستی ده چې بدعت یعنی دین کې نوې شیز راوستل دا نهایت لوی جرم دی په دین کې نوې خبره راوستو حق
چې کله معصوم پیغمبر علیه السلام ته حاصل نه دی نو بیا مخلوق چې کم غیر معصوم دی هغه ته کله چې دی د دې حق حاصل دی شي بیا قرآن کریم من جانب الله او د کلام الهی کې دو دلیل دلته بیان شوی دی یعنی نبی علیہ الصلات والسلام دا فرمان چې اے اهل مکہ ما تاسو کې چې دی دا قرآن د نزول نه پیله څلوېښت کاله یو لوی موده هغه چې دی ما ستاسو کې تیره کا او اهل زمانه کې تاسو زما د چال چلن او د رښتیا او د دیانت نه او امانت نه ډیر ښه واقف وي ما ټول عمر کله د دنیا په معامله کې دروغ نه دی ویلي څلوېښت کالو نه پس یکدم به زه په الله باندې څنګه دروغ ویم او څنګه به چې دی په هغه باندې دروغ تړم واقعي ده دې دپاره د سوچ خبره وه چې یو داسې انسان چې هغه کله دروغ نه دی ویلي کله استاد سره نه دی ناست کله چې دی دینی مجلسونو ته داسې نه دی تللی او هغه بیا داسې کلام راوړي چې د عرب غټ غټ خلک د هغې کلام د پیش کولو نه عاجزه شو الله جل جلاله فرمایي وإذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې ویلې کېږي په دې باندې زموږ آیاتونه بینات واضحه قال الذين نويا كسان لا يرجون شيء قال الذين نويا كسان ويل يا كسان لا يرجون لقاءنا شغي امید نساتي زموږ د ملاقات ائتي بقران تاسو راوړئ داسې قرآن غیر هذا د دې نه علاوه او بدل هو یا دا قرآن بدل کئ قل وایه ورته پیغمبره ما یکون لی نشته ما د پاره اختیار ان ابدله چې زه دا قرآن بدل کم من تلقائی نفسی د خپل طرف نه ان اتبعو که چرته ما زه نه کومه تابعداري الا مگر ما یوحا الی څه چې ماته وحی کیږي انی بیشک زه اخافو یریږم ان عصیت ربی که تنا فرمانی وکم د خپل رب عذاب یوم عظیم دغه لوی روزې د عذاب نه یریږم قل وایه ورته پیغمبره لو شاء الله که چرته الله جل جلاله وغواړي ما تلوت علیکم زه به تاسو باندې دا تلاوت ونه کم ولا ادراکم به او ما به نه تاسو ته خبر درکړو د دې فقد لبستو په تحقیق سره ما تیر کړل فیکم په تاسو کې عمرن عمر من قبله د دې نړوان دی افلا تاخرون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ فمن ازلمو او څوک ډېر زیات ظالم دی ممن داغ سنا داغ چانا افترا چ جوڑی علی اللہ پالا بانی کذبا درو او کذبا یا چ دے نمنی بی آیات ہی دا اللہ آیاتنا انہو بشکا اغا لا یفلح المجرمون اغا ذات دا اللہ پاک نکامیابی مجرمان اللہ پاک مجرمان نکامیابی ويعبدون من دون الله دلتا د مکی د کافرانو او د مشرکین د عرب عقیده بیانې چې د دنیا هر مصیبت هغه چې دی زمونږ معبودان سفارش وکي او غلری کی که بالفرض د عذاب او د ثواب جګړه وي نو هغه هم زموږ معبود سفارش او شفاعت به کوي او موږ به را خلاص کی د دې پرت کې الله جل جلاله په دې آیاتونو کې فرمایي چې الله پاک پرېږدي کافران او د داسې باطل او بې حقیقته معبودانو عبادت کوي چې هغه دې له نه نقصان ورکړی کولی شي او نه چې دی دې له فایده ورکولی شي که د دې عبادت اون کړی شي بیا هم ورته فایده نشي ورکولی او که عبادت اون کړی شي نو دې له ضرر نشي ورکولی
نو بیا د دې عبادت د کم یو خوف او د امید په وجه باندې دی. چې کله به مشرکانو نه دا تپوس وکړی شو نو دوی به ویل بے شک لوی خو خدای دی چا چې آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي. خدا بوتان چې مونږ خوشحاله ساتو دی دپاره ضروری ده چې دی زمونږ سفارش وکړي لوی خدای ته او زمونږ کارونه درست کړي. که چېرته د مرګ نه پس دویمه زندګي سلسله وه نو هلته به دا بوتان زمونږ سفارش کوي او مونږ به را خلاص کړي. نو نور واړه واړه کارونه چې کوم اختیار دی سره دی د هغې تعلق صرف دی سره دی نو د هغې په وجه مونږ د دې عبادت کوو. د عربو د مشرکینو د عقیده وه. عیسایان هم د دې قایل وو چې عیسی علیه الصلاة والسلام هغه زمونږ د ګناهونو په وجه په باداش کې زمونږ د ګناهونو په وجه چې دی هغه په سولی باندې پانسی شولو او زمونږ ګناهونه کفاره شو هغه ادا کا. هغه زمونږ پلار دی هغه به زمونږ سفارش وکړي او مونږ به د عذاب نه بچ کړي. خو دا د دې چې دی خام خیالي وه. د بوتانو سفارش کیدل او د سفارش مستحق د عبادت کیدل دواړه داوی غلط یو بیا اصل دي. الله پاک د دې پرت کې وفرمایل چې الله په علم کې دي چې ستاسو سفارشیان د هغې وجود نشته. د الله په علم الله د علم نه کم یو شیز چې دی هغه خارجه نه دی. بیا چې کله داسې سفارشیان چې د هغې هستي علم آسمانونو ځمکو کې کله هم نشته نو تاسو دغه سفارشیان کم ځای نه راولئ. دا یو نهایت په آسان انداز بیان کې وفرمایل چې الله پاک ته خو پته نشته چې په ځمکه کې په آسمان کې چې ستاسو سفارش والا څوک دی. نو بیا تاسو د کومو سفارشیانو خبر ورکوئ؟ دا خو ستاسو خیالات بد دي. د الله پاک په کارخانه قدرت کې داسې سفارشی نشي شریک کېدی. الله پاک د شریکانو نه پاک دی او بری دی او د الله پاک په مرضی او په خوا په چاحت کې یو کس هم دخل نشي ورکولی. مشرکین عرب لا جواب شو نو دا به ویل چې مونږ د دغې بوتانو عبادت کوو او بوتانو ته چې دی سجدې لګو نو دا څه نوې خبره نه ده. دا خو همیشه نه دا خبره را روانه ده. زوړ دستور هم دا دی الله پاک به د دې بوتانو عبادت ستاسو په دین کې منع کړي زمونږ په دین کې منع نه دی. د دې رد کولو سره جواب یې ورکړو چې ستاسو دا وینا غلطه ده. دا الله دین همیشه د پاره یو دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش نه واخله ټول خلق چې دی د فطرت موافق په یو ملت په یو گروه یعنی موحد او مؤمن پیدا دی. د سمودی نه پس فطرت الهیه خلاف گمراهانو خلقو د اهل توحید سره اختلاف وکړو. بت پرستی او گمراهی اختیار کړل. کله چې خلق چې دی هغه غلط شو او جدا شو نو الله پاک د دې ده پویولو دپاره او د دین حق باندې راوړلو دپاره انبیای کرام راولېږلو په یو زمانه او په یو ملت کې. کله الله پاک چې دی شرک جایز کړی نه دی نو بت پرستی قدیم نه ده بلکہ توحید قدیم دے. بت پرستی خو بات کے دے انسانان و دا دماغ و ایجاد دے. نو دلتا یودا خبر ذکر کی گی چھ بت پرستی کلا شورو شو سنگا شورو شو. نو روایت دا حدیثنا او دا سیرنا معلومی گی چھ حضرت آدم علیہ السلام نوالا
د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام زمانہ پوری خلق پہ یو امت او یو قوم موحدین شرک و کفر او بت پرستی نم نو دنو علیہ السلام پہ زمانہ کے شرک و کفر ظاہر شو نوح علیہ الصلات والسلام دا کفر و شرک مقابلہ اکڑلا او دا ظاہر جی آدم علیہ السلام نہ نوح علیہ الصلات والسلام پوری یو ڈیر لوی زمانہ تیر شو د تورات د بیان مطابق نوح علیہ السلام د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام لسم پوش کیو بعض روایت نہ معلومی گی چی قوم نوح کی دا بتانو چکم عبادت تے اغد دا مشرانو نشورو شو د ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بیان مطابق د بت پرستی ابتدا دا سی اشوا چې د بعضو نیکو خلکو انتقال وشو چې د هغه نوم چې دی ود سوا یغوس او یعوق او نصرو نو خلکو د ده تصویران جوړ کړل او د دې احوال او عبادت وغیرہ چې مونږ ته یاد وي د دې لپاره جوړ کړل نو کله چې موده تیره شوه نو د دغې تصویرانو مجسمې تیارې شوې نو چې بیا نور نسلونه راتلل نو هغې ویل که زموږ دې مشرانو د دې مجسمو عبادتونه کول نو بیا نوی نسل چې کم دی نو هغه د دغې مجسمو عبادتونه شروع کړل چنانچہ انبیاء اور اعظم سلسلہ دا نو علیہ الصلات والسلام نو شروع شولا او وہی الہی نجدے چ مخ اڑولو باندی دا عذاب سلسلہ ہم شروع شولا آدم علیہ الصلات والسلام دنیا کی عقیدہ توحید راوڑے او ددی پا اولاد و نسل کی او زمانی پوری عمدہ عقیدہ و طریقہ توحید مانے وا بیاخ بعد کے خلق و خپل دغه کې چې دی اختلاف پیدا شو او د توحید نه واوړېدل او شرک اختیار کړل او دغه شان شرک او بت پرستی قدیمه نه ده بلکې توحید چې دی دا قدیم دی بت پرستی د سوونو کانو نه پس چې دی راغلی ده او هغه شیطانی طریقے سر چرے رائج شویرا دلتا یو شک و شبہ یو سوال دا کی گی چی اللہ پاک دا اختلاف دا شروع نولی میٹاو نکو نو جواب داو چی دا خلق و باہمی اختلاف اللہ پاک زبردستی سر زکا میٹاو نکو چی پیلر دا اللہ پاک پا علم کی دا خبر تیوا چی دنیا دار العمل دے دا ازمیخ او دا امتحان زے دے دا قطعی او دا آخری فیصلے زے نہ دے دلتا انسانانو تا کسب او اختیار دے او لگی آزاد پری خوشتی دی چی آغی کم لارا چی دے آغا اختیاری چی اختیار کی کچر تا دا خبر پیرا نتے نوا نو ټول اختلاف به قطعی فیصله یک دم شوی وی الله پاک به په دنیا کې مشرکین او مکذبین او ماغه ټیم هلاک کول او اهل حق به بچ کول او د عذاب په ذریعه سره به حق او باطل کې فیصله کیدا خو الله پاک خپل حکمت سره آخری او قطعی فیصله د قیامت د ورځې د پاره پرې خوستی ده دیر پار کافران بانی دنیا کی فیصلہ کن عذاب نازل شوی نہ نازلی دو چی اغیبا اغخبر نادانی گرن لیوا نو اغیبا داویل چی اللہ پاک مون نرازی دے زکا مون بانی عذاب نراوری نو اہل باطل دغا نظریہ قرآن کریم سو زینو کی پسفا طریقی سر رد کا پتیر شوی سورۃ توبہ کی آیات تیر شوی دے چھ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم
انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يعني جكر كفار ومنافقين داسي مردود بنو ذي اموال اولاد تاسي دي با تعجب كي وانا شي كي دي لمونغ اولاد وركري ودي لمونغ مالونا وركري دا غير مقبول مردود خلقو لا الله پاک دا انعامات سنگ ورکرل دا دا دی دا پارا نعمت نده بلکه یو قسم لعذاب ده دکا الله پاک تا دا منظور دا چه دا دغی شیزونو پا وجه بانده دی پا دنیای زندگی که پا عذاب که گرفتار شی او دا دی سا چه ده دا کفر پا حالت که روزی شاقی پا خیرت که هم گرفتار دا عذاب بی او دا مال و اولاد انجام داو شو چه دی اغیط اینام گرل داد دی غلطی وا نو دا پا آغت دی که ما تا استویلی مو چه مال و اولاد هم چه دی داد دی دا امتحان و دا ازمایش و دا عذاب ذریعه دا زکا اولاد چه دی اغا نافرمانی که نو آغا دا دی دا پارسو عذابو دا دا مال پا وجه مانه دی تا تکلیفونا او دا غیر دا بچکول او دا غیر دا ساتلو او دا غیر دا هر کسیم حفاظت سر هم چی دی دی پا تکلیف پا عذاب کیو و یعبدونا او اغی عبادت که من دون اللہ دا ما سوا دا اللہ نا ما دا غسلا یضرهم چی دی تا ضرر نشی رسولی ولا ینفعوهم او ندوی تا چی دی فائده رسولی شی ويقولون او دا مشركين ويشي هؤلاء دا بطان شفعاؤنا زمون سفارشان دين دالله پنیز قل ورد اي پیغمبرا اتنبئون الله و تاسو خبر ورکوی دالله پاک دا طرفنا بما پاس بانده لا يعلمو في السماوات ولا في الارض چه اللہ پاکی نپی جنی نپز مکو کیو نپاس مانون کی سبحانهو پاک دیا غزاد و تعالی حجت دی حما دا غسنا جو شرکون چه تاس ورسر شرک کوئی شرک کوئی و ما کان الناسو او ندی خلق الا مگر امتا واحدتا نو خلق پیلا مگر یو امت واحدا و فاختلفو بیا بعد کی اختلافو کو ولولا او کچردنه کلمتون خبره سبقت مخکنه من ربک استا درب ده دربنا لقضی بینهم خامخاب فیصله کړی و د دې په منځ کې فیما فیه یختلفون په باره د هغه څه کې چې دوی په کې اختلاف کولو ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربی فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين نو مشركين عرب يو عدد داو چه نبي عليه الصلاة والسلام تبه خپل خواهشات و دا منشا موافق معجزات طلب کول حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات ده تمام انبیاء و نزیاتو ظاهری هم او معنوی هم الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام تا ډیر معجزات ورکړو ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام ټوله زندگی سر نخپو پورې معجزه وه خدا معجزه کېدل دا چې دی د اهل بصیرت د پاره وه نو کم خلک چې ازلي کافر او دشمنان او متعصب وو نو هغې به چې دی دا دشمنۍ په طور باندې نبی علیه الصلاة والسلام دا مغلوبه کولو په نیت سره بېهوده طور باندې چې دی فرمایشي معجزات طلب کولې کله به دا ویل چې دا غر دا سرو زرو که

0: کله به ویل چې فرشتې دې روزي او راشي را نازلېږي شي او موږ له دې چې دی ستا د رسالت او د صداقت اظهار وکړي. کله به ویل چې فلانکې د خوراکونو د سخاندې د اسمان نه نازل شي، نو داسې قسم بېخپو بے سر خبرې به کولې. نو د دغه قسم فرمایشونو تکمیل ضابطه قدرت او د قانون نبوت خلاف دی. دویم دا چې دا طالب معجزات دا چې دی دشمنی په طور و نه د تحقیق په طور چې موږ ته حق لاره ملو شي، ځکه چې یو معجزه یو نشانی سره دې ته تسکین مقصود نه، ځکه چې دې به کله یو اعجازي واقعه یا حال کتو نو دې به څه د زمانې تعویل او توجیه به ورله وکړله او په دې باندې به اعتراض وکړو او فوراً به دویمې معجزې فرمایش وکړو. دلته په دې آیاتونو کې د دې متعلق خبر ورکړی کیږي چې کفار دا وایي چې د کومو نشانیانو د معجزاتو هغې فرمایش کوي چې دی د دې هغه فرمایشي معجزات ولې رانازل نه شو. له دې جواب کې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله تلقین وفرمایل چې د هغې حاصل دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته کفار ته ووایه چې د صداقت نښې تاسو بېله ډېر وکتئ، فرمایشی نشان فرمایشی معجزه تاسو ته خودل ضروری ده او نه تاسو له فایده درکوي. آیندم چې څه د الله مصلحت وي هغه به تاسو ته معجزه ښیي. د دې علم الله ته دی مستقبل کې کم یو شان او نوعیت معجزه تاسو ته ظاهروي، نو تاسو د دشمنانو دپاره جواب همدانه دی که چرته تاسو د نتیجې منتظر وی نو زم چې د انتظار کومه چې ستاسو د دې تکذیب نتیجه به څه وي ظاهریږي. عنقریب تاسو به وګورئ چې الله پاک زما او ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي، مطلب دا چې الله پاک به حق په باطل باندې غالب راولي. ویقولون او دی وایي لولا ولنا انزل نازلی علیه پدی باندی آیتن علیه پا نبی علیه صلاة و سلام باندی آیتن معجزه من ربی دا رب دا طرفنا. فقلو آیا ورده پیغمبرا انما الغیب بیشک غیب لله دا اللہ دا پرده فانتظرو تاسو انتظار کوئی انی بیشک زا معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کون کنیم. الله جل جلاله دې عمل کول توفیق راکړي. زما عزتمندو د الله جل جلاله ډېر احسان دی چې الله پاک دا نه وخت موږ له راکړي چې موږ پکې د الله پاک د قرآن د پوهې دپاره کینو. نو زما عزتمندو الله جل جلاله هر وخت غوښتل پکار دی چې الله ته زمونږ نه راضي وشي او د درود سلسله چې ده هغه بندوی ما کسانه خلک چې دی زما دا درس غوري نو هغې له پکار دی چې درود شریف وایي او بیا دې مونږ ته رالیږي، ځکه میاشت پس چې دی هغه دعا کیږي نو دعا کې به د دوی چې دی نوم لیکلی کیږي اغستلی کیږي او دعا به ورله کولی شي، یا که نوم نه وي نو چې سامره خلکو درود ویلی دی نو حضرت به ورته چې دی درود وینوا والا کې دعا کوي. بل دا زما عزتمندو درود یو داسې عمل دی که موږ له څوک دعا هم نه کړي نو زمونږ آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به موږ له چې دی دعا هم کوي او استغفار به هم کوي. لہذا درود وایي او هغه چې دی موږ ته رالیږي. درود چې دی آسان دا دی صلی الله علی محمد، دا یو درود شو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بل در شو چې کوم یو تاسو ته اسانی ویل شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا هم درود دی صلی اللہ علی النبی الکریم دا هم درود دی صلی اللہ علی النبی الامی دا هم درود دی کم چاته چې کم یو درود آسان وی هغه دی وی او شماری دی او بیا دې موږ ته په دې نمبر را لېږي 0341 050 350 1 0 3 4 1 0 5 0 3 5 0 1 زما عزت مندو په دې باندې را لېږي درود میسج کوي انشاء الله ستاسو درود به په ماهانه درود کې شاملېږي او تاسو د پاره بچی دې موږ دعاګانې کوو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ بوی بل دا زما عزت مند دا چا سے قسم بیماری وی دا چا سے قسم چې دے دم درود دا ضرورت وی نو هغه هم په دې نمبر باندې کال کولی شي او میسج کولی شي او په واتس اپ باندې کولی شي ان شاء الله بهترین حل ورته هغه موږ ورکو الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم إله العالمين الترازش وصوصي فضل وكرمك عفيت ولا معاملوك شاد محتاج مك يا الله سانا خلقك يا الله دا دي وقت درس بوري إله العالمين لا سنه دعا دا پاروشت کردي طول حاجتنا يا الله پریشانه لی بیماری يعني ختم کی یا اللہ ہسپتالونو نو یا اللہ کوٹ کچرونا او الہ العالمین دا تانونا موساتی عافیت والا جون راکی یا اللہ خیر و عافیت والا جون راکی یا اللہ حج تا حجیانو تا الہ العالمین دا روان چی دے کریم رب خیر و عافیت را پیخ کی ہر قسم حادثاتو نے یا اللہ بچ کی عافیت والا معاملہ مونگا ٹولو سرو کی مونگا دیندارا کی زمونگا چی دیندارا کی یا اللہ زمو خاندانون دیندار کی کریم رب دنیا کیم چاہتا محتاج مکی وصلی اللہ علی نبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن
2: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسی نو دا هم یو لوی نیکی ده راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ
2: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده
4: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: یا اختر لالا، دا سر وقت دی ریډیو وقت نیولی، دا سپکی اوری
2: وجید خان اورورا، دا ریډیو امن 88.4 دی دروډوی وقت زک نیولی وی چې دا ډیر خوندور سټیشن دی. پدې کې خبرونه هم وی، معلوماتي پروګرامونه هم وی، دینی پروګرامونه هم وی، ادب مقابلو پروګرامونه هم وی. پکې دا هر سنه ته خبر شي. راوړا موبایل چې درته کومې کم ته هم اورا.
1: ریڈیو امن روحانہ سباون غاز.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. تاسو غوړ دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک. نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د سی کال دا جولای د میاشت شپږم نیټه دا اوردون کومې د ټیک ټاک فټ پارت په سر سبا کې به ډیر زیات د خپل برخه د جن او مزیو خوند ناخله او په دې سره به د پاک رب عزت له خوا د تکړه شو رحمتونو ډیر زیات شکریا ادا کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځ په دې ساعتونو باندې موږ تاسو له یو ډاکومېنټري رولو یو ډاکومېنټډ فارم کې معلومات درکو او د فیم اتاتی اشاري سلور امن ریډیو نتورک د ټانک او د کرک د سیمې تاسو خبريږي. نن مې دې حواله سره یو ډاکومېنټري را جوړ کړی دا کم چې موږ په ماشوم توپ نه څنګه راغټ شو یو موږ په غوګونو کې دا خبره اورې دیشي اورې دیشي دا چې زمونږ دشمن ملک زمونږ دشمن ملک زمونږ دښمن ملک زمونږ گاونډي هیواد زمونږ دشمن ملک په دې باندې موږ ډېر زیات چې کم دنو یو بل سره خبرې ډېر زیات کوو دا غي حواله سره خبرې کوو زمنګا د لوی واړو ماشومانو زنانو نارینو ایون دا چې زمنګا د ترانسجنډر زمنګا د میل فیمیل زمنګا د هر یو طبقه فکر سره تعلق لرونکي په ځیر کې دا سوال پروت زمنګا دشمن ملک څوک دی او زمنګ بل چا سره مطلب چې کوم دی هغه دشمنی وي زمنګ بل چا سره چې کوم دی مختلف قسمه بارډر کراسینګ وي دغه حواله سره موږ معلومات راوړې دي کوم د جوړ کیږي انډیا د انډیا حواله سره معلومات در کوم مکمل واضح معلومات در کوم چې آی انډیا جغرافیایي څنګه ده انډیا آبادی څومره ده رقبه څومره ده معیشت څنګه دی تعلیمی نظام څنګه دی څومره صوبې پکې دي څومره مذهبونه پکې دي څومره ریاستونه پکې دي مرکزی زیر انتظامی علاقې پکې څومره دي مختلف قسم په دې باندې چې کوم دي تفصیل سره غواړم تاسو سره ډسکشن وکړم او تاسو مکمل دغه معلومات درکمه. نو نن به موږ ډاکومېنټري یا معلومات چې څومره دي هغه به موږ ان شاء الله نن دا باقاعده توګه باندې نن موږ ورکو یا تاسو درکو باقاعده انډیا هندوستان د هند د بھارت حواله سره او دا معلومات ډېر زیات لازم ځکه پکار دي. زه وایم چې پہلا ایشین کنټری پاکستان شو ایران شو عراق شو ورسره ورسره چې کوم دی نو جنوبی ایشیا کې چې کوم کنټری راځي پیر دا جنوبی ایشیا والا کنټریز ختمو ما رستو بیا راځم تاسو ته باقاعده معلومات در کومه چې په دې باندې څومره سره کم کم سیزونه شامل دي. خو این الوان تاسو ته خبره کوم چې په جنوبی ایشیا کې زموږ سره کم کم ملکونه شامل دي چې په دې باندې تاسو وایي جنوبی ایشیا کومه علاقې راځي یا جنوبی ایشیا کې کم کم ملکونه شامل دي نو په دې باندې چې کوم دي معلومات تاسو ته وي. او بله غټه خبره دا ده چې منګه د گاونډي هیواد حواله سره د دشمن ملک حواله سره دا مکمل د دوست ملک حواله سره موږ ته معلومات وشي چې دا څومره دي او دغه څومره چې کوم دي تنان شامل دي څومره خلک شامل دي او په دې باندې موږ پوه شو چې موږ گاونډي ملکونه کې دشمن ملک څومره دي زمونږ گاونډي هیوادونه کې رولې ملکونه کم دي نو په دې باندې موږ باقاعده چې کوم دي معلومات پکا ده که سبا موږ څوک تپوسو کې موږ پته لګي چې زمونږ گاونډي هیواد کې څومره ارڅ کې زمونږ حالت معیشت وغیرہ څومره دي کم کم دي نو په دې باندې باقاعده موږ پکار دي. پیر خو په جنوبی ایشیا کې چې کوم ملکونه راځي نه غزان سر نوٹ کې چې جنوبی ایشیا کې کم کم ملکونه راځي کم چې جنوبی ایشیا ملک نه جنوبی ایشیا چې کوم ایشین کنټریز نه بای کې پاکستان راځي ورسره چې کوم دي ہندوستان بھارت راضی بنگلہ دیش راضی نیپال راضی بھوٹان راضی سری لنکا راضی مالدیف راضی افغانستان راضی نو پتی بنے باقی ذکر کو نمیلے ہندوستان روڑی دا سبال با یا بل ہفتے لے بنگلہ دیش دا سبال لے بسی راجمہ رازو چی باقی دمانگا دخپل ترتیبات حوالی سرا دن انڈیا دا بھارت ہند ہندوستان حوالی سرا معلومات تاسولا مکمل تفصیل سردر کما. ہندوستان انڈیا انڈیا ددی درمون دی انڈیا ہندوستان بھارت ددی دریم نمونه دی او بدری نمونه سره دغه ملک هغه یادیږي. پہله خو چکم دینو ددی ملک د رغبی لحاظ سره د خاطر لحاظ سره د رغبی لحاظ سره د ملک پټول دنیا کی پوم نمبر دی د رغبی لحاظ سره انډیا پټول دنیا کی پاوم نمبر دا لګ معلومات نور در کومه چې دلته کومه د انډیا چې کوم سرکاري نوم دی جمهوریت چې کوم نوم دی جمهوریت نوم غره هغه تو لیکي کی جمهوریت بھارت ریپبلک اف انډیا جمهوریت بھارت ان ریپبلک اف انډیا ددی انډیا چې کوم سر خار دی کیپیټل سیټی دا کوم دی دارالحکومت نیو دہلی نیو دہلی چکم دا دا انڈیا مکمل سرخار دی سر حکومت دی او دغه دی د انڈیا چکم ټول ټال رغبت د ناغا 3 کروڑا 2 لک 283 مربع کیلومتر 3 کروڑا 2 لک 283 مربع کیلومتر د دی چکم دا رغبت دا او د رغبیل هاسر دا پټول دنیا کی وم لوی ملتی د رغبیل هاسر پټول دنیا کی وم لوی ملک دی.
آبادی چکمدان اغال دودر پنجشتم او شپږشتم د مردم شماره مطابق د دودر پنجشتم او شپږشتم مردم شماره مطابق د دې آبادی چکم ټوله دا د انډیا نغا یو اشاریه شپږ سلویخ اربا یو اشاریه شپږ سلویخ اربا یعنی د پاکستان نه یو پلس یو پنځلس آبادی سیوا ده پاکستان چې څومره آبادی دغه ټول ټال سلیریش پنځیش کروڑ آبادی ده او دلته چکم دا یو ارب او شپږ سلویخ کروڑه یو ارب او شپږ سلویخ کروڑه چکم دا پا ہندوستان کی آبادی دا نو تازو سوچ کے مطلب چی پنزیش کروڑا گور پیو عرب کے چکم دی سل کروڑا وی پیو عرب کے سو بھی سل کروڑا وی دا چی تس سل کروڑا واخ لے گا نا نو تو یو خو چکم دی پاکستان آبادی چی پنزیش تنو پچیس پچیس پچاس و بیا پچیس پچتر و بیا پچیس چکم دی نو سو نو دا پاکستان نے چکم دی یو پا اتو یو پا لس آبادی چکم دا آغا سیوا دا دین علاوہ چاہے تو بل معلومات در کوم چې کرنسی چې کومدا ناغي د ولیکي روپے څنګه زمنګ روپے نوم دي داسې د دې کرنسی روپے نوم دي روپیا او هم روپے او هم پاکستان بشاندې کرنسی دا خو د پاکستان او د انډیا کرنسی کوم فرق دی د انډیا یو روپے او د پاکستان 3 روپے د پاکستان په نسبت پاندې دغه کرنسی مضبوط را او غل ته کرنسی سترانګ دا د پاکستان 3 روپے د انډیا یو روپے دا مکمل برابر دی پاکستان 3 روپے د انډیا یو روپے دا برابر دی په د پاکستان 3 روپے او د هغه چې کوم دی نو هغه یو روپے یا دا پاکستان چکم دینو مثال داغ دے چکم دینو آغا مثال شپگ روپے دا پاکستان تی جوڑی کی 18 روپے دا دمرا برابر دی دمرا فرق تے پکی خواہ بلخوا دیکھ چکم قومی جب ولکی کی دا انڈیا چکم جب ولکی کی سرکاری جب چکم دا آغا ہندی ہم دا او انگریزی سرکاری جب ہم راجی ہندی او انگریزی دے سرکاری جب دی خواہ پتیر تیر انگریزی او ہندی دا پکٹ جاتے ولی شی خو سرکاری جب چکم دا افیشری چکم جب دا ناغی تے ولکی کی انگریزی پدی کے چکم صوبے دی دا پاکستان ٹول ٹال سلور صوبے دی پینڈیا کی 28 صوبے دی مونگا تو صوبے وائی دی وہ چکم دی ولایت وائی دی وہ سٹیٹ وائی ریاست نو وائی اور ریاست اور صوبہ دا سیم دی پدی کے صرف پچھلے علاقوں کی صوبہ کنسیڈر کی گئی پچھلے علاقوں کی چکم دی ریاست کنسیڈر کی گئی لیکن سنگ جمنگ وائی امریکہ کی کیلوینا کیلیفورنیا ریاست شو لاس اینجلس شو وزن علاوہ چکم دی واشنگٹن ڈی سی شو دا پک مختلف قسم صوبے دی ریاستوں دی سٹیٹ تھی اغل تر هر چا ځان ځان حکومت دی دغه سی په هندستان کې سلو 28 ریاستونه دي 30 صوبې دي پکې پاکستان کې سلور دي نو پاکستان نه چې کوم نه یو پلس یو پندلس صوبې سیوا دي مرکزی انتظامی علاقې به چې کوم دي چې هغه یونین ټریټریز پکې دي یونین ټریټریز مطلب دا چې هغه د پکې د یو ټول علاقو یو انتظام دی دغه ټول علاقې چې کوم دي چې هغه تا د ټول وو تو علاقې پکې داسې شامل دي مرکزی زیر انتظامی علاقې پکې اته دي کوم چې یونین ټریټریز ویل کې یونین ٹریٹریز مطلب دا شو چې لکه مثال زموږ سره صوبه دا کنه صوبه پښتونخوا شو یا صوبه پنجاب شو یا بلوچستان شو یا سند شو دغه سي دغه سي پکې چې کوم دینه په هندستان کې او تو ولایتونه یو وتر ریاستونه مکمل یو دي او دغه ځان له نظام دي او دغه سي پکې اتو یونین ٹریٹریز چې کوم دا پکې اتو دي ساتو صوبې چې کوم دا سي دي چې هغه پکې د یو حکومت لاندې دي د هندستان چې کوم حکومت دی هغه پارلیماني جمهوري حکومت دی مطلب صدر یې برای نام سنگ د پاکستان دی او وزیر اعظم چې کوم اختیار هغه سره سنگ د پاکستان سره اختیار دی ایته ویل کیږي پارلیماني جمهوري نظام یو چې کوم دینو جمهوري نظام چې هغه صدر سره اختیار حاصل وي او وزیر اعظم سره نه وي دلته چې کوم دی بل وفاقي چې کوم دینو پارلیماني نظام دی یو جمهوري نظام یو پارلیماني پارلیماني نظام داري چې هغه ته وزیر اعظم سره اختیار وي صدر سره دومره اختیار نه وي او د ټول ملک واچا چې کوم هغه صدر وي وزیر اعظم وي نو دلته چې کوم دی په هندستان کم چکم دی دا عمل اگر ډیر زیات ته او صدر چکم دی ناغه پکې برای نام دی او باقاعده چکم دی ناغه پکې وزیر اعظم چکم دی پکې نریندر مودی دا وخت کې دا حالات کې هغه وزیر اعظم دی صدر چکم بھی اگر ریاست آئینی سربراہ ہوئی ریاست دا آئینی مشر بھی آئین سنگھ پاکستان کے آئینی مشر دی پائن کے ترمیم کول آئین حوالے سر ایکٹ پیش کول پائن کے چکم دی ترمیم کول دار صدر سر اختیار ہوئی اور وزیر اعظم چکم دی دا حکومتی انتظامی و مشر بھی ٹول حکومتی چاروں تج قطن کبھی داغی بانے بکار کبھی دویر کی مشر پارلیمان کے دو ایوان بانے مشتمل بھی زمنگا چکم دی پارلیمین پسلور ایوان مشتمل سوری دو ایوان مشتمل ایوان بالا ایوان زیرے چکم دی نو اگر داس دی ایوان بالا چکم زموږ سره سینیٹ دی او ایوان کم چکم دی هغه زموږ سره قومی اسمبلی ده
دغه سي دلته چکم دی دوا ایوانونو باندې مشتمل دی په انډیا کې یو د ولیکي کې لوک سبا بل د ولیکي کې راجی سبا لوک سبا راجی سبا د پارلیمان تو ایوانونو ندی د انډیا معاشیت چکم دی ناغه په ډیر لوسونو باندې دغه شو دی ډیوایډ شو دی او د انډیا جی ڈی پی چکم دا کم چی گروت ڈیولپمنٹ پرسنٹیج دی نو اغه حوالی سره تاسو وایو چی چې دغه آبادی سومره سی واده رغبه سومره سی واده دمره انډیا معاشیت مخ دی پاکستان نه یو پلس د انډیا معاشیت خدي خپل ګټي وټي بغډي زیات لري خپل کاروبارونه کوي نړۍ زیاتره ملکونه چې کم دي خپل پروډکټس ور کوي خپل مختلف سونه ګډي زیات سترانګ دا په دې وجه باندې اغه تاسو ته معلومه دی چې دغه سونه کې چې کم دي انډیا ګډي زیات سترانګ دا اغه بل خبر دا چې د مې په نامه نه ته باندې پاکستان د انډیا جهازونه راغورځولیو ماته ورکړي وا او ورسره جنگ کړي دي 1965 کې اې کم پاکستان بری تر لاسه کړي دي په 2015 کې یا 2016 کې یا په 2015 کې ولا بیا چې کم دي رافیل راغورځول دي ماته ورکړي دا نو د جنگ په میدان کې یا د مختلف قسمه فورس په میدان کې پاکستان ته مخ کړي خو لکه د معاشي حوالې سره د ټکنالوژي حوالې سره انډیا ډیر زیات اډوانس تا کاروباري لحاظ سره دا مختلف قسمه انډستریل زون حوالې سره انډیا په نړیوال کچ باندې کم دي په څلورم نمبر باندې کنسیډر کیږي د معاشی ترقی شرح چکم داغی و اشاریہ و اوشپک پیس درا او د مجموعہ قومی پیداوار چکم دی دا دا انڈیا دا بھارت مجموعی قومی پیداوار چی پٹول قوم بس دماندی پٹول امیانش کسوم را پیداوار کبھی مجموعی قومی پیداوار چکم دی اغا سلور اشاریہ دری ٹریلین امریکنی ڈالر دی سلور اشاریہ دری ٹریلین امریکن ڈالر چکم دی دے سری دے چکم دی نو دے مجموعی پیداوار دی خادر علاوہ دا خبر هم تاسو ځان سر نوٹ کې چې معاشي ترقی چې کوم دا غي په مختلف سيزونو باندې دا کم د جوړ کی آی ټی مطلب دا چې انفارمیشن ټیکنالوژي کې حواله سره چې کوم دین هغه انډیا ډیر زیات مخ کې دا سافټویر حواله سره ډیر زیات مخ کې دا دوا ساز چې کوم میډیسن دی حواله سره ډیر زیات مخ کې دا آٹو موبایل حواله سره ډیر زیات مخ کې دا اګریکلچر حواله سره دومره مختلف قسمه تخمونه هغه تیاروي ټول نړۍ ته ورکو چې هغه تاسو سوچ هم نشئ کولای حواله سره ډیر زیات مخ کې دا سیاحت حواله سره انډیا کې مختلف قسمه سلسلګری زینه دي چې مختلف قسم کنٹریز نو خلق راضی ال دسیل سپارٹی کوي څنګه چې تاسو ته ویل کنا چې مختلف قسم مختونو سره خلق راضی اغل دسیل سپارٹی کوي نو دی حوالی سره ډیر زیات مخ کده کم چې تاسو ته ویل کنا ټیکسټایل حوالی سره د کپڑے حوالی سره انډیا دومره سترانګ د مخ کده چې د نړۍ زیاتره ملکونو د چکم دی ملیشیا ته بنگلاديش ته تایوان ته مصر ته اردن ته یا نور ملکونو د چکم دی کپڑا ورکوي د سټیل حوالی سره چې سټیل چکم سټیل جوړی دی حوالی سره ډیر زیات مخ کده زراعت کې مخ کده مختلف تخمونه جوړوي د اساس کپ نه دی پکې موبایل حوالی سره انډیا ډیر زیات مخ کې دا زراعت حوالے سره کو ګورو نو اهم فصلونه چې کوم دی انډیا کې ګنای حوالے سره چاولی غنم غنی کپاس یو د ویل کیږي پومبا چې شوا چای شوا کافی کم چې موږ وای چې بس کې کافی وس کې دغه کافی چې کوم دا دالونه مصالحه جات امونا کیلی مختلف قسمه پي د هوسارو دی حوالے سره د اګریکلچر حوالے سره انډیا پنریوال کچ پانی د ټول دنیا کې کوم دی پسلورو نمبر دا ایک نمبر باندې امریکا دویم نمبر باندې چینا درې نمبر باندې روس ته سلورو نمبر باندې کوم دی هغه انډیا دا پاکستان چې په 12 نمبر باندې راځي نو چاولی غنم غنی کپاس چای کافی دال دالنا مسالی امونا کیلی د دې حوالے سره چې کوم دی انټرنیشنل کچ پانی د دې مارکیټینګ کیږي ٹریډز کیږي او څومره چې کوم دی نو هغه ایکسپورت کوي برآمد کوي مختلف قسم وختونه کې نو دې حوالے سره ډیر زیات مخ کې دا نور صنعتونو حوالے سره انډستریل حوالے سره چې هغه څه جوړوي خپل ملک جوړوي سو او هغه نور ملکونو ته ورکوي دې حوالے سره کتاب تاسو ویما نو انفارمیشن ټیکنالوژي آی ټی کې انډیا دومره مخ کې دا چې اسرائیل نم ایڈوانس تھا چکل اغواڑی نو پیو ٹیم کی چکم دی مختلف قسم ملکن اللہ چینل ہے کولی شی ہے کہ حوالے سر انڈیا ڈی رمخ کدا خو الحمدللہ پدی با نے پاکستان اگے بری ترلا سدی ترو سپور د دنیا زیاتر چینل انڈیا ہے کڑی دی خو پاکستان سردا ٹیکنالوجی دا پاکستان سردا سکل لی د انڈیا چینل ہے کولی شی خو تر دی دما جسم روخ راغل دی پاکستان د انڈیا 38 چینل ہے کڑی دی مختلف قسم جنگی وار کی کم چی وار افیر راغل نو پدی کی پاکستان انڈیا لا 38 چینل ہے کڑی خو انڈیا پاکستان لسری بو صرف ٹول ٹال یو چینل ہے کڑو اوغا میں 24 گھنٹے نا صرف 2 گھنٹے چ واپس پاکستان دوبارہ بحال کر دیتا پاکستان مہارت او صلاحیت تے خج کم انڈیا خپل باندې جوړوي او غنور نری د ورکوټو دنیا ته ورکوي کم سيزونه چې خود ساخته دي او سلف پروډکشن چې کم کوي په کم سيزونه کې نه کې انفارمیشن ټیکنالوژي دا مختلف قسمه سافټویر جوړوي ټول دنیا ته ورکوي بل
میڈیسن دی انڈیا میڈیسن دونه مشهور دی چاغه پټو دنیا کې ډیر مشهور دی گاڑی ډیر لوی مقدار سره انڈیا گاڑی جوړوي کوم تاسو په مختلف قسمه دی فلمونو کې مختلف قسمه موویز چې تو لیکي کې پدې کې تاسو فلم ګوره گاڑی دا گاڑی انڈیا اکثر دغه مختلف قسمه هیروئن لا هیروګان لا په توحفو کې ورکوي په توحفو کې داسې ورکوي چې تاسو په فلم جوړ کې تاسو زمونږ د اډورټایزمنټ وکړي فلم کې تاسو په کار راشي او زمونږ د کپنه گاڑی بچ کوم دی مختلف قسمه مختلف کې اډورټایزمنټ او یو کمرشل هم راشي سٹیل حوالے سره چې کوم سٹیل جوړوي سٹیل په ټول دنیا کې مشهور دي سیمنٹ سیمنٹ حوالے سره چې کوم دی په ایشیا کې ایک نمبر باندې را کپڑے حوالے سره چې کوم دی په ټول دنیا کې په سلورم نمبر باندې لوی کپڑا مشهور دی خلائی ټیکنالوژي کې مشهور دی دفاعي صنعت حوالے سره خبره کړې وا خو دفاع حوالے سره دومره سترانګ نه پاکستان ولا چې کوم دی ماته ور کړی دا او دفاع حوالے سره دومره سترانګ نه خو بیا هم ای کې شامل لا د فوج حوالے سره خبرو کې د انډیا فوج سمره دی او هغه کې مختلف قسمه دي سره لړاکا تیاری سمره دي سمره سره چې کوم دي نور سره بدی باندې لګو خبرو کو تاسو مکمل بدی باندې پوښي د زمکني فوج حوالے سره د انډیا خبرو کو انډیا سره ټول ټال د زمکي فوج چې کوم دي ګورا ایران سره ټول ټال شپږ لکه فوج دي سونه دي شپږ لکه سره فوج دي ایران سره او دا وسره افیشل فوج کم چې ریټر کیږي تنخوا ورکوي یا فند ورکوي پینشن ورکوي باقی دا د مراعات ملاوي د ایران سره ټول ټال شپږ لکه فوج دي او درې لکه وسره ایران سره نور فوج کم د چول کیږي ایرانی سپریم لیډر آیت الله خامنائی د انقلابی نظام راتلو سره هغه نور فوج جوړ کړی کم چې تین لاکھ نور فوج دي او هغه مکمل ټرین فوج دي هغه مکمل کمانډو فوج دي د دې فوج نو هم ایڈوانس دي خو هغه ته مکمل مراعات هغه سره ملاوي یغي صرف د جذبي او د قومیت په بنا باندې جنګیږي نو دا موږ ویل شو چې ایران سره ټول ټال نه فوج دی خدل تک تاسو ته خبرو کوچ د انډیا سره فوج څومره دی نو انډیا سره زمکنی فوج څومره دی کم چې بزمکه باندې جنگی کی ناغه فوج کم دی 13 لاکھ وسره فعال فوج جګه دی وخت بډوټه باندې 13 لاکھ وسره فوج دی فعال دین علاوه چې کمه نور پر ریزرو کې ساتل دی مطلب چې هغه ایمرجنسی حالاتو کې راوستي شي بن جنگ کولی شي ناغه وسره لس لکه فوج وسره نور شامل دی یعنی د انډیا سره ټول ټال چې کم دی هغه مونږ ویل شو چې 23 لاکھ فوج وسره 23 لاکھ 23 لاکھ فوج وسره ته پاکستان چې 25 کروڑ آبادی را نو پاکستان سره ټول ټال چې کم دی 12 لاکھ فوج دی ریزرو په نوی مختلف فوج ټول وسره چې کم دی نو 13 لاکھ 12 لاکھ پاکستان سره فوج دی او انډیا سره 13 لاکھ فوج فعال دی په ډوټه باندې او لس لکه چې کم دی هغه ساتل شو دی بارډر باندې لري ځینو کې چې هغه صرف حفاظت د بار خپل ملک کوي خو ضرورت را لږ په بارډر جنگولی شي او سره لس لکه نور موجود دی یعنی انډیا سره 23 لاکھ د پاکستان سره 13 لاکھ لس لکه دمو فوج هم سیوا دی کله چې موږ د ایرفورس خبرو کو د فضائي خبرو کو پاکستان سره فضائي ډېر کم ده پاکستان سره چې کم جهازونه دي هغه ټول ټال چې کم دي هغه 600-700 چې کم دي نو یا وسره سوري چې کم دي هغه وسره 600-700 یا 800 چې کم دي جهازونه وسره دي کم چې فایټر جیټ دي کم چې جنگي جنگ جهازونه دي انډیا سره 1700 دي انډیا سره 1700 دي پاکستان سره ټول ټال 650 یا 680-700 وسره جهازونه دي پاکستان سره او د انډیا سره 1700 جهازونه دي دین علاوه سره چې کوم اهمه الوتکې دي پکې چې کوم شامل دي ایک رافیل شامل دي رافیل پکې شامل دي ایس یو 30 ایم کے آئی وستر شامل دي میراج 200 شامل دي مگ 29 دي او تیجس دا وستر جهازونه دي رافیل دي وستر 30 ایس یو 30 ایم کے آئی میراج جو سرا مگ 29 جو سرا او تیجس جہاز جو سرا بحریہ فوج جو سرا کم دی بحریہ فوج جو سرا کم جنگی جہازو ندی او وہ فوج کو سرا کم جہازو ندی نو پاکستان سرا ٹول ٹال چسل جہازو نم نشتا اتیادی کو سو جہازو نا پاکستان سرا بحری جہازو ندی یا 60 یا 80 جہازو ندی پاکستان سرا او انڈیا سرا ٹول ٹول بحری جہازو ندی کم دی اگر 290 جہازو ندی او دوی له وزرا داسې جهازونه دي چې هغه دوه جهازونه سره د سمندري داسې دي چې هغه د ټولو جهازونو په کې خودي شي وړي شي او سره ډېر جهازونه دي نو سره دوه جهازونه دي پاکستان سره داسې یو هم نشته چې هغه نور جهازونه وړي شي سره په سره یو جهاز دي او هغه دومره لوی طاقت سره فوج او جهازونه نشي وړي خو پاکستان سره ټول سمندري جهازونه اتیا یا اویا دي او دوی سره 290 دي ابدوز داس یو سیدی چا ابو کې دند رواني چې تخکاری کې نه په میدونو پاسه د خطر رواني او چې کوم ځای کې پته ټارګټ کې غلطه ابو کې بار روزي او هغه درمتا ته اټم یا میزل بلاست کې غلطه وو ګرځيږي نو دې حواله سره چې کوم دی پاکستان سره سره پوسټر ټول ټال چې کوم دی ناغه 5 یا چې ابدوز دی 5 یا چې ابدوز دی خدا ابدوز باندې د غټ خرچه راځي ابدوز دې د غټ قیمت والے دی او ابدوز باندې چې خرچه سره سره ټیکنالوژي په کار وي نو پاکستان ټول ټال ځان سره 7-8 ساتلی دي او د انډیا سره چې کوم ابدوز دی ناغه 30 تک 35
تیس ابدوز وسره دی جوهری ابدوز دی کم چې خو ټیکنالوژي ول ابدوز نه سره 30-34 دی پاکستان سره 10-8 دی خو پاکستان ملک مرکوټه ملتی چرته 25 کروڑ آبادی او چرته یو ارب او شپږ سلویخ کروڑ آبادی دم دې تم سوچ کوي نو څنګه زمونږ آبادی کمر دغلته زمونږ خپل معیشت هم کنټرول دی زمونږ خپل فوج هم خپل ځای برابر دی ځکه زمونږ 25 کروڑ آبادی رنو چې 13 لاکھ پکې فوج شون دا غټ فوج دی ادي یو کروڑ یو ارب او شپږ سلویخ کروڑ آبادی دا نو کو 23 لاکھ پکې فوج تو سم کم دی زم چې کم از کم انډیا کې دا محال سے چار دغه چې کم دی دی وخت زم چې انډیا کې 40 لاکھ یا 25 لاکھ یا 30 لاکھ فوج وسره وي خدا وسره سم فوج کم دی چې آبادی اسی وازه خبر خبره د ایټمی طاقت حوالے سره خبرو کو هندستان یو تسلیم شوی منل شوی جوهری ایټمی ہتھیار دی ایټمی ملک دی سوری منل شوی دی پاکستان ایکسپٹ کړی دی پاکستان هغه ایکسپٹ کړی دی باقی دا چکم دی اغا جوهری ہتھیار دی وسره دی او نازی ترمخه چکم دی سره جوهری وار ہیڈ وسره شامل دی کم جو مختلف قسم جنگ کې استعمال کی او دا وسره 170 نواله 180 پور دی پاکستان سره چکم دی 150 نواله 160 پور دی دا خیر دومره فرق نه لري خو بیا هم سره پاکستان شامل شوی دی بیلسٹک میزایل مدار ستویل کنه بیلسٹک میزایل هغه چې اگر نه فائر کو بس سیم پیغه نشان لګي بل خانه جی لوکیشن نشي چینج کولای خپل مومن نشي کولای لکه لندی مثال دی نغه وستر چکم دی اگنی سیریز کی دی او پریتوی سیریز کی دی جوهری ابدوز نورستو چکم دی وستر دغه صلاحیتونه مشه فضائی زمینی او بحری طاقت کو سره ټول یوزي کی نفعال فوج وسره دی وخت چکم دی په انډیا سرمدا سو چاغه وسره 14 لاکھ تی ریزرو کو سره 10 لاکھ پور پوت پروت تی ټینکونه وسره سلور زره ټینکونه دی انڈیا سر سلور ذرا پاکستان سر ٹول ٹکم دی اگر 2500 ٹینکوں دی پاکستان سرا انڈیا سر چکم دی سلور ذرا دی تو پہ چکم دی دا پا انڈیا سر 1000 دی پاکستان سر 250 دی پاکستان سر 250 300 تو پہ دی او دی سر 1000 دی جنگی الوتے گری سر چکم دی 1700 دی پاکستان سر چکم دی ناغا 560 700 800 دا سی لگ بگ دی جنگی بحر جہاز نا دی سر چکم دی 290 دی پاکستان سر چکم دی 80 90 دی اب دوس دی سر چکم دی سوری اب دوس دی سر 16 دی پاکستان سر چکم دی 8 دی خا پاکستان سر 8 اب دوس دی دی سر 16 دی تعلیمی حوالے سے کہ ذکر کو پاکستان دا تعلیم کی دا انڈیا نا ڈیر زیادہ سٹرانگ دی بیام پاکستان کی شرح خواندگی خدا دا انڈیا کے ٹول شرح خواندگی چکم دا غپ کی دا شپک او یا فیصد دا او پاکستان دی کم دی نا پاکستان کی شرح خواندگی چکم دا پک او یا فیصد را خو بلا خبردار چی پاکستان کی او یا فیصد دا نا پاکستان آبادی ڈیر زیادہ کم دا انڈیا خو دمرا آبادی را کم از کم انڈیا کے خو اتیا یا لسکم سل فیصد دا باقی دا چکم دی نا غپ کی تعلیمی نظام دا انڈیا ٹول نا مشہور تعلیمی اداری یا یونیورسٹی چکم دی ناغا انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دا انڈیا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ تھی اور انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پاکستان نا علاوہ انڈیا پا میڈیکل فیلڈ کے دومر مخ کے دا چٹول دنیا ورتا حیران دا او انڈیا پٹول دنیا کے دا میڈیکل فیلڈ حوالے سرا پٹول دنیا کے پدویم نمبر روانہ دا او ڈیر لوی میڈیکل کالجوں پکی دی دوا ساز کپنے پکی دی ایم بی بی سان اور دغت فارغی کی اور ڈیر لوی ڈگری ہولڈرز پکی دی نو انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انڈیا انسٹیٹیوشن آف مینجمنٹ سائنس آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مذہب نے حوالے سے خبروں کو ہندوستان اور انڈیا چکم دا نو دا ہندوستان مختلف مذہبوں حوالے سے آباد رہا خو انڈیا کے جسم آباد نے دی اکثریت چکم دا ہندو دی ہندوان بکی یو کمسل یو کم اتیا یا اتیا فیصد بک ہندوان دی یو کم اتیا یا اتیا فیصد بک ہندوان دی دین علاوہ مسلمانات بکی پنزل سنوالا سور سنوالا پنزل فیصد پوری دی 15 نوالا 16 فیصد پور بکی مسلمانان دی عیسائیان بکی 3 نوالا 2 فیصد پور دی سکان بکی 1 نوالا 1 فیصد پور دی بدھ مت والا چکم دی بکی وہ فیصد پور دی او جین یو مذہب دی جان لرا وست دی اگے جان لسلور فیصد پور دی او نور مذہبون بکی چکم دی کم وزیات ناغ بکی ٹول ٹال یو فیصد دی دین علاوہ تاسو تمہارا ذکر کو چې مقبوضه علاقے چې کم دین هغه پدې کې دا چې دی چاغل ته اغل ته جنگ شروع دی اغل ته جنگ شروع دی باکه دا اغل ته خلک په جنگ باندې سو کو دا بادي زما دا د علاقې زما را سو کو دا زما دا نو دا څنګه موږ تاسو وایو چې باکه دا په دغه علاقو کې په دغه ځینو کې داسي تنازع علاقے چې کم دی هغه حوالے سره تاسو موږ معلومات درک چې تنازع علاقے په داسې همشتا چې اغل ته جنگ شروع دی یعنی مقبوضه جمو کشمیر چې کم دی د پاکستان په ځان لدا ودا د انډیا په ځان لدا ودا او دا یو غیر جانبدار علاقې دی کم دی چې دوی جنگ زمونږ دی ملک زمونږ دی اغل ته جنگ زمونږ دی ملک زمونږ دی دا موضوع سیاسي او نړیوال قومي تنازع متعلق دا د دې لپاره غیر جانبدار انداز کې بیان کول ضروري شو دی د هندستان انتظامی داسې علاقې دی کم دی چې مختلف قسم ملکونو داوی کړی دی په کوم کې شامل
جمو کشمیر دی ور سره ور سره چکم دینو لدا دا لدا چکم علاقہ دا اغل تہم چکم دی پاکستان و زمون په علاقہ کې راځي او چین ترمنز به هم علاقہ دا تن لوا هندستان زمام په علاقہ دا پاکستان چونکه د چین سره کوآپریشن کوي پاکستان خپل بارډر باندې چین تر تعلقات خصاتی ور کوي خا دا انډیا چکما مختلف سره لخونه دی انډیا یو سره چکم دی پاکستان سره لګیدل دا بل سیټ نه چکم دی هغه د هندستان دا چیر سره لګیدل دا اخوا چکم دی هغه مختلف قسمه نور هوا دونو سره دا او مختلف کنټری سره دا دی بونډ لائن چکم دی هغه ټچ هم دی انډیا چکم دی نو دا بادې لحاظ سره ډیر سترانګ دا مخکې دا خو چین نه په بادې لحاظ کې ډیر زیات رستو پاتې شوی دا بل خبره د انډیا چکم اهم ښارونه دي هغه کې شامل ممبئی دا دهلی دا بنگلور دی چینائی دا حیدرآباد دی کلکتہ دا او احمد آباد ټول خاورونه بغښتا خدا بغ دا چې خاورونه دا په انټرنیشنل کچ باندې مشهور دي دا په ډیولپ کنټری ډیولپ سیټی دي اغه د خلک راضی د خوند مزید لپاره دغه مختلف قسم مزونه کم دي خوند او مزاخ لی نه ال چې کم دي ممبئی دا دہلی دا بنگلور دے چنائی دا حیدرآباد دے کلکتہ دا او احمد آباد دے دا بکی مشہور خاور دے چہل کو تیاد دی دخل کو بزین کی دی او خلق پدی بانی کار کوی او اہمیت دنیا حوالے سرا دا انڈیا اہمیت دا سی دی دنیا نٹول نلوی آبادی چکم دا دنیا کی ټول نلوی آبادی چکم دا پا سلورم نمبر بانی اغا پا انڈیا کی دا پا دی وجہ بانی انڈیا اہمیت سی واری او تیزی سره ترقی په لور باندې روان ده خپل معیشت نورم خه کوي په دې وجه باندې دنیا سترګې دي آی ټی او سافټویر حواله سره برآمدات کې ټول نه زیاده مخکې ده په نړیوال کچ باندې په دې وجه مخکې ده جوهري طاقت او لوی فوج والا ملک هم دي جوهري طاقت ورسره هم دي او لوی فوج ورسره هم شته په یوه کې چې کوم دي نو هغه شنګای کارپوریشن ارګنایزیشن ناجی بی آر سی آئی ایم راجی یونائیټیډ نیشن پکې راځي مختلف قسم ملکونو سره چې کوم دي خپل اړیکې ساتلې دي منگو والو چې هندوستان کې ټولو 28 ریاستونو جدا جدا شي نو رغبه به ردی چې کوم دي ځان لوي زبان به ځان لوي معیشت به ځان لوي ثقافت به ځان لوي صنعت به ځان لوي زراعت به ځان لوي او د سیلګریسمي به ځان لوي په دې باندې باقاعده چې کوم دي او تفصیل سره هغه بیا خبرې کړي شي.

خاده معلومات درته هم در کومج د انډیا پسلور واړو باونډري لائن باندې کم کم ملکونه پراته دي نو د انډیا پسلور واړو باونډري لائن باندې کم ملکونه پراته دي نو هغه تاسو ته هم چې مغرب په لور باندې د انډیا د مغرب په لور باندې د غټول نلویا چې کما تقریبا 3330 کیلومتر باندې هم بارډر دی کم د چواګا بارډر ولې کې پاکستان سره شامل دي په مغرب سیټ باندې وزر پاکستان شامل دي د کوم بارډر لمبای چې دا هغه 3330 کیلومتر دا کم د چی واگا بارڈر ولی شکم یو واگا بارڈر ورسرا ورسرا شمال او شمال مشرق د پاره چکم دی نقل شمال مشرق طرف د چکم دی نو د انډیا غ چین پروت دی دا سره د چین بارڈر دا تقریبا د چین او د انډیا بارڈر تقریبا اغه 3330 کیلومتر بارڈر دی پاکستان سره 3330 کیلومتر بارڈر دی او د چین سره 3330 کیلومتر بارڈر دی د دې دوه ملکونو ترمنځ چې کوم ده هم یو تنازع موجود ده د چین او د انډیا ترمنځ هم یو شخړه موجود ده ورسره بل رخت چې کوم ده نو نیپال دی شمال ته وتر چې کوم ده نیپال دی او د نیپال سره چې کوم بارډر دی نغای 1751 کیلومتر دی 1751 کیلومتر باندې ورسره نیپال پروت دی شمال مشرق ته چې کوم ده ناغلته سپراتی دی اغلته بوتان دی بوتان د شمال مشرق په لور باندې بوتان دی د کم چې 699 کیلومتر بارډر دی او د دې علاوه مشرق سیټ ته چې کم دی نو بنگلاديش دی مشرق سیټ ته بنگلاديش دی کم سره چې بارډر سلور زرا او 699 کیلومتر دی د هندستان د ټول لوی زمینی لار ده هندستان ټول لوی زمینی لار چې کم دا غلطه وستره بنگلاديش دی او بنگلاديش وستره چې کم دی په سلور زرا 699 کیلومتر باندې پروت دی د دې علاوه په مشرق ته چې کم دی نو ماینمار هم راځي ماینمار وستره هم پروت دی کم چې ملک دی دغه وستره یو زر شپږ سوه درې څلوېښت کیلومتر فاصله ده یو زر درې سوه اووه څلوېښت کیلومتر فاصله وستره هم هغه شته شتون لري وستره هم پراته ده او هندوستان سرکاري توګه باندې قریبا یو سل شپږ کیلومتر سرحد دعوه هم کوي خو بل خوا وستره افغانستان هم راځي مشرق سیټ ته چې کوم دی افغانستان هم راځي کم سره چې د هغې بارډر چې کوم دی هغه هم ډېر زیات دی او هغه هلته د هغې آبادي یا د هغې کار چې کوم دی وستره دومره ډېر زیات نیسته چې د انډیا د هندوستان د افغانستان سره تجارت ځکه نه شي کېدی چې هغې په منځ کې درې څلور ملکونه دي ماینمار دی بنگلاديش دی بوټان دی نیپال دی وروسته به چې کوم دی بیا په لاسټ کې چې کوم دی اخر راځي افغانستان لا افغانستان بوس ټول د انډیا په کنټرول کې خو ادارا چې انډیا نه افغانستان ډېر زیات لرې دي او په اخر کې مشرق سیټ ته راځي د هغې لپاره فاصله ډېره زیاته سیوا ده او نور ملکونو نه به راتېرېږي په دې باندې د هغې سره ټریډ ډېر زیات کم کیږي نن به د افغانستان زیاتره پروډکټس په انډیا کې خرڅېدل او د انډیا به زیاتره پروډکټ چې کوم دی هغه به په افغانستان کې خرڅېدل د هغې وجه چې کوم دی تعلقات یې ښه دي خو تجارت یې کمزور دی بل خو دا خبره کوم چې د بحري سرحد چې کوم دی یا سمندري بحری سرحد یا سمندری روٹس کم دی دیش کم چاسر شامل دی سری لنکا سرا مالدیپ سرا انڈونیشیا سرا او تھائیلینڈ سرا سری لنکا سرا مالدیپ سرا انڈونیشیا سرا او تھائیلینڈ سرا شامل دی پاکستان سرا سرحدی سوری پاکستان سرا چکم دی نو بحری حدود شامل ندی خو آخر کی بتاو سرا خبرو کچھ دا زمینی سرحدون چکم دا زمکی دا بارڈر چاسر شامل دی دا پاکستان نائی کو سرا دا انڈیا سوری انڈیا چکم چاسر باونڈری لائن ناغا شامل چکم دی نو آغا پاکستان سرا چین سرا نیپال سرا بھوٹان سرا بنگلادیش سرا میانمار سرا او نور چکم دی نو افغانستان سرا ہم لگ لگ بارڈر ٹچ ہو دی خو آغا دیر الویا چکم دی نو ان ڈائریکٹ مطلب ڈائریکٹ نری نور ملکون سرا ٹچ ہو دی بیارو سرا افغانستان پا لور باندر آغا لدی دقا لگ معلومات چکمو دا انڈیا حوالی سرا چکم مکمل مو اتلتا سولا درکو اد انڈیا حوالی سرا سنا سا معلومات دا سیو چکم یو اپڈیٹس ریزلٹو کم معلومات اسلما درکو مزید تا سو انڈیا حوالی سرا لگ نور معلومات هم در کوم چې

انډیا دا خبر رمضان سرنور کې چې انډیا 1500 وسلو ختم کې جنگونه لړاولې دي مختلف قسم وختونه کې کم جنگونه کړې دي دا وایي ما چې مختلف قسم جنگونه کړې دي پدې کې 1500 وسلو ختم نه 1900 وسلو ختم پورې جنگ کړې دي انډیا پاکستان وار کم د چې ولیکيږي د پاکستان انډیا جګړه 1900 وسلو ختم نه 1900 ختم پورې او پاکستان په 1947 کې بغداد ذاتي او کم جنگ بندي شو وا به کې کم نه ناغای کشمیر تقسیم شوی دی یو فیصله به کې فوجي فتح کم نه ترلاسه شوی دا نو هغه د پاکستان په 1962 کې جگمنی سین ساينو انډین وار شو دی کم چې د چین لوازه فوجي برتری تر راته شو او هندستان له مات ورکړل شو په 1962 کې انډیا د چین ترمنځ جګړه کړې وا کم چې چین بری تر لاسه کړو پور په 1947 او 48 کې پاکستان او انډیا ترمنځ جګړه شو وا په دې کې چا هم غټنه وکړي انډیا ځان لا بیل شو وره پاکستان نه بیل شو او پاکستان ځل د انډیا نه بیل شو وا فوجي به سره په کې چا هم نه وکړي خو بیا هم انډیا د پاکستان سره نه جگمنی د دې نه تیښته کړې وا او انډیا خپل سیټ اړولې وا پاکستان خپل سیټ پاتې شو دا غوې وجه دا وا چې پاکستان باندې کم وا مسلمانان کم او هندوان سیوا او بده وجه باندې پاکستان او انډیا ترمنځ مقابله سیم راغلی و چا هم غټنه وتر لاسه کړي 1962 کې د تدا ویل شو چې دا ساينو انډین وار دی د چین ساينو انډین وار کې د چین سره جګړه کړې و د چین لا پای باندې آزاد چین کم دی په کولیامه توګه باندې کم دی بری تر لاسه کړي او هندستان له مات ور کړي وا 1965 کې انڈین پاکستان وار بیا شو دوباره 62 کې د چین سره جګړه شو او 1965 کې بیا پاکستان سره جګړه کړې و کم چې جنگ بندي برقرار و دوه ملکونو ترمنځ د فتح دعوت څوک هم نشي کولی څوک هم نشي ویلي چې موږ فتح کړې و موږ ګټ ترلاسه کړې و څنګه چې په 47 کې دغه جنگ شو دغه 62 کې 65 کې جنگ شو او دا ګټ په ښکاره لحاظ سره چام نه کړې خو بیا نړیوال څوک باندې داسې غیر فیصله کونه ویل شو چې پاکستان ته ګټ ترلاسه شو او پاکستان پکې ځنی وخه یې ګټ کړې و په نړیوال تنظیمونو ویل چې دا ګټ پاکستان کړې ده 1971 کې بیا د پاکستان او د انډیا ترمنځ بل جنگ شو کم چې فیصله کون فوجي کامیابی وا بنگلاديش چې کم دی هغه جوړ شو پاکستان نه بنگلاديش بلکو او دا ګټ چې کومه دا انډیا د شو وا انډیا سره سره په ډیپلوماسي ګټ کړی وا په جنگ باندې وګړي صرف ډیپلوماسي ګټ کړی وا سفارتي لحاظ سره او پاکستان نه بنگلاديش مات کو په دیو ځواني انډیا ګټ کړی وا 1999 کې کوم نن هغه کارګل وارو د کارګل چې کوم جنگو پاکستان سره نو بھارت کارګل چې کوم نن هغه واړو چې کوم دغه چوټیا دي مطلب واړو واړو غرونه دي هغه حاصل کړو او هندستان فوجي کامیابی هغه چا تم نو تر راځي چې انډیا و چې مونږ ټکړي وا خو انډیا به کې ټک کلم نه کړي په دې وجه باندې چې کوم نن هغه کارګل وار چې کوم نن هغه دغه سي پادشو دی هدا پوری چرتم ګټنه شو صرف 1965 کې چې کوم دي هغه چې کوم نن هغه انډین پاکستان پاکستان وار کې چې کوم دین هغه پاکستان ګټ کړی وا او په 1971 کې انډیا ګټ پدې کړی وا چې پاکستان مات کړو او خپل بنگلاديش چې کوم دی غزان لبیل کړو په دې وجه باندې هغه دغه ګټ کړی وا باقي په 1965 کې پاکستان ګټ کړی وا کوم چې د نړیوال تنظیمونه وو چې پاکستان دا جنگ ګټلې دی باقی نور جنگونه ټول سیم سیم راغلي دي چې هغه هم نه کړی او بل خبردار چې فوجي کاروي چې کله شو دي اپریشن وجای کړی دی سیاچین کنفلیکټ کړی دی او گالوان ویلی کلیش کړی دی دغه مختلف قسمه جنگونه کړی دي پرتګالی کنټرول نه علاوه چې کوم د قبضه چرتم چانه ناغسته سیاچین گلیشر باندې مسلسل فوجیان تعینات کړو وقفې وقفې سره جنگونه شو دي خو سیاچین مونږ نه دی اغسته چین او هندستان ترمنځ محدود سرحدي جګړې هر وخت دوامدار وي دا هم زموږ سره برخه ده د هندستان څومره جنگونه ګټلې دي څومره بیللې دي دا به تمام مل بیا درته وایم چې 1971 کې جنگ شوی دی 1999 کې جنگ شوی دی 1971 کې جنگ ساده چکم دا پاکستان او دغه ترمنځ شو 1999 کې چکم دینو کارګل جنگ شوی دی 1962 کې د چین خلاف جنگ شوی دی هغه کې بیللې وا په چکم دی فوجي شکست ترلاسه شو چین غټلې وا غیر فیصله کون جنگ چکم دی 1947 او 48 کې شو 1965 کې غیر فیصله کون جنگ شو خو بیا هم پاکستان غټ ترلاسه کړی و دا مختلف قسم جنگونو حواله سره چکم رپورت هغه ما تاسو سره شریک کو دغه سم موږ کوشش کو تاسو ته موږ مختلف قسم ډاکومنټري پېښ کو تاسو غواړئ چې موږ تر راتلونکي وختونو کې کوم ډاکومنټري پېښ کړئ معلومات راکړئ دا غیر پر تاسو موږ د کال کولی شئ په دغه نمبر باندې میسج کولی شئ واتس اپ میسج کولی شئ 0370325127 یعنی 0370325127 د نورو خبرونو معلوماتو ډاکومنټریز د پاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه هر چرته چې خاط آباد خوشاله او بریالي اوسه د لوی الله پامان.

کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی کچری تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی دپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ قبول و منظور کیجیے خویندے میندے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکے الکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غاک او زما آواز اوری جناب ٹون کڑے تاسو خپل کورنی چینل او زم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ماتو لکیگی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیاحت او خواہش دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې موږ ستاسو د خواهشتونو حوالې سره خبرې کوو چې تاسو مره هم زما اوریدونکي لیسنر دا مهال په ضلع کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالي جنوبي وزیرستان په ټانګ کوډي خان کې زما غږ او زما آواز اورې ټولو ته ډېر هر کلې ډېر پخیرالی ستړي مشي وایو جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا تانکیو سو مچ جی لیسنر تاسو مره هم زمنګ اوریدونکي غواړي چې دغه پروگرام کې موږ سره برخه وي سوا خلی زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0338-85-097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی یعنی 0-385-85-097 باندې تاسو ما سره لایو براہ راست ژوندۍ خبرې کولی شئ جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر شکریا خوږو درنو مینوالو په 0315-693-594-7 باندې هم تاسو مونږ سره خبرې کولی شئ جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ د های کاسمیٹک د کمپنۍ د ګن شمیر پروډکټ حوالې سره خبرې کوو جی های کاسمیٹکس کمپنۍ یو با اعتماد کمپنۍ ده په دې کې مونږ تاسو له ګن شمیر پروډکټ درکو هغه خلک چې هغه د میدی بیماران دی جی د میدی د پاره مونږ تاسو له د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پاره مونږ تاسو له د جنکو پاس د وی درکو جی د دردونو د پاره مونږ تاسو له د پینزایم ګولې درکو جی د ویختو د پاره مونږ تاسو له د های کاسمیٹک د کمپنۍ د هربل هیر آیل درکو جی چې د کاسمیٹک د دنیا الحمدلله په اول ځل باندې مونږ یو داسې تیل جوړ کړی دی جی چې تر نن پورې د کاسمیٹکس په دنیا کې د ویختو د پاره چا دومره کلاسیک تیل نه دی جوړ کړی جی لکه کم تیل چې مونږ جوړ کړی دی جی د دین علاوه د ویختو د پاره مونږ الحمدلله په های کاسمیٹکس کمپنۍ کې دوه قسمه فارموله شیمپو جوړ کړی دی جی چې د کاسمیٹکس په دنیا کې تر نن پورې چا لتر سو پورې فارموله شیمپو نه دی جوړ کړی جی مونږ الحمدلله د کاسمیٹکس په دنیا کې دوه فارموله شیمپو جوړ کړی دی جی د خشکی د پاره دی جی او یو چې کم دی هغه یعنی د خشکین علاوه د چا ویخته کمزوري دي د چا ویخته ماتيږي دوه دوه سرونه کیږي نو د های کاسمیٹک د کمپنۍ د انډي والا شیمپو مونږ جوړ کړی دی د دې سره سره د ګرمۍ د موسم د پاره مونږه اوس څه کم دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې وړاندې یو نیمه میاشت وړاندې د ګرمۍ د موسم د پاره مونږه د های کاسمیٹک د کمپنۍ های ګولډ اکټیو

ډېر ډېر مهرباني او ډېر ډېر شکریا خوږو درنو مینوالو که چېرې ستاسو په مخ باندې تیر سرې دی یا په مخ باندې داغونه دي یا د سترګو لاندې تورې حلقې دي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګولډ بیوټي کریم استعمالوئ. د مخ دپاره اکثر چې کوم دی الکان جنکې ډېر زیات پریشان دي چې یاره زما د مخ تیر سرې نه ختمیږي، زما د مخ داغونه نه ختمیږي، یا زما د مخ میخونه نه ختمیږي. یاد ولرې جی دا خو پاسبل نشي کېدی، دا ډېره ناممکنه خبره ده چې یاره تاسو د یو بهترینې کمپنۍ والا بہترین پروڈکٹ استعمال کی او اگر ستاسو د مخ تیر سره ختم نکی جی ګوری جی تاسو ته دا خبره کوم چې کله ستاسو په مخ باندې یو مسله راځي یا تاسو ته د ویښتو سم مسله راځي او دا پیله داسې نه و، نو د دې مطلب دا دی چې دا بیماری دی تو لګی د لن تاسو ته دا مسله رااله. لکه لټ سپوستا په مخ باندې دانې راخی جنو دانې را ختلې او بیماری دا کستا په مخ باندې تیر سره راخی جنو تیر سره څه شي نه تیر سره په مخ کې دنه جراثیم جمع کیږي جی او بیماری دا دغه شان چې کم دی اغا د کلشم کمی په وجه باندې یا د هارمون امبیلنس په جمانه په مخ باندې تیر سری او داغونه راځي، نو دای وزن له مسله ده دای و بیماری ده. نو کتا سو دا وای چې مطلب ما کریمان ډیر استعمال کړو زما د مخ تیر سری نه ختميږي، یا ما چې کم د فیس واش ډیر استعمال کړل زما د مخ مسله نه ختميږي، نو دا بالکل غلطه خبره ده. زه تاسو له دا ګارانټي در کوم چې تاسو د یو برانډډ کمپنۍ پروډکټ استعمال کیږي، تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګولډ بیوټي کریم استعمال کړئ، تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ های 3D ګلوینګ پومیګرینیټ فیس واش استعمال کیږي، تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ د کیراټین شیمپو استعمال کړئ، تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ هربل آئل استعمال کیږي. زما چې څومره خویندې آواز اوري څومره میندې آواز اوري جی، دا زه تاسو له 2000% ګارنټي در کوم انشاءالله چې ستاسو د مخ تیر سره مې ختم نکو په های ګولډ بیوټي کریم باندې، ستاسو د مخ داغونه مې په های ګولډ بیوټي کریم باندې ختم نکړل، ستاسو رنگ مې په های ګولډ بیوټي کریم باندې سپین نکړل جی. او دغه کریم ارسه چې کوم دی هغه تاسو دکاندار له واپس ورکړي او موږ خپل پیسې واخلی جی. ځکه زه تاسو تویما چې تاسو مهرباني وکړئ زما چې کوم مشران آواز اوري، زه تاسو تویما چې تاسو د خپل بچو د پاره زمنګ د های کاسمیټ د کمپنۍ پروډکټ زکم راوړی جی، دا هی د پاره زکر راوړی جی چې ګوري جی مونږ د میډیکل فیل خلک یو جی، مونږ په دې سیزونو باندې پویګو چې په مخ دانی ولې راخی جی، په مخ تیر سره ولې راخی جی، په مخ باندې داغونه ولې راځي، د سترګو لاندې توري حلقې ولې راځي، به بدا ټیکی کې څنګه میدا والی خرابیږي، ټینشن ڈپریشن والی راځي، انگزائٹی والی راځي، په بدن کې دردونه والی راځي، بیا به دردونه ټیکیږي څنګه. نو موږ د میډیکل فیل خلکو کې الحمدلله چې څومره مونږه په سکن باندې پویګو څومره مونږ په بدن باندې پویګو، نو آی تھنک چې تاسو ډیر زیات علاجونه کوي، نو انشاءالله دومره به تاسو ته څوک پوهه نه درکیږي. نو د دې د پاره زه تاسو ته دا خبره کوم چې های کاسمیټکس کمپنی او باعتماد کمپنی ده. ما تا بل ورځ یو خوراکي کال کړو وای بای وی ما دومره ډیر کریمان استعمال کړو وای زما د مخ دومره خراب کړی وي زما مخه خېستو، خو ما په ریډیو باندې یو پروګرام اوریدلی و وی بس ما چې کله هغه پروګرام واوریدلو نو زما هغه پروګرام ډیر خوښ شلو، وای ما د هغې کریم ځان له راوړل چې هغه کریم استعمال کو سم د مخ مې او ځان له مې غرق او تباه کړلو. نو چې کله خو مې یو ځل مخ خراب کو نو د هغې نه دې خوا مې په یو 200 کمپنیانو کریمان استعمال کړل خو مخ مې نه ټیکېدلو. مې داسې کار و چې دلته زمونږ پروګرام اوریدلی و، نو مونږ بار بار دا خبره کوو تاسو ته چې زمونږ په کریمو او په نورو کریمو کې به ډېر فرق کیږي. زمونږ چې کومه فارموله ده نو دا د جرمن میډیکیټډ فارموله ده، مطلب دا دی زه چې کوم پروډکټ تیارو زده میڈیکل په اصول باندې تیارو مجي. زما کریم چې کم دی، زما کم فیس واش دی، زما کم شیمپو دی، کم تیل دی، نو دا زما د نظر لاندې تیاریږي. لکه چې سز غواړم زی کې دی کیا چولې شما که زتا سلو تاسو ګوري جی په دې ډول کوارټ او بنو ډیویژن کې د ټولو نگران کمپنی زما ده، د ټولو نگران پروډکټ زما دی. او الحمدلله که تاسو دا وایي چې دا خرسيږي که نه خرسيږي، نو دا که تاسو په مارکیټ باندې پښتنو کې، نو د دې جواب به تاسو له دکاندار درکې چې آیا زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی پروډکټ خرسيږي یا نه خرسیږي. نو مطلب به د خبره داده چې دغه خوراکي دا خبره کوله چې را تاسو ویل چې را زمونږ کریم او نورو کریمو کې فرق دی، وای ما وی چې راشه دا کریم استعمال ک کچر تری پدی معنی مخېسته شو. یو ډبه کریم می استعمال ک سلګ ډیره گزاره می وشولا، دویم ډبه کریم می راوړل جی فیس واش مو سره راوړل جی پاغي معنی می لګ نورو گزاره وشولا، درې ډبه کریم می استعمال ک مخ می مکمل تور او ار ټیم په دانی را ختلی او ډیر به انتهایی زیات داغونه وپیږي. نن الحمدلله هغه خوراکي ډیره زیاته خوشاله ده جی، د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ بیوټي کریم د استعمال سره مکمل دانی ختمی دي، د های ګولډ بیوټي کریم د استعمال سره مکمل تیر سری ختم دي. زه ټولو خویندو میندو ته دا وایم
چې مار خوړلې د پړي نم یریږي کچری تاسو دا خبره کوي چې ما خو کریمان ډیر استعمال کړی دی زنیم ټیک شوه نو زب په های ګولډ بیوټی کریم باندې سټ ټیک شمه یا بس دا های کپنی د پروډکټ سره ته څنګه ټیک شمه جی نو زما تاسو ته یو سنسرلی مشوره دادا دی اورور پنیز مانی د یو بچی پنیز مانی می دا مشوره دا وسره وسره چې کم دی هغه تاسو ته ز د یو ریډیو پریزنټر پنیز دا مشوره در کوم چې دا زما تاسو سره وعده ده ټیک شو دی چې ان شاء الله زب تاسو له غلط چیز نه در کوم زب تاسو له غلط پیغام نه در کوم زب تاسو نه د هغه سیس پیغام بالکل نه در کوم دا زما تاسو سره وعده ده چې کم سیس په خپل نه استعمالو ما زما کور کې نه استعمالي زما خويندې نه استعمالي یا چې کم دی زمون د خاندان خلک نه استعمالي د هغه سیس مشوره به تاسو له بالکل نه در کوم ما نن سحر الحمدلله دا ز قسم سره ویم چې ما د های کاسمه ده د کپنی انار او لیمبو ول فیس واش باندې خپل مخ وینځلې ده ټیک شو دي دا وخت چې کم دی هغه ما صرف د انار ول فیس واش د ځان سره وړې دي جی دا تاسو چې زما پروګرام اوري جی نو زه دې ټیم کې د اپټ آباد نه لایو مجي چونکی زه چې چرته زما نو زه هلته کې ځان سره د خپل سټوډیو وړمه چونکه ما داسې یو ټیکنیکل یو ډیجیټل یو سیستم کړی دی جی چې زه د خپل کور چرته روز ما په ټور باندې په وزټ باندې جی نو زه ځان سره خپل لیپټاپ هم راوالم ځان سره خپل مکسر هم راوالم او ځان سره چې کوم سامان دی بس ټول ورکوټه شانتې مکسر ما اغستې دی خو ډېر ګران مې اغستې دی دا مونږه آنلاین آرډر کړی دی جی نو زه چې چرته ځم نو دا د ځان سره وړمه نو دا زه چې اوس دې ټایم کې کوم کې مزیکي موجود یم نو زه په اپټ آباد کې موجود یم چونکه دلته کې اپټ آباد کې مونږه یو د هومیوپیتک کلینک کولاو کړی دی جی نو ان شاء الله را روان چې کم دی اوسورځو کې زمونږه افتتاح دی جی نو دا هغې لپاره په کلینک کې سسټینګ میټینګ دی جی دا پکې کوو جی نو زه تقریبا پرون ناغلی م جی پرون چې تاسو زما پروګرام په ریکارډینګ اورېدلی نو د هغې وجه دا و چې زه په لاره باندې وم ټیک شو جی نن چې کم دی هغه زه په اپټ آباد کې موجود یم نو دا پروګرام زه دې وخت کې د اپټ آباد نه کوم جی نو ما ځان سره د های کپنی شیمپو هم راوړلی و خو ما پرون په شیمپو باندې سر وینځلو بیا دلته کې یو کس راغی شیمپو هم رانه واغستلو جی فیس واش مو ځان سره دوه راوړي یو فیس واش چې کم دی د پلازې مالک و نو ما پرون پروګرام کولو دلته کې د کلینک دپاره نو داغه د افس نما پروګرام کول نو هغه چې مان ته کته کته ما ته وی چیرې ستاسو د فیس واش ما ته یو خایا نو بیا غو فیس واش ما غله توفه کې ورکو نو تاسو را سره یو فیس واش بل پاتې دي کو دا تاسو غواړي چې دا تاسو لدر کوجی لای پوزایم شربت مونږ ځان سره ګرځو جی چرته چې مونږ زونو اکثر چې کم نه خلک خوراکو کې باز نیم خوراک په انسان باندې سم رانه شي نو زه چې چرته په ټور باندې زم نو زه لای پوزایم د میدی شربت ځان سره خپل بیگ کې خامخا وړم د پنزایم ګولی مونږ په بیگ کې خامخا ګرځو جی د جنکو پاس دوی مونږ په بیگ کې خامخا ګرځو جی نو دین د پاره زه تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو چرتم په کور کې اوسېږئ نو تاسو حسب ضرورت په کور کې ځان سره د لایپوزایم شربت یک دی په کور کې حسب ضرورت ځان سره د جنکو پاس د ویک دی ځان سره د پنزایم ټیبلیک دی تاسو ته که چرته ایمرجنسی په کور کې د معدی مسله راځي نو لایپوزایم شربت استعمالوي د ټینشن ډیپریشن انگزایټی چې کوم بیماران دي نو د جنکو پاس د وی استعمالوي او د دردونو د پاره د پنزایم ګولې استعمالوي جی د دې سره سره د مخ د پاره د های کاسمیر د کمپنی فیس واش د نن شروع کړي د کرک چې کم خلک دي د بنو د نورنګ او د لکی مرودو یا د مکین د وزیرستان خلک دي نو زه تاسو ټولو ته داوې ما چې ان شاء الله های کاسمیټس کمپنی او داسې با اعتماد کمپنی دا چې تاسو ګوري سار په دې ریډیو باندې پروګرامونه شروع شي د ماسخوتنه پورې ټول کاسمیټس کمپنیانی کمپنیانی کمپنیانی موږ دا نه وایو چې نه مثال لا نورې کمپنیانی چې کم دی غلې کوم مثال ګند او زمونږ هغه چې کم دی آسمان نه راکوزه شوی زه داوې ما تاسو ته چې هر یو مالک کوشش کوي چې زه خ کریم جوړ کما خو د بده مرغه چې بچا باندې کریم جوړی نو او خی وته یو فارمولا او هغې ولور کې بیا بله فارمولا د کمی د وجې چې هغه بیا تاسو خفګان کوي جی نو د دې لپاره زه تاسو ته وایم چې زمونږ کم کریم دی جی یا کم زمونږ د های کاسمن د کپنی فیس واش شیمپو یا زمونږ لایپوزایم د میدی شربت دی د جنکو پاس دوی دا یا د دردونو ګولی دی نو دا زمونږ د نظر د لاندې تیاریږي نو ان شاء الله تاسو ته مونږ چې کم دی هغه دا 2000% یقین دهانی کوو چې زمونږ د های کپنی پروډکټ په تاسو له کلم چې کم دی هغه نقصان نه درکې او نه به چې کم دی هغه تاسو د دې نه خفه کیږي ان شاء الله های کاسمنس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا او په دې با اعتماد کمپنی کې مونږ تاسو ته ډیر هرکلی او په خیراله هرکلی وایو جی خوګو او درنو مینوالو کچری تاسو زمانه س قسمه معلومات تر لاسه کول غواړي جی زه تاسو ته خپل نمبر وایم په دې نمبر باندې ما سره خبرې وکړي جی په دې نمبر باندې ما ته کال را ملو کوي جی که تاسو سره د یو فون نمبر دی نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکړي 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0 3 8 5 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ جی زمونږ د زونګ نمبر دی 0315 693 594 7 باندې ما ته کال وکړي یعنی 0 3 15 6 93 5 97 او باندې
زما سره خبرې وکيږي دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی که تاسو د مېدی بیماران یو تاسو د دنیا بلا ډاکټرانو نه علاجونه کړی د مېدی د پاره تاسو د دنیا بلا ډاکټرانو نه د مېدی د پاره علاجونه کړی دي خو دومره ګولیانې مو خوړلې دي چې تاسو په خپله معده مزید ځان له تباه کړی ده که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د مېدی یو پراپر علاج وشي جی نو تاسو د لایپوزایم د مېدی شربت استعمالوئ انشاءالله د لایپوزایم د مېدی شربت به هر وخت چې کم دی هغه ستاسو مېدی لا بهترین کار کوي جی په دې خبره باندې ځان پوه کړئ جی چرته کې تاسو د لایپوزایم د مېدی شربت شروع کړلو جی نو انشاءالله تاسو به ټول عمر کې ډاکټر ته پتلو باندې مجبور کیږئ نو او نه به چې کم دی هغه تاسو ته د مېدی تکلیف راځي جی نو د دې لپاره تاسو د مېدی لپاره د لایپوزایم د مېدی شربت استعمالوئ کچری تاسو زما سره خبرې کول غواړی جی زما سره خبرې کول لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی بل نمبر دی 0315-693-594-7 السلام علیکم اوکے جی تاسو نمبر ہولڈ کو مہربانی وکي جی سو کمنګ تکال کی جی کوشش کوي جی تاسو زر زر مونږ سره خبرې کوي ٹھیک شو جی زګه چې مونږ سره پروگرام کې ټایم ډېر کم وی جی ک تاسو د دردونو سر تر مخه چرته تاسو بدن کی اډوکې لګیدلې دي او درد کوي چرته تاسو بدن کی پټا لګیدلې ده او درد کوي چرته تاسو په بدن کی رګونه لګیدلې دي او خوږیږي یا رګونه بندي او دردیږي نو د دې لپاره مونږه د پینزایم ګولې جوړې کړې دي جی موجوده وخت کې پینزایم چې کمی ګولې دي نو دې کې د جرمني 200 دوایان استعمال شوې دي د 200 دوایانو د کمبینیشن نه مونږه د پینزایم ګولې جوړې کړې دي بیا د پینزایم د ګولو چې کومه کوالټي ده نو هغه هم د چا نه پټه پنا نه ده چې الحمدلله زمونږه پینزایم ګولې چې کمی دي هغه د وجود کم کم دردونه ختمی جی پرون هم یو کس کال کړی و جی ما تاسو ته زما په خیال چبل اوس خبرې ما اورولې و جی داسې نصیب خان شاپنګ سینټر له یو ملګری راغلی و جی بکخیلو کامیر بیکری ده هغې ته راغلی و تاسو د هغې خبرې اورېدلې وي چې یاره مثال زما مور ډېره زیاته بیماره وه د دردونو بیماره وه مسل کریمپ و جی لکه مطلب پټې ډېرې زیاتې خوږېدلې او ما ورته د پینزایم ګولۍ صرف یو ډبې راوړلې دی جی او د یو ډبې سره مکمل پټې چې کم دی هغه ټیک شوي دي او وایي چې مور مې تاسو ته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي جی نو اورېدونکو تاسو تاسو ته هم موږ دا خبره کو جی که چېرې تاسو ته هم داسې قسمه کرانیک مسلې راځي جی نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو د های کاسمیټکس د کمپنۍ پروډکټ استعمال وی جی که چېرې تاسو زما سره خبرې کول غواړئ زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315-0090 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو موږ سره خبرې کولی شئ جی

کې جی سمره هم مینوال دي او دا ټیم زما غږ اوري زما आवाज اوري نو هغه ټول مینوالو ته د زړه د کومې نه هر کله په خیر راغلی او ستړي مې شوای ما کاغه په هر یو باندې کاغه په هر علاقه باندې زما आवाज اوري که په هر طرف باندې زما आवाज اوري که په هر هوا باندې غلی زما आवाज ورزي یعنی اری اریو فریکوئنسی باندې زما غلی आवाज ورزي نو هغه ټول مینوالو ته د زړه د کومې نه هر کله په خیر راغلی او ستړي مې شوای ما.

0: سرطان اوکے جی گرام نوالو ماتو ویلے کی گی اجازت پری دیا ہوتا اس زمان آواز چکم دینو اور نیخ پنی غاد اشما سٹوڈیو پشاور نا
1: فاطمی حمد علی او حسنین سلام سلام سلام
0: کل کل دا سی بیچ یرا دیر وقت بعد چکل راشی کنا لپا سسٹم کی سٹکول او بیا میک تناست کول او آواز بیا پورا درت للا نو دا ہم چکم دینو لکشن تی ٹیم چکم دینو بیا اخلی کنا
1: نام یہ لکھولا اخلی ہر حسن دا
0: خو دا سی زمگرو نشتا لکا ایم ایس ڈی انجینئر مونږ هو راته انجینئر وایو غوتا سوته کېدای شي ایم ایس ڈی وایي ځکه چې مونږ لمبر هم په انجینئر باندې سیو کړی دی او وایو ته انجینئر هم او کله کله زمونږ ډېر سرګرم کارکن دی که نه او ماشاءالله هر ځای ته هم ځان رسوي نو هغه دی الله لري شاته مونږ سی آواز هم چیک کوي تپوس ته هم کوي چې را آواز څنګه دی چې کله هغه د اوکې آواز راکي نو بیا چې کوم دی نو مونږ مخکې بسم الله کوو او بیا په کولا او زړه چې کوم دی نو هغه پروګرام کوو. اوکے ګرام نوالو دا خستمون دی پروګرام چې کله هم تاسو اورئ کاغه زما نه اورئ که زما د مشران نه اورئ اکرام اج صاحب نه اورئ یا د انعام اج صاحب نه اورئ یا زمونږ نور درونو نه کوم یو تاسو پروګرام اورئ نو دا ټول مقصد مطلب صرف یو دی چې تاسو د اشما کاسمیټکس آواز ضرور رسی د اشما کاسمیټکس ښکلا ضرور رسی او دا الحمدلله زمونږ لپاره ډیره ښه خبره هم دا ډیر غټ خبره هم دا چې زمونږ دومره بلا شي ماشاءالله ورونه پروګرام کوي او تاسو دغه ورونه پروګرام صرف هم د یو آواز او رئی چې د اشما کاسمیټکس پاکستان ته طرف نه تاسو زمونږ آواز او رئی او د یو د اشما آواز چې کوم دی نو د اشما پروګرام د طرف نه تاسو مختلف آوازونه او رئی خو صرف د خولې نه د یو آواز او رئی چې د اشما پروډکټ تاسو استعمال کوي د اشما د فیملی یو ایسه جوړ شي د اشما کې تاسو موږ سره استدار جوړ شي او تاسو زمونږ پروډکټ استعمال کوي او هر قسمه ذمہ واری چی کم دینو آغا تاسو لا درکوی او بیا پکولا او زل باندې چی کم دینو دا ذمہ واری هم اخلی چی رتا زمونږ پروڈکٹ استعمال کئی مونږه ذمہ واری او باز ٹیم دا سی وی مونږ په یو علاقے کې بتا چی کم دینو نزدې خلق بتا نه پیجنی یا او لری لری خلق خلا پردا نو نزدې به هم تانه پیجنی ستا چهره به نوی کتلی

کله کله داسې وي چې یاره په یوه علاقه کې به تا سوک نه پیژني، سوک به دي چې کوم دی ډېر کم ترک تا خلکه پیژني، خو بهر د علاقې چې چا سره هم ستا واسطه وي نو هغه به ټول پیژني، هم په هغه باندې به اعتبار هم کوي. نو دا ډېر چې کوم موږ رونه پروګرامونه کوو نو دا دې لپاره هم ښه دي چې د هر علاقې یو یو ورور تاسو پیژني، که موږ درته نه یو معلوم هغه به درته معلوم وي، که چاته هغه نه یې معلوم موږ به هم درته معلوم هم یو. او بیا یو انسان به دروغ وایي، دوه به دروغ وایي، ټول خو چې کوم دی نو دروغ نه شي ویلی، ځکه چې د چا لپاره څوک خپل ایمان چې کوم دی کنه هغه تاوانولی نه شي. الحمدللہ د دغه ریزلٹ چې کوم ریزلٹ پدې کې موجود دی، چې کوم خلا پدې کې موجود ده، او الحمدللہ اشما کاسمیٹکس د پاکستان او زمنګ د اشما کپنی چې څومره هم د اشما کاسمیٹکس پروډکټ دی هغه تاسو استعمال کړئ، او الحمدللہ تاسو به استعمال وي هم داسې څوک پکې نه وي چې را تاسو باندې استعمال کړی، یا داسې وبې کې سپرو څوک نه وي چې هغه زمنګ د یو پروډکټ نه خبر نه وي، ځکه چې الحمدللہ زمنګ ماشاءالله بلا شی پروډکټ دی، او هر یو پروډکټ ستاسو د استعمال ضرورت دی. یعنی نن سبا کتا سګورې پدې گرمۍ کې زمونږ اشما هربل سپرې څومره ډېر زیات ضرورت دی تاسو ته، یقین او کتا سنه مونږ ته هم ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې مونږ کله هم د اتوار پر ورځ کرکټ کو نو چهره اکثر د دین ور د وجې سوځي، څنګه تاسو ته پته ده چې پرون سحر بیا څومره ګرمي وه، مازیګر نه پس بیا موسم لږ شانتي ښه شو، خو سحر چې کوم دی نو ډېر زیات ګرمي وه د سحر، او چې کوم ورونه داسې گیم کوي نو هغوی ته پته وي کله چې تاسو ګراؤنډ ته لاړ شئ نو په دې ګرمۍ کې بره نه چې څومره ګرمي دومره یو تب چې کوم دی نو د دې لاندې د کابل نه هم بیا روزي په ګراؤنډ کې نو بې انتها ګرمي وي، نو په دې ګرمۍ کې مونږ ته هم د اشما هربل سپرے ډېر زیات ضرورت وي، مونږ ته د سن بلاک هم ضرورت وي، مونږ ته اشما هربل سپرے هم ضرورت وي، ځکه چې انسان چې کوم دی کنه دا سیشی چی یارا د ډیر د سرواری د وجه په خار خوم لګي په خوم شي ګرمه کې په هم روزي، زمو ډیر داسې ملګری وی ډیر رونه وی چې باغې باندې ګرمه کې راوتی وی، بیا و یاره ګرمه کو را پار راته چې کوم دین علاج او خایا، او د ګرمه کو را پارا بهترین علاج چې کوم دین واغا اشما هربل سپری دا، اشما هربل سپری کې چا هم نه استعمال کړي تاسو استعمال کړي په کم ریټ کې چې کوم دی کنه بلګو پیسو کې زیات علاج دی، تاسو د ګرمکو لپاره بهترین علاج دی، د مچو لپاره نن سبا چې کوم دی نو بهترین علاج دی، د ماشو لپاره بهترین علاج دی، که تاسو چېرته پخ شوي د هغې لپاره بهترین علاج دی، که چېرته هم د ډایپر د پیمبر د وجې ماشومان چې کوم دی پخ شوي وي د هغې لپاره هم یو بهترین علاج دی، خو لږ شانتي چې کوم دی نو تاسو راوړئ که چانه وي راوړئ او استعمال یې کړئ. اوکے گرام نوالو دا خبرې خو بکیږي، ځکه چې الحمدللہ دا خو تاسو ته پته ده چې زمون کم یو پروډکټ کم یو سکه کار کوي، کم ټیم کې تاسو استعمالول پکار دي، زمون نه چې کم دی نو تاسو ته ډېر زیات پته ده او تاسو استعمالوي هم. همیشه لپاره چې کم دی نو په پروګرام کې زوم دغه یو سوال اوړم چې را تاسو ایمان او ګټي او هم دغه پروډکټ تاسو مانا واخلي د اشما، او هم دغه یو سوال مې وي هم دغه یو تپوس مې وي چې یاره زما مخې ته د اشما کوم یو پروډکټ پراته وي، اوس زما غرونه خویندې چې کوم یو زما ورور یا خور کوم یو پروډکټ هم استعمالوي، کوم یو سره مینه هم زیاته وي، نو هغوی بیا بار بار چې کوم دی نو هم هغه نومونه اخلي، نو چې چا پکې کوم یو نوم هم ټیک کو هغې ته ملاویږي، زمونږ د طرف نه د اشما د طرف نه بہت گفٹ ملاویږي، پروډکټ به ورته ملاویږي، زمونږ پروډکټ چې کوم دی ګټل مونږ نه او بیا ملاویدل تاسو لپاره ډېر زیات آسان وي، په کوم علاقه کې هم چې تاسو نه کال کوي، په کوم علاقه کې هم چې تاسو بینر راشي او مل ته تاسو پروډکټ ملاویږي، ماشاءالله زمونږ پروډکټ چې تاسو تړي را په آسانه باندې ملاویږي، مخکې ورځ کې چې کله هم زه خیر اوس پروګرام ډېر ورځې بعد راغله، ما خو چې مخکې ورځ کې مانه یو خور چې کوم دی نو په شانګله کې چې کوم دی نو وینر راغلی وه او گفټ یې ګټلی وه، ما ویل چې خدای پاک اوس به دې ته په شانګله کې څنګه پروډکټ ملاویږي، خو الحمدلله په شانګله کې هم چې کوم زموږ ورور دی ډاکټر صاحب هغه ته په فارمیسۍ کې ټول چې کوم دی نو ملاویږي، او هغه ماشاءالله هلته چې کوم دی نو ورته پروډکټ ملاو شو. نو ویلا بیا په شانګله کې چې کوم دی نو نعیم بھائی والا پروډکټ ورکل، نو دغه رنګي
په کوم علاقه کې هم چې تاسو یې او تاسو وینر راشي نو تاسو ته ډېر په آسانه باندې چې کوم دی نو پروډکټ ملاویږي. اوکے جی ماته کال کولای شئ په 0315-94-72-30 باندې تاسو کال کولای شئ 0315-94-72-30 باندې تاسو میسج هم کولای شئ. د کال بلیګ باندې هم تاسو وینر راتلی شئ، د میسج بلیګ باندې هم تاسو وینر راتلی شئ. صرف ماته دا ویلای شئ تاسو چیرې ماته نن با مخې ته کوم یو 15 پروډکټ پراته وي.

0: اوکے جی تاسو کال کے ولے شی 0315-94-72-32 باندی تاسو کال کے ماتے ولے شی چ ماتبا کم یو پینز پروڈکٹ چ کم دینو پراتے بھی مخ گورو چ پہلا نے کالر ما سر سوک دے او دے کم زین دے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. شکر الحمدللہ. رو رسوک خبری کبھی دا کم زینا آواز دا چکم دین او دیر زیاد سلو رازی او دیر دلرین رازی. اوکے جی
1: ہزار سلام سلام پسر زاد سلسلین
0: کل کل دا سی بی جی یرا سوک ہم کالو کی نو هغه بیا سوچونو کې تلې وي یا ریډیو ته غوږ تلې وي چیرې زما آواز چې کوم دی نو دا به ور رسیدلې وي او کنه به ور رسیدلې. نو ګورو چې دا کال بلکې باندې ما سره بل کالر سوک دی او د کوم ځای نه. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
2: هاي کالر خبرې کوم نشه
0: رانا. څنګه زما خوري خې ټیک ټاکي طبیعت دی خده؟ شکر الحمدللہ زم خیما امید لرما چتا صبح ام خی کور کی بوم خیر وی دارا تو آیا چکم یو پروڈکٹ برا تم خطا پنز پرات وی
2: بھائی جو ہو پر دے نہ تے اس ماواشن پاؤڈر و پرات وی.
0: ہاں
2: اور ہر بار سپرے و پروت وی.
0: ہاں
2: اور فارمولا فیس واش پوی.
0: ہاں
2: اس ماکن بلاک پوی.
0: ہاں بس ٹھیک دا. ہاں پروگرام آ رہا چکم یو پکی ہوم ٹک وی نو وخر کے بدرتا وے ہاں جی
2: بھائی
0: نو دا سنگ خبر ہے تا تو سلام راستو دے تا گئی تو سلام و راستو لے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. گرمی اور اداسی سرات ہوں کل کل بھی ہاں جدا وہی ماغی ماتا سلام راستو لے ماغی تو رستو لے
1: پیشوا دمخلوقات مقتدا دمخلوقات
0: گورو چی دا کال پلی کے باندی را سر سوک دیا او دکھم زین دیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. شکر الحمد للہ تا سنگ ٹک ٹاک پخیر راغ لئی پروگرام کی ارحل وایو
3: خوشحال
0: ماشاء اللہ رکش چلا زما شو دے واور دڑی رمود آباد
3: نو
0: اور زن رات لم مائل کا تاسو اور تو وگ نک دلو خا خا بس اس دغه دی راغله ما خا اصل کې سنا سو د مصروفیات او د وجې چې کم دین او سنا سو وجې چې پاتې شي یا چرته تللو راتللو د وجې چې کم دین او پاتې شي یا مونږ وایو چې د مشران پروګرامونه کین وغه خی کنه کې برکتی. نه نه مونږ ور چې هغه یو ټایم شو به
3: کاوه جوړیږم
0: پرې خو کسې نه نه دا یو ټایم شو چې کم دین او دا به برقرار ساتم ان شاء الله دا نه پریدم کنه ځکه چې دا یو ټایم شو ز کومه نو پدی کې زلګ د شو چلی زکم کنه چې شو خلق څنګه کوي نو د منډه پر ورځ بس سهار ورځ زما خدا ځکه چې د ورځ زما لګي بیا مصروف وي کنه په منډه تړل وی ټوله ورځ نو دا هر ټایم می خده
3: یا سنډه
0: واخله یا منډه پر. ها نه نه دا سنډه خده سهار منډه ورځ خده سنډه پر ورځ وبي خنه یوزګار او منډه ورځ چې کم دین دا سهار خده پدی ورځ باندې به ان شاء الله چې کم دین موږ پروګرام کوو خدا راته وایا تا چې د شهاب نه دا پروډکټ وړي دي نو هغه لته دا پیسې ولې نه ورکې اصل کې دا خبره ته ځکه یادو مچ دا نن سار ما ناشته کول او سار م راته مور یاد کړ چې هر پرون شهاب راغله او لبنا چې ورته کم دی نو کال کړه او هغې ورته چې پروډکټ پیسې رانی دي راکړي نو چې دی ولې نه دي ورکړي ما دا خو به د هغې نه تپوس کوو چې دی ولې نه دي ورکړي ځکه چې زما مور وایي چې دا خو ډېره سخت ګناه ده پردی حق نه دی خوړل په کار ما تل مور دا خبر خو دې صحیح ده خدا به د هغې نه تپوس کوو چې دا ولې نه دي ورکړي دا پیسې نو مہمان په تور چې څوک چاله ورکي هغه نه بیا پیسې نه غواړي هغه خو بس ټول دنیا خبر کده چې بس پاتې چې خبر بنوي
3: نو بس خیر دې چې لږ څه کم پاتې دی هغه مې خبر شي نو
0: ها ها بداس لګ لګ ولا ورکوا خیر دی او 100 روپۍ میاش ولا ورکوا خیر به ختم شي چی او چې بل پیر راشي نو بیا بل مخیا دی نو سپتن لګی چې چاته پیسي غسی او په کم مخیا والی خا دار ته وایا چې زما سوال دا چې ماته په کم خبره واورا دا زما
3: اجازه باندې نو پهلا چې زم ور کم بیا ما مې دي چې لبنا وهلم پچا باندې
0: ها نو زه کوم چې بس وره کا ها لګی لګی ور کا خیر به ختم شي کنه دار ته وایا چې ماته مخې ته کم بینز پروډکټ پراته دي
3: تاسو ته مخې ته
0: او
3: دا مطلب دا ایش ما فرمولا فیس واش دا سلفیت فری والا مطلب فیس واش ایش ما هربل سپری ایش ما کرکری ایش ما اکنی ڈراپ نا اکنی تیوب تیوب فرمولا کری
0: ماشاء اللہ یو کریم دی دری پر نوم واسو اوکے ڈیرہ منہ دا کال کولو خان خوشحالہ شی بس پروگرام تک وقت دا چکا وینر پہ کراغ لی نو بیا بخبل نوم واوری او کنی نو بس بیا بیم واوری
3: خجیل
0: اوکے جی وعلیکم السلام

0: هر چې دا دا ډوډۍ دا دا د گرمې روټۍ دا دا کچن دی دا گرمی دا دا بیا چې کم دینو بس څه څه وته وي چې افغانستان ستړي ستړي کې ځان بالکل خنی ونی کې نه په کارونو باندې بیا دا وخت خپل زوی ته یعنی خپل کشر ته نعیم الله مرزې ته ویخي نو زه په دې فخر کوم چې خپل کشر بچی ته مور یعنی او خویندې او مشران سپینګیر او همزولی دا ورته ناستی ټیک ده جی دا څه دپاره دا د یو خو پروډکټ دپاره دا د یو خو د خو خبرو دپاره دا پروډکټ چې دی دا ګوره زه اسې عام مه ګڼې د صفات پروډکټس عام مه ګڼې که تاسو ذهن کې دی چې مړه نعیم الله رشپه راځي اوبه صفات صفات کی نه صفات صفات څه کوم خو په صفات کې چې کوم صفتونه دي یا په صفات کې چې کوم کوالټیز دي هغه تاسو ته بخکار خو چې چا استعمال کړی وي لکه اوس وخت کې یو مشر یا یو مشره یا یو خور مور ما اوري او هغه د سره د صفات کاسمیټک شکل هم نه لیدلې او بس وای او وای چې مړه بس وی وی نسته چلو شو نه هغه ته چروړ استعمال کې د صفات پروډکټس ځان ته واخلې استعمال کې بیا به درته پته لګي ټیک ده جی نو صفات پروډکټس صفات کمپنی دا د الله پاک ته خود امتحان د پاره د ازمائش د پاره نعیم الله مرزې ته ورکړی ده ټیک ده جی د دنیا ټول امتحان دی ګوره ښه په دې کې صرف روزګار صرف ژوند صرف گاڑی صرف بنگلہ صرف دولت دا ازمائش امتحان نه دی ژوند قدم په قدم امتحان دی قدم په قدم دا ازمائش دی الله دې کې په دې کې منګه او تاسو کامیاب شو ښه ما اول وخت چې زه خپلې خبرې کوم ها نو ما خو خبرو سم مخې لري مینه دي کړې کړي مې هغه لپاره بخنه تاسو کالز باخلم په 0317-0906-0705 خو یو مهرباني به کوې تاسو به په ما باندې احسان کوې څه به کوې احسان چې کله احسان دا چې تاسو فون کوې نو ریډیو سیټ بندوې اوس موږ ټول لګیا یو په یو بل احسانات ورړو ٹھیک شو کنه موږ په یو بل باندې څه کوو احسانات ورړو نو دا احسان به ما راواړوې چې تاسو فون کې او خپل ریډیو سیټ بند کې دا احسان زه تاسو هزار کرره تړم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه چلې نعیم الله
0: سے شکر دا اللہ ډیر لوی کرم دی څوک خبره کوي کوم زینا
1: تولاندین
0: څوک جی
1: عظیم خان تولاندین خبرې
0: عظیم خان صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسې پروگرام کې ته هر کله وایم
1: الله دې قدر وکړي الله دې خصاتا او ډیر ښه انسان شکر دې
0: الحمدللہ تاسو په خپل خیر کنه
1: پروگرام د پاره هو الله بس موږ هم دغه ناش کیو چې پروگرام بس تم چالي
0: الله دې بعد ستا ډیره مهرباني اونند دو بجې ورې دلو
1: دې پروډکټونه ما غو نور څه نه استعمال کړی خو لکه دا سکینر بس دې چې ما استعمال کړی زه ډیر مطمئن یم پاره شو بابا
0: خجی خا صفات سکن هربل سپری نه ان شاء الله که زندگی وا سن بلاک یو سورو ذکر روان دی خا
1: جی خا بس ما تا کا معلومات کول سن بلاک کر پکارو نو
0: ان شاء الله سن بلاک بر را رس ان شاء الله او ما تا پوسو کو ما نن 2 بجی پروگرام اور دلو کنا
1: نہ میرے نن میں 2 بجے نہ دے بس ماں ہوئی میں بل دم اس ہوتن پروگرام سو دل سو پا جون ماں نہ دے
0: خا جی خا اللہ دے بات صدا گور دا دا دا وفا گٹ نہ کھدا کنا چ ماں بلوز انونس منٹ کو مے زب نہ رازم خدا میلو مے کیدی شی کلا کلا پ 2 بجے کے برازم ماں نو انشاء اللہ سبا لبم تا سر 2 بجے ملاقات کم کہ اللہ تے منظور و زندگی راکڑا
1: صحیح
0: خوشحال اوس ڈیر مہربانی جی دا یو مشور من سر صفات سکن ہربل سپرے نہ مطمئنو یعنی کہ استعمال کرے دا دا خارخ دا سپرونی دا پارا او دا دیر مسائل دا پارا دا صفات سکن ہربل سپرے SIFAAT لکھ زان سر ہوا ہے زان سر لکھ ہوا ہے SIFAAT نسو شو بسکٹ نا صفات من خود خوراک پر خبر کی گرزو کا نا صفات السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه یې روري
0: الحمدلله سسٹر
2: هي هي
0: الحمدلله تاسو خه
2: او جی خو یو مونږ د صفات په سیدوم راوګر دی د شیدو کې مو په کوړی کې او دوه دکان کې وای نشته نام چې دا کله راځي خو مونږ ختم کولو
0: په کوړی تاسو مخ کې شان غستو
2: مونږ مخ کې کوړو کې د نوید کاسمیټکس
0: ها نوید سره خوشته ولې نشته نوید دم تاسو کړه دی بیا
2: نه جی ما وړو کې لیګل نه غو بس نه دو دکان کې وکتل خوراله وې مې نشته
0: نه کنه وګوره دی وړو کې ځان خلاص کړی چې نشته داسې کار وو کې په شیدو کې خو ماته نن د شیدو هغه شیدو نه ماته تل راغلی و چیرې په شیدو کې امجد جن سٹور سره د صفات پروډکټس ختم شوې دي چې ماته فون کړو خپل کنه او ان شاء الله که زندگی وا که زندگی وا الله ته منظور وا نو زمنګ چې کوم قاری سليمان ټریډرز د اکوړي د خړ بازار هغه سره مې وختي خبرې کړې دی چې سبا سار وځو ان شاء الله د شیدو ته ان کې امجد جن سٹور ولاته وځو د صفات پروډکټس رسوم تاسو بیا مازیګر کته پوسه کې التخه بس شارٹ دا خو گور دا کمبے نخی دی و صفات تاسو نه پرې دینو چې نه پرې دینو بیا خو به شارٹ کیږي کنه
2: بس هغه یو پکلاوی چې ویلو به جوړ کړی د نو سمون خلک تنگ ای پورا کولی نشي
0: بس الله دی کی دا خو گور ریزلټیبل پروډکټس صفات چونو می صفات ته بیا د شهید ریس په دوا باندې رنگ دی د شهید ریس رحمت الله علیه په مشاورت باندې نو ان شاء الله ان شاء الله چې صفات به کمبے مومي او صفات ګورتا واست منتظر دي خاص صفات تاسو تکات دي صفات تاسو لپاره موږ راستي دي
2: د شیخ ادریس صاحب خوشی خدریس صاحب مو په سار بیان او روس موسم دا سره درد کوي
0: الله مباد ساتو د سحر تر دي خبر را ده کړ ان شاء الله سبا د اتوار ورځ نو کی دي شي ان شاء الله ولذيذ ان شاء الله ولذيذ چې سبا سحر بیا موږ خپل سلسله شروع شي او زب خپل باندې کومه چې کې به تلاوت وی بیا به ورپسې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بیان ورسره د مولانا محمد امیر المعروف بجدیګر صاحب رحمت الله علیه او ورسره ناتخوانی نو سبا 5 تاریخ تاسو ما 5 تاریخ یاد کړو کوم یاد وی کنه نو ان شاء الله سبا سحر تاسو بیا 15 بجې ریډیو ټیون کې زلمه ریډیو ان شاء الله تاسو به موږ خبرونه ورې ښا صحیح
2: د مون سر پچت کاری سے پاتې کېږي سره بیانونه
0: خا جی خا خا جی صحیح ډیره مهرباني تاسو کوم ځنه فون کړی خورې ٹھیک شو جی ڈیرا مانا سسٹر 03170906075 پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور ماتویلی کی نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس خا یو میسج دی وچ نعیم اللہ عمر زئی تاسو سنگ اے وچ دو بجے طبیعت ډیر خراب ہو الحمد للہ بس گورا تاسو تب دو بجے نہیں فیل شوی تارا خیری پورے کنا تاسو تب چاتم نہیں فیل شوی الحمد للہ الحمدللہ زما په خپل رب ډیر لوی بروسه ده ډیر لوی اعتماد ده تاسو هم خپل عقیده خپل سوچ او فکر دا د رب العالمین سره ملاو کې دا څنګه ملاوي کې دا په انسانیت دا په همدردی دا په مخلصتیا بس چې مخلصتیا درکې مخلصې انسانیت در کی د انسان قدر کې د انسانانو قدر کې ادب در کی وی بلتم ادب خې او د مشرانو عزت او احترام کتا سو پجون کې ناکام شوې نو ماته تا دروغ ویل دي زو بیا سب ګارانټي در کوم سب ستو جرمانه به بیا پما کې دي صحیح ده انسانیت مخلصتیا د زړه اینه صفا کې ارسه صفا دي ذہن صفا کے ہر سے صفا دی سترگ صفا کے یعنی نظر صفا کے ہر سے صفا دی قدمون صفا کے خو خلق سر کینے خو خلق اور خو خلق سوک دی من سر پا معاشرہ کشتا کنا دا مور پلار نسو خک کی دی شی دا مور پلار نسو خک کی دی شی نا مور پلار خدی دا یتیمانانو نا دا یسیران نسو خک کی دی شی نا یتیمانان یہ سیران دس انتر دیکھے بس لک درد بھی کامیابی دا السلام علیکم السلام علیکم السلام السلام تو سنگھ خیر جی الحمد للہ تو خیر جی ساس آواز ډیر سلو راځي دا ولی خاص ساس آواز ما ته نن سلو راځي دا ولی وجه څه دی ساس آواز ما ته ډیر سلو راځي دا ولی او صحیح شو خجی خا خا صحت مخه دی
3: او صحیح شو
0: او صحت مخه دی
3: او جی شکر الحمدللہ تا خو هي
0: د الله ډیر لوی کرم صفات کې څه استعمال وی صفات کاسمټکس کې
3: صفات کریم مې راوړی جی
0: صفات بیوټی کریم نه نه صفات بیوٹی کریم او که صفات کریک کریم صحیح صحیح صحیح سرگور لازمی خبر زما زیات تر خویند رونه आवाज اوری مشران که شران سومرم دی نو صفات بیوٹی کریم سره صفات صابون نو صفات فیس واش لازمی دی گوره ها او سره که تاسو صفات وټامین سی سیرم راخله نو ډیر وخی اوس ټول دکاندارانو سره سیرم شتا د کریم سره که تاسو صفات سوپ یعنی صابون صفات فیس واش او صفات وټامین سی سیرم راخله نو دا بد نه ده دا ډیره ښه ډیره مهربانی قربان خوشحاله اوسې اوس خود سے خیمه شي بالکل اړو بیمار نه وم آمین مننه بس دا تاسو په وجه کوم تاسو ښه یې ګوره اوس دلته یو بله خبره زما ذهن ته راځي ادا ده تاسو ښه یې چې څنګه یې هغه سی الله پاک نعم الله مرزه درکړی دی بس لنډه دا ده چې څنګه یې هغه سی الله پاک نعم الله مرزه درکړی اوس هر سړی سوچ کوي هر انسان سوچ کوي هر مور او خور دې سوچ کوي هر څوک دې سوچ کوي چې ما دې وخت څومره به خلک اوري سوچ دې کوي چره زه څنګه یم چې څنګه تاسو یې هغه سی الله پاک نعم الله مرزه تاسو له درکړی دی ٹھیک شو جی 03170906075 090-60-75 اور دن کو زمنگ د صفات چ سمرا پروڈکٹس تھی د صفات چ سمرا پروڈکٹس تھی زو وقت بول زے کو مز دے وقت پبو کے مکان پبی کے ما چ زمنگ د صفات سمرا پروڈکٹس تھی پدی پبو کی چ کم دکاندار رہتا سو را لے کم خلق دما پبو کی آواز اور دلتا پ ازاخیلو کی می اوری پ امان گرن کی می اوری اکبر پورا کی عرض ہے کہ چماوری پشنگڑوں کی میں اوری پخیش کی میں اوری پنست کی میں اوری یا چونکہ خیر بیا نست خو چارزی کے راضی خوزا ڈسٹرکٹ نشیرا خبر حکومہ صفات نم تا سیات ساتے لیکن بعض دکانداران اور سے بڑا خبر ماتے رہا دشو بلا ڈیر دا پوائنٹ خبر رہا دشو وقتی ماتے میں سے چلا گئی دا بنیر نا پا بنیر کے زمنگ یو ما خونے لے دلے دے او نمی نی پیجے نما او نمی پیجے نی خما بزه کې پیژنې چې زمونږ یو اوریدونکو ولې دلی بونیر خبر کوم چې دا ډیره لری علاقه ده نو خار او د ثوابین وره خو ده کنه سید رحیم کاسمیټک سٹور دی په بونیر کې نو دو زله زمونږ یو اوریدونکو ورغله دي او وته وی چې مال صفات فیسوا شراکا هغه اوریدونکو چې کوم دین هغه ډیر ساده دي بس ساده نه خو د زړه نه پاک ده ورته ویم طبیعت کې سادهګي ده نو چیو پر ورغلی دی د صفات په ځای وته بل څه ورکړی دی چې دا د هغې نه ښه دی د صفات نه دا پروډکټس ښه دی هغه چې اغستې دي بیا ماته فون وکړو بیا ماته په واټسپ تصویران راولېږل زه دغه مشرانو او دغه مشر ډېره مننه کوم چې صفات سر دومره مینه لري چې واپس یې بیا ورپسې وړل دا د نن نه تقریبا هفته لس ورځې مخکې خبره کوم یا دې نه زیاتې ورځې کېدی شي نو ماته وی چېره د صفات دي مینه پتی خود نه صفات نمشته نه زمنګ پروډکټس دي خو تاسو لیدل بلې کپنه درکړې دي نو مته څه کوم ما خیر دی بس هغه درکړې دي پیسې دي پور کړې دي مزل له پیسې کړې دي ټیک شو بس دا هم د شهر یو مسلمان دی ورور به استعمال کسه مسله نشته او چې نه د صفات استعمال ول غواړم مې صفات استعمال ول غواړي زما خدا ستا دا مشوره ده چې دا روړې دي په دې ګرمه کې دی په سفر کړې دي د صفات په ځای بل څه درکړې دي بس خیر دی استعمال کسه مسله نشته وی چې نه کنه مې چې نه کنه بس بیا واپس یو سستا پیسې دي واپس پیسې یې لسه پکې بهرحال خبره لاړه رااله نن بیا ورپسې تللې دي سید رحیم رور کزما آواز اوري په بونیر کې سید رحیم کاسمیټکس سواړې کې نو بیا چې ولې ورغلې دي کسٹمر هغه اوریدونکي نو بیا ولې صفات پزې بل کپنی ولا ورکړې دي دیو ته بیا ویلې دي چې مړه هغه نسغه غواړې د نیم الله نسغه غواړې د صفات نسغه غواړې د استعمال کا نه بیا ماته شکایت وکړو نو ما خپل منیجر ته وویل چې دې رور ته لاړ شه او که د صفات نه ورته څه مسله وي د صفات د کاسمیټکس ورته څه اعتراض وي اته ریکارډ کې روړې او بس ښکاره خبره دې وکړي اوس په دکان کې ورسره صفات پروډکټ شته پراته دي ورسره صفات ټول پروډکټس او دې کسٹمر هغه مس گائیډ کوي چرا مړه په هغې څه کې وه په نعیم الله څه کې په ما به څوک څه وکړي زه خو چاله یو ګوټو به هم نه شم ورکولی زما خو خپل وس کې دام نشته زه به بیا چا څه وکړم ټیک شو نو ما هغه اردونکو ته وویل چې خیر دی واپس یو څه واپس او ورته ووایه چې یاره پیسې هم ستا شوې خو دوکې مه کوه بیا ما خپل چې کوم زمونږ د صفات مینیجر دغه ته ما کار پرېښود ما یې داسې کار به وکړي چې هر کله بنیر ته لاړې سبا لاړې بل ورځ لاړې د سره ملو شو ورته ووایه چې وروره که د صفات نه ته څه مشکلات وي څه اعتراض وي څه شکایت وي وایه راته که په صفات پروډکټ ستا سره مطلب یو لس شل روپۍ ګټه نه وي سر په سر یې خرڅ یا په تاوان یې خرڅ چې بالکل یې خرڅ نه کړي واپس یې تر وړه نو انشاءالله اول خو زمونږ دکانداران چې څومره زه د نوخار خبره هغه د بنیر و خوشو د نوخار خبره کوم اوس وخت کې په نوخار کې الحمدلله تر اوسه پورې ما داسې خبره نه ده راغلې حالانکه په نوخار کې ما ډېر دکانداران نه پېژني زما نوم به هم نه اورېدلې خو هغوی به صفات سره دومره مینه لري ولې چې په دې کې د شهیدري صاحب دعاګانې شامل دي بل خو په خپل ځای هغې نه خو موږ انکار نه کوو په صفات کې الحمدلله رزلټ دی په صفات کې ریسپانس دی کویک ریسپانس دی په صفات کې موږ ګورې کیمیکل یا د سټیرایډ نه استعمال کړی کوم خلک ګیریږي چې یاره مال مخ خراب نه کړي مال بدن خراب نه کړي په صفات مه یاریږي په صفات به تاسو نه یاریږي صفات داسې استعمال کړي داسې یوز کړي پپټو سترګو او چا چې استعمال کړی دي الحمدلله ارزه په میدان ښکاري دا بنیر د ملګري خبره مې وکړه که آواز زوري خفه ده نشي زما رورې که صفات زما وړاندې ته سین ته مغورځې بیا به د خپلې سینې ته راجوختومه که ته صفات پروډکټس باندې خپېم کړې بیا به زما زړه ته رانږدې کېږي زه به روزګار په کاروبار کې چا سره بغز نه ساتم چې نن صفات کامیاب دي ولې کامیاب دي زما خپل نیت دی زما خپل زړه دی چې زه صفا دی الحمدلله د الله تعالی ډېر لوی کرم دی ستاسو مینه ستاسو سپورټ دی خجی دغه سی په سمره پر نوخار کې زما دکانداران ملګری دی आवाज میوري خاص کر په پبو کې سجاد منی اړه والا صدام کاسمیټکس بن رضا کاسمیټکس جو دری وانه سره بلکې پبو کې زیات تر دکاندارانو سره د صفات پروډکټ شته خو باز ډرس من او یو باز نو او یو باز وي مو یو باز وي او یو باز بس من ډرس رانه شي هر حل په نوخار کې بیا جنید کاسمیټکس جنجالپورا سنان کاسمیټکس جنجالپورا پنوخار کے دوی سر ملاویگی صفات نمتا سویات ساتے صفات چی تاسو پا صفات پروڈکس پسی لارے تاسو پا صفات پروڈکس پسی لارے دا دکاندار نا صفات لازمی اخلے چی مثال خبرو زمان دے وقت کمی خوین دے میان دے آواز زوری او دا صفات پروڈکس استعمالی که صفات بیوٹی کریم دا مخ دا خکولا دا پارا دا مخ دا دانو صفا کولو دا پارا یا د صفات صابون د صفات فیسواش د پاره تاسو بازار ته لاړ یم سو کولی گل نو شي صفات نه نو بل د سزو ته صفات پسه ته لیږه نه نو شي صفات پسه ته لیته به صفات راولې زما د ګړو شربت پکار دی زما د ګړو شربت پکار دی او یو سړی ماته به شي د چینو د ډیر خوګ دی و تم پخپله اوسه ز ګړو پسه راغلم ٹھیک شو د ګړو شربت کې مال ادرک د ګړې شربت کې مال ادرک دا واچوا او چې نه کنه په دې کې مړه نیمبم شته پودینم پکې شته مال ادرک پکې ضرور مال پکې ادرک واچو نشته نه زه بس نشته خبره ختمه ها نو قصه ته ضرورت نشته چې صفات پس راغلی یې صفات پسې دا بل یوسه چې سړی درل صفات پسې بس صفات ولا ورکا د صفات سره به زموږ شرطیا نه کومه د صفات د نوم نم تاسو خبرو ما د صفات د کوالټیز نم تاسو خبرو ما په صفات کې زموږ سره دوه شیمپوان دي اونین یعنی پیاز والا او عاملا شیمپو د صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو او عاملا شیمپو دسی رزلټ دسی کویک رزلټ الحمدلله چې زموږ کوم دکانداران نو اکثر خپل باندې استعمالوي لکه زریاب زموږ یو ملګری دی هغه دکان یې کریانی او زه خپل باندې د صفات چې کومه د پیاز والا شیمپو د استعمالوم ویره شور مکه وی ډیره بلشن یعنی کی بلشن مطلب چې کنه خدا کنه وی ډیره زبردست مړه بس بلشن وی غږه مکه وا زموږ د پښتنو خدا عادت دی چې موږ وی غږه مکه ولا کړ ډیره لا کنه یره خاموش چپشا یره غږه مکه کنه خبر من کو دا من د خطر طرف ته زو لکه غستاینه کو صفات تاسو ستاینه کوي او کار سره کوي، په صفات کې رزلټ استعمالوي به.

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې شپږما د اسلامي کال محرم الحرام شلم او د هندي کال د هړ دويشت منېټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه

د حکومت له خوا احتیاطي تدابیر جاری کړی شوی دی. د موسم او لوبو خبرونه هم دا بولیټن اهم ورخه ده. اوس تاسو باندې کوم د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازی منز ادا شوه. کوم بچندن مشید خار کی خور تسپارلی شي. د شهید آیت الله خامنائی جسد لوی جماعت تولد شي او کوم سره چی د نړۍ د بیرویلو هیوادونو څخه خلکو او سیاسي غړو لویش میری سره ګډون کړو. د پاکستان لخوا ودردم شاه بشریف د بهرنو چار وزیر او نائب ودردم ساګدار د کورنو چار وزیر محسن نقوی بلاول بټو زرداری او نور لوړ پوړې وفد شامل وو. کوم چې د شهید آیت الله خامنائی په جنازه کې د نور مذهبي چارواکو په ګډون ګډ شمیري سره شرکت کړی وو. د جنازي منځ او نور رسوماتو پوره کېدو وروسته نن د ګل پورز ایران خار مشید تباه وړل شي او خور تباه سپارل شي. یاد دې وي چې په جنازه کې د کروڑونو خلکو ګډون کړی وو. د وینزویلا د اطلاعاتو نشریات وزارت په وینا په هیواد دا راغلی زلزلې له امله د املوش میرا 3,320 رسیدلې ده. د تیرې میاشتې جون په 13 په وینزویلا کې سخته او تباکون زلزله راغلې وه. د کوم چې دت 2.2 او 2.5 ریکارډ شوی وو. د زلزلې وروستو د مرستې هڅې روانې دي. د راپورونو له مخې د 3,000 څخه ډېر نړیوال مرستندویا کارکوونکي او 1,500 سیمه ییز چارواکي د ژغورنې عملیاتو کې مصروف دي. ولې دا ورلد بینک له خوا مرستې هم زپل ولستا روانې دي. د گلگت بلتستان نوی ټاکلشي وزرالا امیت حسین با نن د خپل سوکې پاړه سوګند پورته کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د لوړی مراسمو کې د ګډون د پاره گلگت ته رسیدلې دي. د لوړی مراسم با په چنار باغ کې ترسره کیږي. د کابینې جوړول با د بلاول امجد حسین په مشوره ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دا جون په 8 نیټه ترسره شو ټاکنو کې د اکثریت ګټلو وروسته پیپلز ګوند فیصله وکړه چې د استحکام پاکستان ګوند سره په شریکه حکومت جوړ کړي. د پیپلز ګوند ایمنه عمران ندیم د گلگت بلتستان اسمبلی سپیکر وټاکلی شو او د پیپلز ګوند صوبایي مشر بلا مقابله د گلگت بلتستان وزیر اعلی وټاکلی شو. او د خیبر پختونخوا په براغ ریزو سیمو کې د گلیشیر ماتېدو له امله د اوبو بهاو سیوا شوې دي. کوم چې ګڼ شمېر پلونه او نور ځمکې اغېزمنې کړې دي. حکومت احتیاطي تدابیر جاری کړي دي. د خیبر پختونخوا په پاپر چترال ضلع کې د ویجاړېدونکو سیلابونو له امله ډېر زیات اغېزمنتیا رامخته شوې ده. سیلاب دومره خطرناک ثابت شوی دی د یارخون درې سره د رابطه پل پلامن جوړده شوی دی او د هیواد له نورو برخو څخه شاوخوا 50,000 خلکو د پاره ځمکنۍ اړیکې پرېکړې شوې دي. د یارخون په بنګول سیمه کې د سیلابونو له امله د اوبو بهاو زیات شو چې ګڼ شمېر کورونه باغونه کرنیزې ځمکې او نور ملکیتونه یې زیانمن کړل. په داسې حال کې چې ډېرې سیمې ډوبې کړې هم دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فافی په ورلد کپ 2023 کې میکسیکو لا انګلینڈ مات ورکړی او کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. بلخار زنانو نړیوال چلوریز کپ کې استرالیا په اوم ځل باندې آی سی سی ورلد کپ په خپل نوم کړی دی. استرالیا یو لخص فائنل کې انګلینڈ لا مات ورکړی او اومن ٹی 20 ورلد کپ 2023 په خپل نوم کړی. دا یو سل یو 15 ردونو هدف په مقابله کې استرالیا ټیم د 11.2 ورونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او ټورنمنټ دا نه ماتېدونکو لخوا یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی. بیتمونی 50 رنونه ولې پلیئر اف دی میچ هم ګرځولې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې د نمې تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې د نمې تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان دربندن ماخام 28 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او بازهر وومن ترپاسا په 5 بجې با سیر وهي. هم دا وتر دې ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو اوردو د احمد زار نه د نور خبرونو معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوي الله پامن.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختم

نظر چې می دسترګو په جنت کې لیونی شو نظر چې می دسترګو په جنت کې لیونی شو یو شور شو چې غنی په محبت کې لیونی شو وختونه ورته ټیټ شو خود سر ورته ټیټ نه شو وختونه ورته ټیټ شو خود سر ورته ټیټ نه شو د زړه چې می پښتونو په غیرت کې لیونی شو السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم

حاجی دې سره سره زمونږ یور کال کړو د شو نه مخ کې کنه راته ویلې چې پته سره راته ویل خو بس خبره راته وکړه چې نمبر دې آفو نمبر بس وجه دا افکړو لکه سه مصرفیات رغلی هغه په وجه باندې زما چې کوم پرسنل نمبر هم دی هغه ما افکړی دی کنه پرون نه بلکې بل ځنه ما افکړی دی هغه نمبر ولې چې لګ سپنسر مصرفیات چې کوم دی هغه رغلی دی هغه په وجه باندې بقایا چې کوم دی سم قسم ته خبر نشته نمبر با خپل روټین مطابق ان کیږي او ځکه کنه چې کله کله انسان داسې وي چې مطلب ډیر ذات بي دي شي بیا کال اٹن کول نشي او چې کله اٹن کول نشي نو بیا لیسنر ته غوسه هم ورځي چې نمبر ولې نه چیږي

0: جی ننم نن جی کوم دننه مونږ سره اورزده د میسیجز خاص دینار کاسمیټکس پاکستان پر شو کې تاسو میسیجز کولی شئ 0336 9600764 باندې تاسو میسیج کولی شئ
1: مسافر خدای ته مسپار لے گمرا فقط فکر کوم سمرا
0: 0336 9600764 باندې تاسو میسیج کوئ تاسو میسیج به د پروګرام برخه ګرځيږي او خوګور تاسو ټایم سره کوئ میسیج ځکه کنه چې اکثر اردن کې مونږ ته ورستو میسیج کې به ګیلا کې ورستو راته میسیج کې چې مورورې ته مونږ میسیج نه شاملوي خو زه بخنه معذرت سره دا خبره درته کوم چې کله زه په خبرو باندې شم لاست کې کنه نو بیا د میسیج ټایم ختم شي بس بیا چې کوم میسیج پاتې شول اره نه پاتې شول نو بیا به مطلب دې کې به ګیلا م کوي ګوره زه وایم کنه چې دومره زیات میسیج راشي کله کله چې زه په سي رسیدای هم نشم او هغه باوجود بیا زه په ټایم په خپل مطلب پروګرام په چکم ټایم دي په باندې ورواړه ما پوسنا او میسیج ته سوله ختمول غواړم خو چې کله زه وایند اپ وکې تاسو میسیج آی نه بات کې متروشي اکثر کله کله نتورک هم ایشو کوي دل شي او زه که تاسو پهل نه میسیج کړو بل ورځ ما ته میسیج کړو او روست ته شونه بات کې ما ته کالو کوم چې تاسو موږ میسیج کړو ته میسیج نشه ملای مغرور یې داسې کنه مالته چې میسیج دې ما ته غلین دي څنګه مینه دې شامل کړی

جی دی سر سر اردن کو زینر کاسمیٹکس پاکستان کی چکم زمونګه پروڈکٹ پرونګ کی ډیر زیات تیزې سر روان دی اغه مونږ سره دی کوم پروڈکټ مونږ سره دی پدې کې چکم زمونګه د گرما کو پاوډر دی ډیر زیات تیزې سر روان دی ورسره ورسره فیس واش سن بلاک دین علاوه بیوٹی کریم چکم دی چونکہ گرمی هم دا گرمی موسم اثر بزو ما چې زمونګه دا پروڈکټ ډیر زیات تیزې سر روان دی ولی چې ریزلت خلکو ته ورکې بیا غا د گرمی باندې نه دی ولی چې اکثر خکولا خرپی جی په مخ باندې او خایس چکم دی دا هر څوک واړي چې مونږه خایسته شو او زغ په خپل باندې وایم چې مطلب د انسان خایس چکم دی کنه دا په کار وی یو مطلب نیچرلی وی یو مطلب تاسو والا کې کله انسان وی کنه وړي کولی کېدل ذات خایسته وی چې بیا ورور ستري جی بیا مطلب غیر رنگ چینج شي صحیح شولا او بیا غا مطلب خایستوالی چکم دی غورنه او تختی پتنه شي چې شرط لاړ شي کنه او کله کله یو نیم انسان داسې چوری کولی کې مطلب دا غا خایسته نه بیا چورور ستري جاغه خایسته شي زه په خپل باندې دا غواړم چې مطلب زه خایسته او ما زما صفای زیاته ګوره یو خایست چکم دی هغه نیچرلی دی چې مطلب مونږ نیچرلی خایسته او بل انسان په خپل لاس کې دی خایسته ولی چې کله انسان ځان صفه ګرځي صفا خوسی جی نو اغا هم خایست دی اغا مطلب بل څوک دی صفت کوي چې دغه وکس سمر مطلب صفا صفا ګرځي او دا زبوه ما کنه چې مطلب په فری کې وی چې کله انسان د کور نه بهر ته وځي شو زبردست مطلب کپڑا دین علاوه شوز پلش او دین علاوه چې کوم دی مطلب صفای د فیس صفای او دین علاوه د وشته چې کوم دی په 15 دن یا میاشت کې چکم دی خمه خا د وشتو صفای چکم ده دا سکول ضرور وي ځکه چې ګوره چې کله مونږ د سر وشتو ستر شي کنه د ډیر زیات انسان دی سره خصوص کاری دی وجه باندې دا پکار وی چې مطلب مونږه میاشت کې خمه خا صفای ورکوولي چې د ډیر زیات اثر ورځي د پرسنالټی چکم ده کنه ډیر زیات مطلب په دې باندې اثر ورځي.

گرمی ده خا ژوندون در باندې راشه خو بس دغه سی بغیر دی او پته بنه لګی خا خا اوردن کو دینه لوام خبره مکوله زمونږه بیوټی کریم حواله سره چې زمونږه بیوټی کریم چې څنګه روان دی په مارکیټ کې او مونږ وکسو بل خواته چې گرمی هم ډیره زیاته ده نو پغه وجه باندې خلک ورنه سیر تکیږي هم وای چې نه گرمی ده خو بیا هم کومګه خپل پروډکټ وکسو زمونږه مارکیټ ته وکسو زمونږه دغه پروډکټ بیوټی کریم ډیر زیات دی سروان دی او شکر دی ولی چې په یو سیس کې رزلټ وی بیا خلک مینه ډیره زیاته پکې او دیسره زمونږه ایچ ای بی چی سیرم چې کوم دی هغه هم ان شاء الله روان دی په مارکیټ کې تیزه سره او ځکه چې اکثر دکانداران چې کوم دی چې کله هم زمونږه سیلمن ګرځي په مارکیټ باندې نو هغه هم هفته دو هفته کې غټ آرډر هم ها ورکي نو د دې نه معلومیږي دغه چې زمونږه کوم پروډکټ دی هغه تیزه روان دی نو شکر الحمدلله زمونږه سمره اوردون کې دی یا زمونږه هغه مطلب کسان چې رټو نه اور وی بل چپ مشوره باندې چې اولی سیزونه نو هغه هم یو جهان مننه کوي ولی چې دا اعتماد دی اعتماد کړی دی هغه په ما اعتماد کړی دی او دوی په غو باندې اعتماد وکړو مطلب زما لیسنر باندې اعتماد وکړو نو ان شاء الله اعتماد هم دغه شان قائم و دائم وي صحیح ده دغه سیس کې به رزلټ وي ګوره که زه دلته کې ووم کنه وما خدا زینر کاسمیٹکس پاکستان یا دې سره سره زبو ایم چې مطلب یو داسې چې تاسو ته رزلټ درکړی صحیح شولا تاسو هغه اله هغه مطلب لګوي او که زه ووم که زه نه ووم ولی چې مطلب د انسان پتن لگی او زبو ایم چې مثال زنن شتا یا مدلتا سوال بنوما او مثال دغه شو به ان شاء الله وی دغه شان به لګیا وی تاسو سره نان سټاپ به چلیږي او زه هو ایم چې مطلب څنګه فیډبیک مونږ ته د لیسنر سایډ نه روان دی ډیر زیات ځای سره او زه په ډیر زیات خوشاله یم دین لواز مونږ اونر په خوشاله دی ولی چې هغه تقریبا هفته تقریبا پرش ولا هفته نه زیات ټایم شو چې لاهور کې دی هغه یو نوی پروډکټ لانچینګ کوي او مته هفته ته چې کومه مته هفته یعنی سچ ډیورز دا اته کوشش کوي چې روشي او نیو پروډکټ لانچینګ چې کوم دا مونږه مایک دلاره تاسو سره وکړو ځکه چې تیزه سره روان دی زمونږ دغه پروډکټ نو پته وځه باندې ښا تاسو بس کوي تاسو به اعتماد یقین یقین سره یو سیز یوز کوي کنه نو زه درته وایم دا ګارنټی زه در کوم چې زړه ته ضرور درکوي ښا

خاجی نو خبر مکول زمونږ زینار کاسمیټکس حوالی سره چې زمونږ زینار کاسمیټکس چې څومره هم پروډکټ دی تاسو ته وګورم مخ کې هم خبر وکړه چې تاسو ته په هر ځای کې ملويږي ها هر ځای کې به تاسو ته ملويږي په اسنۍ سره نو تاسو یو ځل ضرور ټرای کړئ ولی چې ازمایښت کوم یو شرط ښه نو تاسو یوز کړئ تاسو ته ریزلټ درکې ګوره تاسو ته ما دا هم درکړی دا فری هینڈ چې مطلب تاسو رځې چې ماته انی روم کال کولی شي چې تاسو پروډکټ ما یوز کړی دي او ماته ریزلټ نه درکړی سي شولا تاسو ماته ویل شي خو ګوره بیا به زه مطلب تاسو کله ماته دا خبر وکړي ګوره بیا به هر یو انسان دا وایي چې مطلب ما پروډکټ جوړ کړی د دې کې ریزلټ څنګه نشته دی او ما په خپل باندې یوز کړی دي چې ماته کوم فیډبیک راغلی دی عامې هم کتلی دی دین علاوه ماته زبوي.

چې مطلب یو ځل یوز شوې دي او بیا مته ریپیټ کوم رغلې دي اغه اوردون کی اغه کسٹمر زما چې مطلب اغه یو ځل یوز کړی دي او بیا هم رغلې دي بیا هم خښتې دي نو په دینه معلومه ده شولا چې مطلب دې کې ریزلټ شته دا نو ریزلټ چې نو بیا کچری تاسو ویل چې موږ ته ریزلټ نه درکړي نو بیا به زم سو پښتنې درنه کوم ځکه چې مطلب انسان خپل شور کدنې د پاره مخکې خبره پس کولې د پاره خمخه به سوته پسونه هم کوم او دین علاوه ځکه چې اکثر داسې چې زمونږ د داسې اردن کړو چې اسان چې وي ما یې سکولي ماته ریزلټ نه درکړي او دته ډبای هم نه معلوم چې د دې ډبای څنګه دی نو دې وجه به زه پښتنې ضرور بیا کوم.

او کنه ها د سره اردن کو دین لوا زمونګه چکم وټامن سی سیرم دی تاسو به چې وټامن سی سیرم باندې چکم دی ریحان به سره خبرې نه پوکي او وټامن سی سیرم نه سنوي وټامن سی سیرم نه ګوره مخکې تاسو ما ویلي.

ویٹامن سی سیرم بتاسو شکل هم د شپې د زینر کاسمیټکس بیوټی کریم یوز کئ نو سحر وخت بتاسو فیس واش سره مخ وینځي اینه بعد کې بتاسو ویټامن سی سیرم چې کوم دی هغه تاسو ولګوي په خپل فیس باندې ان شاء الله ډیر زر بزو کیمرې د لارې د دې طریقې کار هم تاسو ته شیما اکثر چې مانه سوک هم ویټامن سی سیرم یا ایچ ای بی چی سیرم انالي نو دغه طریقې کار ضرور شیما او هغه شیشه اغه اوپننګ چې کوم د غازه په خپل دکان کې ضرور ورته کوم ولی چې مطلب کله کله پیکینګ میسټیک شو یا دین علاوه اننه مطلب طریقې کار هم غوته پته نه نو د دې طریقې کار به هم زه کیمرې دلاره ان شاء الله تاسو ضرور شئ مسیدا

او بر سره به تاسو ته ملويږي چرته چرته چرته چرته چرته به ملويږي درته محولک پلازه کې به سمي الله کا سپېډ اکسرام حمیدونو کې ها بلکې محولک پلازه کې چې سومرم دکاندارانو دي سومرم دکاندارانو دي سومرم کاسمټکس دکونه دي ټولو کې به تاسو ته ملويږي په اسنۍ سره الته تاسو ورشي تاسو ورن ترلاسه کوي دغه پروډکټ یعنی زینار کاسمټکس پروډکټ په اسنۍ سره ملويږي ها او ور سره به تاسو ته ملويږي چرته کې چرته کې چرته کې ها کې بتاوس ته ملويږي ماستر گیفت دبي پلازا کې فرقان کاسمیٹکس سره خرخ بازار کې ادین لوار رحمان الله سره بدر ته ملويږي 1 ڈالر

زیاده په کمنې باندې ډېر زیات ګران یم. ښه ډېر زیات ګران ځکه ما چې دومره زیات میسج ورته کوي کمنې والا چې څه درته وښیم. ښه چلو ټیک ته ما میسج کتل ما چې چل داسې چې کمنې والا ویلي چې ما پروډکټ استعمال کړی دی الله دې خیر وکړي. او نوې خبره ده میسج کمنې والا میسج ورته کړی چې ما تو پروډکټ استعمال کړی. ښه دې سره کسو مونږه

0: د جمعه
1: او وای شي خان به کله به مشته اتره ارته جوړوي ان هم فرام بیوټیفل بګارا
0: مندو مزاد زندگی وی تمنا سمرا لونه وی
1: زما دي ته په خبرو کې کنه اوس درته جوړو متا سو اتن ورته وګي ګره ما سربا داسې نه کوي درو غنو چې بس اتن موګو ها اتر ته زما پلاس کې دي بس اوس زما ماوس زما پلاس کې دي تاسو

حاجی هانی افای چې تاسو نه غلا کوم تاسو میسج ما شامل نه میسج می شامل نه کړل میسج ټول شامل دی ښا اګین ساده نه چې خاصید الله دې خیر کوي ښا زتا تاسو خبر وکم دومره زتا تاسو لنتی میسج کړی دی او تاسو میسج کوي ګوره شارټلی میسج کوي 3-4 میسج نه ډیر میسج ما کوي ولی چې الته کې به شامل ولی ټایم نه یره سره صحیح ده کنه بای چې ته پلی کا ته مو اترن کا سمړه خدا سے خوان نه کوي ښا بسرنګ خوان کوي زما

حاجی دیسره باندې تاسو خبر کوم زمونږ د زینایر کاسمیټکس حوالی سره چې زمونږ زینایر کاسمیټکس پاکستان ګورځو دا خبره بار بار ځکه کوم چې اکثر زمونږ اوردن کې داسې وی چې غا دکندران وی وګوره دوی ته پته نه چې مطلب په کار کې به هول سیلر څوک وی چې مطلب دوی ته خو ریټ ملوي او ورکوي او دین علاوه دوی ته هم مخکې څه مطلب هر انسان کاروبار ګټې دپاره کوي خو ګټه چې مناسبه وي نو

شاپنگ سینٹر وی او دوی پخپل کرو کې خرڅول غواړي نو بالکل اغه د پاره مونږ سره نور هم پروډکټ اویلیبل دي او داسې چې پلری وی او پلرو د پاره هم مونږ سره پروډکټ کوم دی هغه اویلیبل دي او دیسرا اواز می کټ شوی هم نه دی کنه اواز کټ شوی هم نه دی ښا اشاره تو شو چې صبر وکاو آواز کټ شوی دی

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامین والو دا آواز دے دو ریڈیو منٹس شیر چار کرک پروگرام تویل شید عمل لار کم چتا سوری مفتی محمد شاہ صاحب سرا د دې پروگرام د وحی سی په ولا حصہ کې موتی سب د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارکه به تفسیر سرا دین نو موتی سب دوه حصہ کې د ساسو سوالات جو بادر کې په 0927 291 200 باندې ماسٹر اسٹوڈیو کے موتی سے موجود ہے طرف ترجمہ السلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مصیب سنگیت
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخبلا خی صحت مخد
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے اور دن کی بمخی
0: جی
1: پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام پر طرف ننے درس باز منگ دو سورہ انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا معاشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين د دین مخ کے سبق کے دا بیان شو چی اللہ پاک با ٹول انس او جن دارا جمع کی اس دے سلسلہ کے اللہ پاک بیا انسانان او جنات و تخیتاب کی نمخ کے جمع کی دلیو دا انسانان او دا جنات و دا قیمت پورز اس دے آیت کریمہ کی چی اللہ پاک تے کم تپوس کی دا پیغمبرانو او دا رسولانو متعلق چی آیتا سو تا انبیاء و رسولان نو راغلی چی دا دے ورزی نے اراولی وی وینذرونکم لقاء یومکم هذا تا سو نو وی راولی دا دے ورزی دا ملاقات نا چی ورشتا چی رب تا با ودریگی حساب باور کی نو بندل پکار دی چی اغا ورزی دا پارا دا تیارے وکی او پا ذہن کی دا خبر اوی چی دا سی وقت برازی چی دا اغا بادشاہانو دا بادشاہ مخی تبا ودریگم دا اغا رب العالمین مخی تبا می پیشیوی او اغا رب بمان دا خپل زندگی حساب غواڑی چی وایا بندا دا زندگی می در کلی و صحت می در کلی دا دے سکی تیر کلی چې کله بنده کې دا احساس پیدا شو بس دغه بنده په خپل باندې نیک جوړی دی شي مونږ کې چې سرکشی ده ناپرمانی ده بغاوت ده فسق او پجور دی هغه وجه دا ده چې د الله پاک ایره نشته کله چې د الله ایره د بنده په زړه کې راشي دا خود به خود بس نیک وګرځېدو دی برایو جل دادا چې مونږ کې ایره د الله نشته نو د قران کریم مزاج دادی چې زه په زه بندگانو ته الله پاک دغه ذهن تور چی او په دی پوی کی چې ګورې مان ایره اختیار کی خو په خداوندی نو کله چې بنده سره دا احساس وي چې اورز به می الله او درې ځانتا او هغه اورز باندې به ته پوسرانه کیږي چې تا ته نو درغلی زما پیغمبران او د پیغمبرانو نه رستو نیکانو خلکو علماو تاسو ته نو ویلي چې دا حلال دی دا حرام دی دا ګنا ده دا نیکی ده دا تمیز تاسو ته نو خودلې نو خودلې خودی الله حجت دی تمام کړی دی بیا الته بنده انکار نشي کولی دا بنده به وی ربا مونږ بس په خپل ځان خپله گواهی کو چې حقیقت دا دی چې مونږ د دغه نیکو خبرو ته توجه نه ده ورکړی مونږ د پیغمبرانو تبلیغ ته د پیغمبرانو دعوت ته د نیکانو خلکو دعوت ته د علماو بیانونو ته هغو وازونو نصیحتونو ته هغې ته مو توجه نه ده ورکړی توجه مو نه ده ورکړی او ولې مو نه ورکوله وغرت هم الحیات الدنیا د دنیا دی زندگی په دوکه کې چولو د دنیا محبت په دوکه کې چولو اخرت نه عاپل کړو نو د دې د وجه نه د دنیا دارو سره واسطه و تعلقات د دیندارو خلکو سره واسطه تعلقات نو نو د هغې د وجه نه به بنده هلته دا مجرم خپله اقرار جرم وکړي اعتراف به وکړي چې الله مونږ خپله ځان سره زیتی کړی دی نو بنده له پکار دی دنیا کې انتخاب د ښه ملګري وکړي د ښه مجلس وکړي ځکه چې المرء علی دین خلیله یو سړی د خپل دوست په دین باندې ملګری چې څه نظریه ده چا سره ناسته پاسته کوي هغه نیک دی هغه نیکی اثر به د باندې کېږي دا به م نیک ګرځي او که هغه ناست پاس چې چا سره کوي هغه بد دی ګنا کوي که چرسیانو پوډریانو سره کېناستې نو چرسی او پوډرې به شي که نیکانو خلکو سره کېناستې نو نیک انسان به نه دنه جوړ شي نو دا خبره به دوی خپله وکړي نیکۍ او دغرنګې د بدۍ نو ګوره د نیکۍ اثر هم راځي بنده کې چې د نیکانو خلکو مجلس کې کینی او د نیکۍ دا رفتار لږ سلو وي دا د میږي په قدم باندې آرام آرام سره تا باندې د نیکۍ هغه اثر راځي دینداری به درکې راځي او د ګنا او د بدۍ دا رفتار دا د اس غوندې قدمونه لري دا ګورې ډېر تیز وي د بدۍ دا اثر به ډېر زر کېږي د بدانو خلکو سره چې کینی نو بدعملۍ بد کرداری هغه اثر په تام وشي نو انسان هم ورسره بد کرداره شي بدعمله شي نو د دې وجې نه په دنیا کې انتخاب د مجلس داسې خلکو وکا چې کم خلک دینداره دي کم خلک چې دی هغه تا کې د نیکۍ جذبه پیدا کوي د ګنا د خلکو نه چې کم پاسقه فاجره که خلک دي پاسقان فاجران دي ناپرمان او سرکش دي نو هغو سره دې ناسته کوله هغو سره دې دوستي اختیار کړه په دنیا کې نو هغه به تام هلاک کړي ګوره دا څومره خلک چې هلاک شوي دا څومره خلک چې بې دینه او بې ایمانه د دنیا نه تللي دي که تاسو وګورئ ابو طالب چې د پیغمبر علیه السلام تره دی بیا دا بې ایمانه د دنیا نه ځي د هغې وجه نه چې ملګرتۍ خرابو خلکو سره وه ورنه که چېرته رسول الله مبارک سره یې ملګرتۍ نیولې وي اگر چې د نبی علیه الصلاة والسلام تربیت او پرورش وکو اگر چې د نبی علیه السلام زبانی ملګرتۍ به کوله او ولاړ به نبی علیه الصلاة والسلام باندې نورو کافرانو ته څه ویلې نه شو نبی علیه السلام ته د دې وجې تکلیف داسې نه شو رسولې بیا به کمزورو مسلمانانو ته د مشرکانو تکلیفونه رسول نو دا چې ګمراه شو بې دینه لاړې بې ایمانه د دنیا نه لاړلې او مشرک او کافر د دنیا نه لاړلې نو هغې وجه دا وه چې د ده ملګرو انتخاب غلط کړی و د کومو خلکو مجلس کې چې کېناستو هغه ابو جهل دلی و عتبه و شیبه و او لوی لوی چې کوم دی کافران او مشرکان د مکې و که چېرته ده انتخاب د صحیح لارې کړی وې نو لکه څنګه چې حمزه رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی دا هم د نبی علیه السلام تره دی هغه ته الله ایمان نصیب کړو د باندې به هم اثر شوی وي خو اصل کې ملګرتۍ مجلس چې کوم دی د غلطو خلکو انتخاب کړی و د دې وجې نه د مرګ په ټیم رسول الله مبارک ورته وایي وایي ابو طالبه دومره آرام سره کلمه خیر دی ووایه چې زه صرف واورم چې زما دا سفارش ستا دپاره جایز شي ځکه چې نبی علیه السلام به سفارش د مسلمان دپاره کوي ګناهګار مسلمان دپاره سفارش به کېږي د کافر دپاره د عذاب نه د لرې کولو جهنم نه د ریستلو سفارش د نبی علیه السلام به نه کوي د مسلمان د پاره ګناهګار مسلمان د پاره چې د ګناه د وجې نه جهنم ته تللی دی نو نبی علیه السلام به راضي او سفارش به کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره شفیق او مهربانه پیغمبر دنیا کې مهربانه په امت اخرت کې به مهرباني په دنیا هم ته نه ایر کړی او په اخرت کې هم دې نه ایروي هغه پیغمبر هغه به کله حوضې کوثر باندې ته تا ناست دی جامع کوثر به هغه تږي امت ته ورکوي کله به حساب کتاب چې کېږي میزان د تلې ته به راشي میزان د تلې نه بیا وروستو چې دی پلوسرات دی پلوسرات ته راشي به پلوسرات په کناره به ولاړي پرون موږ مسلم شریف کې حدیث ویلي رسول الله مبارک په زبان به سوي اللهم سلم سلم اے الله خیر کا اللہ خیر کا زکہ جی پل سرات چی کم خلق تیری گی مختلف تیری دل مختلف حالتون دی تفصیلی حدیث دی پہائی کے رازی زین خلق بکل برقی پشان دا بجلی دا پلک ون دی دا برخنا ون دی برخنا دا پلک پشان تیر شی لک ٹیم پا سیکنڈونو باندی سترگی رب مقدار باندی پل سرات بتیر شی بزین خلق بد ہوا غن درازی لکه څنګه ته تیز ہوا روانی دا غی پر افتار بزی زین خلق با د سوارلو د اسونو پر افتار باندې زی زین خلق با پیدل روانی زین خلق با دا سیوی چې د ماشومانو په شان خړپوسو با روانی زین خلق با ودریږي او زین خلق با بیا زمکه تر چیږي بیا با ودریږي بیا برا و چیږي زین چې په خړپوسو روانی دلته با بیا په سیډونو باندې کلالی بوج کلالی بو جسر جہنم کلالی کنڈی بوی کنڈی دے پولی سراتی ہو طرف تو بل طرف تا کم بانی چیر جہنم پی سل شوی دا کنڈا بو رچ ولیشی لاندی برا چی گی او کم خلقو دے پارا جی جنت پی سل شوی دا غبدا تیر بشی با پولی سرات باندی نو گورا نبی علیہ السلام و سلام با پولی سرات پا کنارم ولاری التبم امت نئی رئی اغا مشفق پی عمبر پا یو حالتم امت نده ایر کلی نن امت بی وفا ده نن امت اغا پیغمبر ایر کلی ده چه کم پیغمبر ستا ده پارا پا سجیده کی جلاغانی کلی ده کم پیغمبر چه ستا ده پارا پا معراج پا شپا بانده اللہ تا درخواست کلی ده یا اللہ زمان ده امت پا سکیگی اللہ و سر بی واده کئی پیغمبر حپا کیگی مو ستا ده امت نا اغا کس چې صرف ایمان راولې کلمه د توحید ویلي زب هغه د اور نه روباسمه هته به همیشه عذاب نه ورکو چې کم کس مل شو په داسې حالت کې چې کفر او شرک نه دی کړی نو به هر حال د آیت کریمه کې هم الله پاک د هغه قیمت منظر ذکر کوي چې انس او جن به الله را جمع کی او بیا به ورته الله پاک خطاب کوي یا معاشر الجن والانس اے جماعت دا جناتو دا انسانانو الم یأتکم رسل منکم آیا نورا غلی تاسو تا پیامبران لتاسو دا جنسنا اے انسانان میں تا پیامبران رالی گلیو تاسو پزمک انسانان اسی دلی پیامبران میں تا انسانان را اولی گل چه تاسو تی دا تعلیمات سی حاصل کئی کچر تا ملائک میرا لی گلی نو بیبم دا ویلی چی دو دینا منگ تعلیمات سی نشوزدہ کولی نو تاسو تا ما انسانان را اولیگل چی انسان دا انسان سر مانو سوی علم یعتکم رسولم من کم آینو را لیگلی منگا تاسو دا رسولم من کم پیامبران لتاسو دا جنسنا انسانان مرا لیگلیو یا قصون علیکم آیاتی چی بیان ولی پتاسو آیاتو نزما وینذرونکم لقاء یومکم هازا وينذرونكم اور ولیتاس لقاء يومكم هذا ملاقات دورز استاسو چه دادا یعنی د دورز د قیامت ته ملاقات نی ویرا ولای چی ورشتا الله مخاطب ورزی الله بدر نه حساب اخلی دا به وای دا خلق چې الله پاک ته دا وای چې تاسو ته پیغمبران نو در لیګلی چې زما دعوت در رسولی دا خلق به جواب ورکي چې الله ول نو راغلی انس او جن بجواب اکی قالو شہدنا علی انفسنا او با ویدہ انس او جن شہدنا علی انفسنا منگا گواہی کو دا خپلو زانونو خلاب گواہی کو چی واقعی منگتا پیامبران راغلیو منگتے دین رارسولیو منگتے دا دین خبری کلیوی خو منگتا وجو نوار کلی او دا نمانلو وجہ سوا چې د پیغمبرانو خبر هم نه د منلې توجه هم نه ورکوله وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کې چولیو دی د ژوند د دنیا والا زندگی د دنیا دوکه کې چولیو دنیا د محبت توجه نه د آخرت نه غافلو دنیا دارو سره تعلقات قائم کړي دا هغې د وجې نه آخرت ته کې بېګاړ رالی آخرت کې د نقصان واله شو د خسران واله شو ما دا تویل چی با دنیا کی انتخاب دنی کانو خلکو کا بیدین خلکو دا پاسقانو دا پاجرانو دا مجالسو نزان اسات ورداغ گمراہی دا پتنی دی او به خاص کرن سبا زمانہ د فتنو زمانہ ده اسینه چې داسې خلق کو سره کینی چې د دین نه دیوانړي بی دین دین کی ملحد دین کی اخر خاتمه دی خراب نشی د اخر خاتمه خیال ساته الله د ته حکم کړی دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ګوره اے مسلمان الله ایره اختیار کا او د مرګ پورې تابعدار اوسه دین تابعدار اوسه احکامات تابعدار اوسه غفلت او سستی مکوا دی الله په دین احکاماتو کې وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وشهدوا على انفسهم او گواہی بو کی دی خپل نفسونو خلاف انهم كانوا كافرين بشک او دا کافران په دنیا کې ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون مست الله پاک یو عادت تا دی چې په غفلت سره څوک نه هلاکي اول تنبیه ورکي نه دی عربستا چې پیغمبر ونه لیږي او هغه نه مخکې هلاکي نه اول ته پیغمبر لیږي او چې کله د پیغمبر خبره ونه مني نو بیا د الله عذاب راځي ځکه چې الله پاک بل ځای کې فرمای وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ سزا نه ورکو تر څو چې پیغمبر نه رالېږلې اتمام د حجت مې نه کړې لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل د پیغمبرانو تشریف راوړلو نه بعد چې خلکو سه بهانه جوړ نه شي چې مونږ ته معلومه نه وه چې کوم شی جایز دی او کوم ناجایز دی کوم حلال دی کوم حرام دی مونږ په بے خبرۍ کې وو الله و چې بیا داسې نه وي نه اول راولېږم پیغمبران عامې رالېږلي دي او رالېږم او نبی علیه السلام باندې بیا سلسله ختمه شوه تمام ته ورسېدله چې نبی علیه الصلات وسلام په باره کې الله فرمایي وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين د پیغمبرانو تسلسل چې کوم د امت د هدایت لپاره براتلل هغه په دوانو جهانو سردار باندې سر ته ورسېدل هغې نه بعد که څوک د نبی علیه الصلات وسلام نه بعد څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي دا به کذاب او دجال وي او دغه مونږ ته رسول الله مبارک ویلي چې دا کذاب او دجال دی چې زمانه وروستو د پیغمبرۍ دعوه کوي و بیا جانشین د پیغمبرانو چې علما دي العلماء ورثت الانبیاء دا علما وارثان د ټولو پیغمبرانو دي د پیغمبرانو هغه مشن خلق هدایت ترابلل خلق د الله په دین باندې دا پورا راوستل دغه مشن او مقصد د انبیاو او دغه مقصد د علماو بم وي ځکه چې جانشینان دي هغه محراب او منبر کم چې د رسول الله مبارک صدا پکې وه او نبی علیه السلام پکې صدا د توحید بلندوله او نبی علیه الصلات والسلام به هلته د باطل مزمت بیانو د حق ملګرتۍ دا به بیانوله هغه محراب او منبر نن یو عالمی دین ته پاتې دی او هغه عالمی دین او دا بر هر زمانه کې دا حق آواز څوک دباوولی نشي کو یو دباو کې بل به الله پیدا کوي بل دباو کې بل به الله پیدا کوي د حق دا صدا د دین دا صدا د دعوت او د تبلیغ دا صدا د کلمې د توحید او د کلمې د شهادت دا صدا د قرآن دا صدا او د پیغام او تعلیمات دا کو څوک وي چې ختم یې کوم دای نشي ختمولی ځکه چې الله پاک د قرآن پاک د حفاظت دا ذمه اخیستې ده نو چې الله پاک د قرآن ذمه واخیسته نو د قرآن پاک چې څوک د دې نشر او اشاعت کوي د دې خدمت کوي نو د هغو حفاظت ذمه الله واخیسته د هغو حافظ او ناصر به الله شي که یو ټیم باندې خلک راولېږي ظلم وکړي عالمان شهیدان کی نور به الله پیدا کوي نور به پیدا کی حفاظت تو قران خوب د چا سره کی کنه چا پزری به کی او اغه زری سره بدا خلق داس رجال الله الله بخبل خلق داس را پیدا کی نو به هر حال الله رب العالمین فرمای چې دا پیغمبران می ولی را لېګلی نو کو چرته دا نه ویرا لېګلی نو بیا به د خلکو ویلی چې مونږ سره زیاته وشو مونږ ته پهل خبر نو غافلو او مونږ په غفلت کې چې کم دی قتل کړی شو او او وجلې شو په عذاب سره نو بیا به دا عذر پیش کولی الله وی پیغمبران میرا اولیګل چې دا عذر هم به نه ذالک الم یک ربک مهلک القرى را لېګل د رسولانو د پاره د دی چې نوی نه دی رب ستا هلاکوونکی د بستو لره بی ظلم پا ظلم سرا و اهلها غافلون چه اهل دا اغی غافلوی ولی کل درجات مما عملو او هر چا دا پارا مرتبی دی دا اغس چه کم عمل دی کلیوی هر چا دا پارا درجی دی کم عمل چه دی کلی دا نیکو کارو لرا دا نیکی مطابق درجا بدانو لرا دا بدی مطابق درجا و ملاوی گی وما ربک بغافل عما یعملون او نه دی ربستانا خبره د اغه سنا چې کم دی کوي الله پاک وایي چې کم کافران او مشرکان کوي ستا رب تین نه دی غافلا قیمت پورز به خیر او شر ویني تر دې چې و خبره بم پټانه وي ټول ریکارډ د زندګۍ به الله پاک ستا مخې ته کی او اغه ته امن نامه ویلې شي دغه امن نامه به انسان ته مخې ته شي انساني چې وګوري نو دا انسان به اوئی مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها چه ندی پرخی دی عمل نامی او دی لکلو نو وڑا خبرا و نو غٹا خبرا الا احصاها مگر لکلی دا تر دی پوری چه دستر گو دلاسو اشاری دا بم لکلی شوی پخلی دی خبرا ندر استلی پلاس دی اشاره کلی دی یو گناه تربتا دعوت دی ورکړې یو ګنا طرف ته پسترګې دی اشاره کړې ده نو دا بم لیکلې شوې په عمل نامه کې پلانې موقع باندې پلانې ځای کې انسان دا ګنا درنه شوی وا او به انکار نشي کولی که انکار کې ګواهان بدر باندې راځي گواهی بس شي کوي دا خپل اندام بدر باندې گواهی کوي په جب به مهر اوالی شي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله وي په هغه ورځ یاد کړي چې مونږ بستا سو په دې خلو باندې مهر وو او مونږ سره به خبرې څه کوي ستاسو لاسونه دا به خبرې کوي خپې به گواهی ورکوي په مایده ګنا کړی دی ګنا تازه ما په زرې باندې تلیو لاس به گواهی ورکوي او کو چرته دا خلی باندې انکار ته وکي گواهی به د غزمک ورکی په کوم ازمک چې دی ګناه کړي کچرته ګناه نه ته انکار کې چې ما دا ګناه نه دکړي د اسمان هغه حصہ چې د کمی حصے لاندې دی ګناه کړي دا اسمان هغه حصہ به گواهی ورکي دا وخت او زمانہ به در باندې گواهی ورکي دا مکان به در باندې گواهی ورکي په کوم مکان کې چې دی ګناه کړي نو بندال طبيع انکار نشی کون انکار سے صورت نشی جوڑے دلے دنیا کے خوزا دروغ ہوئے پا دروغ و قسم باندے زان بری کی دروغ و گواہان جوڑ کی پیسے و رشوت اونچے لوی لوی سفارش اونچے لوی طاقت و زور اونچے لوی آخرت کی گوردہ نشتا نہ دے پیسے باندے کار کی نہ داسی لوی سفارش کویشی شفاعت قہریم اللہ باندے سوکشتا نہ دے چی پا زور سفارش پی اومنی الله پاک باندې سفارش اختیار دینو خلکو ته ورکي پیغمبرانو ته نیکانو علماو حافظانو شهیدانو دا به سفارش کوي خو دغه سفارش چې کیږي د الله په اذن به کیږي په الله باندې به څوک زورور نشته الله خپله زورور ذات دی الله قوي ذات دی غالب ذات دی عزیز ذات دی قهار دی جبار دی نازن سره یاد ساته وربک الغنی ذو الرحمه او رب ستا بے پروا دے ذو الرحمت او دلی رحمت والا دے رحمت والا ذات دے بے پروا ذات دے بے پروا دے ستا دے ایمان تا محتاج نہ دے اے بندہ ستا نیکی تا محتاج نہ دے کوتا ایمان رانولو اے کافرا اے مشرکا کوتا ایمان رانولو نو اللہ پاک بے پروا ذات دے ددے استاد ایمان او نیکی اڑو چ پروان ساتی کہ ایمان راوڑی کو نیکی کیا دا پیدستا پکار رازی پیدستا پکار رازی بندہ اللہ بے پروا ذات دے زور رحمتی در رحمت والا ذات دے ڈیر میرا بان ذات دے او اے مخلوق واوری ای یشع یذهبکم کہ ارادہ وشی دے دغه اللہ نو بو بزی تاسو انی حلاک بمکی پانا بمکی پا آنے واحد کی پا یو لحظہ کی بتاسو ختم کی دنیا دا سپا ہستی نبم مٹاو کی کو کلا اللہ او اختلا ای یشع یذهبکم کہ ارادہ وشی دے اللہ نو بو بزی تاسو انی حلاک بمکی فانا بمکی ویستخلف من بعدکم او جن نشان برا ولی خلیف پگان برا ولی رستول تاسونا بنور خلق پیدا کی ما یشاو اغسو کو چی ارادہ وشید اللہ پاک کما انشاکم من ذریت قوم آخرین لکسنگ چی پیدا کری تاسو اللہ پاک کما انشاکم من ذریت لک پیدا کری وی تاسو دا اولاد دا قوم آخرین دا بلنا لکسنگ چی تاسو پیدا کری وی او دارنگی تاسو نور قومونه اولاد چې کوم دی بل اولاد قوم نه پیدا کړی دا رنګه تاسو بمړ کې الله به نور خلق را پیدا کی نو الله پاک پس تاسو پنا کې د لوبانی په آنی واحده کې قادر ذات دی الله ته څه مشکل نه ده لکه زلزلہ رااله زیته شوله خلق به علاقه ټوله ختم شي پلانی علاقه کې سیلاب رالی دومره ویول پلانی علاقه کې زلزلہ رااله دومره وسره هلاک شو دا عذاب را لی دومره هلاک شو الله پاک دا بندنه انتقام اخیستل سزا ورکول څه مشکل نه دی په آنی واحده کې الله عرصه کوي چې دومره دلی طاقت او قدرت والا دی چې په سیکنډونو کې دا ټوله دنیا ختمه ویشي الله د طاقت او د قوت څوک مقابله نشي کولی الله پاک فرمایي چې خبردار نیکی تراشی ایمان تراشی یعنی تاسو له صفه هستینه ظلمونه مکوي تاسو له صفه هستینه مټاول الله وې ما څو وخت نه لګي پی آنی واحده کې کلمه د کند او بس پېکون ای سره به ارشه ختم بی انما توعدون لاتین بشک هغه څو چې تاسو سره وعده کولې شي لاتین خامخراتن کده وعده چې کمی در سره کولې شي هغه راتلن کده چې هغه قیمت ترز د ضرور برازي اغا قیمت رز چی اللہ پاک بنا فرمانانو تا عذاب ورکی نیکانو تا بسواب ورکی اللہ پاک اغی لرا خام خارا وستن کے ذات دے ابا رازی چی کمید سر واد شویدہ وما انتم بموجزین نئی تاسو عجز کون کی نئی اللہ پاک وی ما لرا اللہ وی زما پیسلی چوک نشی چدے دا مغلوبہ کولے اللہ پیسلی چکم دے چوک نشی چکم دے ختم ولے نشی چوک رستکاولے اللہ چکم پیسلہ ناپیزہ کولو واڑی آغی لرا چوک ختمون کے نشتا دے چوک دا اللہ پیسلی لرا عجز کون کے نشتا دے وما انتم بموجزین نئی تاسو عجز کون کی پیسلی دا اللہ لرا چگینی اللہ پیسلہ دباو کئی اللہ پیسلہ اگر اس تو کئی نہ چ اللہ کم پیسلہ کئی آبا کی گی اغ سے کو ارگ کو تاسو خخوی او کو خخا نوی اللہ وی زما پیسلہ چ کل راشی حاسب کی گی او دا پیسلہ ب میرازی چ قیمت شتا قیمت راتلن کی دی دا پیسلہ دا اللہ دا دا وعدہ کڑی دا انما توعدون لآت وما انتم بموجزین بے شکا اغا سوچ تاسو سره وعده کولی شي چې قیامت ورځ د خامخارات لونکی دا و ما انتم بموجزین او نه تاسو عجز کوونکی الله لرا قل وتوای پیغمبر یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل اے پیغمبر وایا د خلکو ته خطاب وکا یا قوم ای زما قوم اعملوا علی مکانتکم عمل کوی تاسو په خپل طریقې باندې انی عامل بے شک از عمل کول والیما پخپل طریقے باندی فسوف تعلمون بس ان قریب دا چی تاسو با پویشی من تکون لہو عاقبت الدار چی چا دا پار دے دا اخیرت کور اوس دلته اعمل والا مکانتکم عمل تاسو خپل طریقې باندې کوئ. نو په دې کې ګورئ د کفر اجازت نشته، د بیدینۍ اجازت نه دی، بلکې دا د ناراستۍ اظهار دی، د ناراضګۍ اظهار الله کوي. چې ورته ووایه دې خلکو ته چې ګورئ زه ستاسو په دې کار باندې په دې طریقه د ګناه چې کومه کوئ او په کومه لاره چې روان یئ د معصیت او د کفر او د شرک په دې باندې ناراضه یم. نو دا د ناراضګۍ اظهار دی. جان قریب به تاسو ته معلومه شي چې انجام د چا د پاره دی، ښه انجام دا د چا د پاره دی. نو که پیغمبرانو تعلیم کې تشدد نه و، د تمامو پیغمبرانو تعلیمي سلسله دا کامیابه وه، خو دې ظالمانو به د نرمۍ نه غلطه فایده اخیسته او دې د وجې نه ډېر پیغمبران شهیدان کړل. نو الله فرمایي چې انه لا یفلح الظالمون، بې شکه شان دا دی چې ظالم او مشرک ګورې بې دانشي کامیابې دی. دنیا کې به ضرور سزا ملاویږي او آخرت کې به ملاویږي. ظالم سړی الله وی معاف کوم نو ددا چې کوم دی دده والا سزا به سخت وي، دنیا کې هم راتللی شي او آخرت کې هم راتللی شي. قل ورته ووایه اے پیغمبره، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے زما قوم تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل طاقت مطابق او په خپل طریقه باندې. انی عامل، بشک از هم عمل کون کی، ما فسوف تعلمون، زرد چې تاسو به پوه شئ، من تکون له عاقبت الدار، چې شي د چا د پاره اخه خاتمه د اخرت والا، اخره خاتمه او خ انجام د اخرت د چا د پاره دی، دا پته ولګي اخرت کې. انه لا یفلح الظالمون، بشک شان دادی چې ناکامه بیږي از ظالمان خلق، خلاصی دې نشي د عذاب نه ظالمان خلق اني کافران. الله پاک دې مونږ او تاسو ته ټولو ته ایمان نصیب کړي، مونږ او تاسو ټولو خاتمه دې الله په ایمان او ګرځي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.

0: جی گران میرو تاسو مفتی محمد شاسف سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورو الله تعالی دې موږ ته دې باندې عمل کو توفیق نصیب کړي. تاسو کول کولی شئ موتی سیب نا سفر څنګه کور واړی په 0927 291 202 باندې کول کولی شئ. کسي په کلونه سو کو دې کم درنه. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی څه خبره کی کوم درنه؟
1: زم خبره کوم څه در آواز
0: نا. جی جی مصیب نو سفر څنګه کوي؟
2: وعلیکم السلام.
1: دا یو تپوس کو چې لکه دوا کسان دی یو خپل کې کاروبار دا.
2: جی
1: او یو کس په کابش په کاروبار دی.
2: جی
1: خپل ته نه ور کوي.
2: هم
1: هغه په څو مې مخ کې نه لکه کاروبار کوي نو دې سړی چې دا کوم نه په کابش شو دی په کیسا کیږي کنه په کې کیږي. جی
2: صحیح
0: ٹھیک شو مزي سب جواب درکوي.
2: جی هر کله چې داسې صورت راشي نو پدې کې بیا دغه غاصب کېدلو چې کوم غصب یې کړی دی او کومو پیسو او کوم مالیت باندې دا غاصب شوی دی نو هغه مالیت هم د ده لپاره حرام دی او په هغې باندې ګټ هم د ده لپاره حرامه ده. البته چې کوم خپل حصه د خپل مقدار دی خپلې پیسې دي د هغې باندې سامان دی نو د هغې مطابق هغه ګټه د جایزه شوه. خو اوس دې ځای کې چې په نیم دوکان باندې غاصب دی او دواړه دا دوکان چې دی دا ټول یو دی او د دې سامانونو کې څه فرق نشته امتیاز نشي راوستلی چې دا سامان د یو ملګري شو دا بل د بل شو نو دا فرق پکې نه وي راغلی جداوالی پکې نه وي او په دې ټول دوکان باندې دا غاصب ګرځېدلی دی او پته نه لګیږي چې د هغه کس چې کم کس باندې دا دوکان نیولی دی دا حصه نیولی ده هغه حصه د سامان پته نه لګي نو بیا د دې سره دا ټولې پیسې خرابېږي نا ټول پیسې خرابې او چرته دا اغه میټیریل پته وا لکه دوه سیزونې په سامان دوه قسمه چولی وي نو دا یو قسمه سامان پیسې د پیل نه د اغه بل ملګری وي خدا ته نه په زور په غاصب شوی دی او د دې بل سامان د خپل ذاتی پیسې وي نو دا به خپل سامان پیسې د در لپاره به جایز دي د اغه بل والا چې کمی غصب کړی دی په اغه سامان باندې دا ګټه به د در لپاره ناروا راځي او که چرته مشترک دی نو به د ټولې پیسې د خرابېږي. لهذا د لپکار د دي چې اغه مسلمان ته د اغه د حق زر تر زر پوره ورسي ورنه د دې سره د ټول کاروبار باندې د حرام او اغه اثر اغه اچېدل شي.
0: صحیح شو مصیب کسی کال باندې بل څوک دی کوم دی؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سر نه یو خبره کوم د کور شریف نه.
2: جی
0: جی جی
1: دا 10 محرم په باره کې لګون دي روشنی او چې دا سره خپل ته څه پاتې دی وو خو ځان وغیرہ وغیرہ اسلام کې یې کې. صحیح دی
0: ٹھیک شو موتی صاحب تاسو وایي ٹھیک شو.
2: جی بہرحال محرم لس محرم لسم محرم خوش تیر شوی دی مسلی دی مبارک کی مونږه کړی مو
0: جی
2: خو دا نه دی صحیح جی دا کوم مونږه تاسو کوم سیزونه ځان باندې لازم کړی دی قبرونو ته تلل او به ال تخراک وړل او خراب په قبرونو باندې کې خوستل یا یو خاص خوراک چې کوم دی هغه جوړول او هغه ضروری شمیرل دا صحیح نه دی. البته ما ویلو چې په خپل اهل او عیال باندې په لسم محرم باندې وسات درېزه کراوستې شي خدا کم طور طریقې چې د خلک کې خاص د قبرونو ته په دغه ورځ باندې خصوصا د تلل او د لازم شمیرل د ګنا ده چې لازم لزوم نشته د قبرستان ته هر ټیم تلی شي. بل ځینې خلک کو په علاقو کې د قبرونو جوړې په خاص کر په لسم محرم باندې نو د دې جوړولو د پرم څه خاص ورځ نشته کله هم چې د قبر داسې وي چې اخ خراب شي نو هغه جوړوي شي چې مطلب چې کله دا داسې وي چې دومره کولاو شي د خاورتي دونه لری شوله چې الته د انساني لاش د قتل خطر ده چې اوخ کاری نو هغه د پنکول شي پټول شي نو خو نور چې دی دا کم چونی ور کول یا رنگونه ور کول یا پخول قبرونه او یاد محرم سره ځینې شیزونه لازم کول لکه شربت وغیرہ یا یو قسمه خوراک چې کم دی لکه چاول یا حلوا ځینې خلک چې کم دی دا و تور زی درې ورځې دا شربتونه دا اوباسي نو دا شیزونه دا لازم اول د ازمو په شریعت او اسلام کې دا نشته دی دا ځان نه خلکو جوړ شوی خو سخته خبرې دي دا پرې خوستل پکار دي دا دینه اجتناب پکار دي.
0: یو میسج رول دے وہ خبر اکھڑے دا چے پروگرام ریکارڈڈ دی نا پروگرام بالکل لائیو دی صحیح دا
2: جی
0: پتہ نہیں جے میسج کھڑے دی
2: ہاں جی
0: ہو نا میں دے ورتا
2: بس مون گنن انداز دا سیو دے ریکارڈنگ وندی چلی دو بس
0: جی بالکل موتی سے بالکل ڈیلی پروگرام ترازی ہو کل کلا سڑی مصروفیات چے نا باقی سم رہا پروگرام نے دا ٹول بینچ لائیو کی صحیح دا موتی سے بالکل دی پروگرام تا مصیب گورو چبل سو کو دو کم دینا رضی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ بالکل خیر خیریت
1: رکھنا دا مفتی صاحب میں تو پرچنا کہوں کہ دا وزیر ارشاد خوان وفات کا آغاز جو سور کے تلاوات کے یا ورور دا فلور دا کنا حال صحیح جو کا جوری قبرستان سے نکل جی
0: صحیح دا ٹھیک شموتی صاحب جو
1: پرچنا دا گا تو چی دا قبرستان میں یہ صدا دے دے پر نماولی کے فلور دی ایسی جی آئین آئین دا دسل والدہ پاک لگی صحیح دو کنا دسے
0: ٹھیک شب بالکل موسیب جواب در گئی
2: جی زنانو دا پارا قبرستان تا ندی تلل پکار زنانو پا حق کی بہتر دادا چی دا کور نا یو عمل اوکی و علت ملو پسی او بخی نا کور کی و تا سبق اوائی و آغا دا ملی پسی سالی سواب و رور پسی پلار پسی خاون پسی دا او بخی دا بہتر خبر دا پا نسبت دا دی چی علت لالشی نو زنانو لپا کار دا دی چی کور نا دی ای سالی سواب کی قبرستان نو تر تللو چی کم دی دا آغا دې نه کوي هغه وجوهات دا وی چې زنانه اکثر چکم دی و هم پرستی وي او دا شرک کفر چکم دی دا ځینې بدعات رسومات دا دی په نیت کې دي نو لہذا د دې او نتتل هغه نه دی پکار او زنانه چکم دی د کور نه دی هغه ایصال ثواب هغه کوي دوی مکم ته پوسې چوکو په قبرستان باندې د سلیکل او شی چې د مرده علامه او نشانی وي چې دا پلانې دی پلانې زوی دی پلانې علاقې نو بالکل دا صحیح دی خو د دې باندې باقاعده سنگي مرمر لگاول یا مطلب باقاعده پوخ جوړول چې کنن سبا کوم خلک جوړی سیړونه جوړ کی پوخو دا چې کوم د شریعت کې نشته خبر به ساده وي بالکل بالکل ساده وي نو یو داسې لیکل د پاره چې دی یو په ګټه باندې لیکل او شی او تخته ولګول شي د دې د پہچان د پاره چې دا رستو وارسان چې کوم راتلونکي چې د خپل دا پلار د خپل نیکه د پیژني نو دا جائز دی بنفسه او چې دې خو دې نور چې کم دې په خولو یو چونی ور کول یا ډار اهتمام کول دا نه دي صحیح جی
0: صحیح شم څه وټه هم در سره ختم شي په هر کبه استماع وکړه
2: امين الحمدلله رب العالمين ولاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: زګران میور تاسو پروګرام ورته دمل لار مفتي محمد ارشاد صاحب سره موږ ته ختم شو دي پروګرام کې سبا د عيد الفطر کوم در سره کې ملاقات بلکې دا هفته پر جمعه ته جمعه کوم جوټي وي هفته پر د عيد الفطر ملاقات کې تر پر د وکړم کې اوسه دي دله راکوم
3: تاسو اورې ریډیو امن تاسو اورې ریډیو امن
4: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هغوی مدد وکړي ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي
5: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر زیات خوګو قدر مند او اوریدونکو او خاص کر بیا میاندو یعنی موریانو مشرانو او همزولو د مور لفظونه زکوې ما یا د موریانو لفظونه زکوې ام چې د دنیا جوړخت یا د انسان آه درد یا خوشحالی امید او ارزو تما تمنا دا هر څه د مور سره تړلی دی. د مور د نوم سره یا د مور د ژوند سره تړلی. بیا د دې معاشري او بیا بالخصوص زمونږ د پښتون سوسایټي د پښتون معاشري د موریانو ژوند جواک اړیر زیات ساده ډیر روان او آسان د خپل کشرانو سره د خپل اولاد سره. خو بیا روان آسان خو ما وی خو ګران ژوند او د ډیرو سوچونو ژوند ازمن د موریانو دی. اسینګه ادا سي چې سوچونه کوي د خپل د بچی د فیوچر د پاره یا د خپل لور د فیوچر د پاره یعنی که د مستقبل د پاره. اوس به زما سادهګانې موریانې په فیوچر نه پیږي په مستقبل. صحیح ده؟ ډېر خلک مستقبل وي دا مستقبل دی. صحیح ده؟ بهرحال ارزه چې وایې کېدې شي دې وخت کې ما د اردو ټیچرز اوري یا د پښتو استادان مې اوري یا د انګلش ټیچرز مې اوري یا د عربی ټیچرز مې اوري. هر فیلډ یا د هر سبجیکٹ انسان بیا غا خپل معنا روباسي. خو بہرحال زه ټوله سره یو شان اتفاق کوم که څوک مستقبل وي که څوک مستقبل وي نو ټینشن یا نو پرابلم. ها یعنی کې هیڅ مسله نشته. نو موریانی بیا د خپل بچو د پاره ډیر سوچونه کوي ډیپ سوچونه کوي جوور سوچونه

پنما د غرب می ابتدا دا چې ادم یل دی خاورونه پیدا کو ور پسې کوم تعریب د ها غسترګو محمد یا غړي دو چی جهان رڼا رڼا کړو محمد یا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو او چپو د مینې او خلوص ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. خاجي ګران اوریدونکو ما ته ویل کېږي ستاسو ورو ستاسو کوربا او ستاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت زما غږ د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کوم ده نو زما د پروګرام ورځ نه ده. مطلب دا رې چې په دې ورځ باندې زما څومره خیال دی نو زما چې بیا کوم سینئر دی مطلب زمانه چې کوم مشران دي نو حاجی نام الله صاحب په دې ورځ باندې پروګرام کوي او زما چې کوم پروګرام وي نو هغه خو د جمعې د ورځې خو کله کله داسې وي چې د الله او د انسان اراده بالکل یو نه وي او کېږي هغه څه چې څه الله غواړي او کېږي هغه څه چې په کوم کې د انسان دپاره د الله د طرفه خیر وي. نو زما تیر جمعه چې کوم دی نو پروګرام مې شو زما خپل والد صاحب چې کوم دی نو بیمار دی او له هغې له کبله چې کوم دی نو بس هغه ترتیب ډیر زیات ګډوډ شوی کنه داسې ګډوډ شوی چې مطلب لکه که یو سیز له ټایم ورکو نو ډیر په ګرانه سره نو بس هغه ورځ هم لږ مېلمانه وو هسپتال منډه تړله نو بس ما وی ما پروګرام به د خیره سره بیا وکړو بیا وکړو ما اوریدونکي د الله ژوندي لري خو ما الله چې کوم خدمت ته یا دا کوم امتحانونه دي په منګه نو ما چې بس دې ته ځان اکټو ساتو کنه. خاجي بهرحال اگران اوریدونکو مطلب یقینا چې تاسو سره پروګرام کول یا مطلب تاسو سره خبرې کول یا تاسو ته مطلب داري تاسو کالونه اغستل یا مطلب د خپل پروډکټ متعلق تاسو ته څه خبرې کول یقینا چې ډیر زیات خوند کوي ډیر زیات مزم کوي او خو بس وکړو کله کله حالات داسې شي چې بس هغه بیا مجبوري کنه او اوس کوم وګورې نو اوس هم په دې نن چې کوم پروګرام دی نو دا هم د ډېرو سختو

لاتونه کنه ځکه چې سابا سار پکې زه مارکیټ ته لاړم بیا پکې د سپټال منډه بیا پکې دا غینه بیا رالم بیا مارکیټ ته لاړم اوس مې بیا یو کس شکم نه نو پته مکړه واغه د انورټر سیټینګ میټینګو انورټر خراب شو نه ته مې چاله کې شل منټه کې درلم نو بیا پکې منس کې دومره وګه شو ما بیا مې پکې روټي خوړه او ریډیو پروګرام تم پکې زیری وکړه خو الله دې ایم ایس ڈی چکم زما ورور دې اغه شو یا دا نور چکم زما ورونه دي کوم چې په دې ریډیو کې په دغه مختلف فریکوئنسیانو په داسې حالت کې تاسو زما غوري په دې کې هغه ډیوټي کوي الله دې دا ټول ژوندۍ لري ځکه چې له دوی له برکته ستاسو سماعت ته زمونږ غږ درسي که هغه امن ریډیو ټانک ته نو په دغه هم تاسو زما غوري او که امن ریډیو کرک ته او که دغه سره بیا وطن ریډیو دیر دی وطن ریډیو تخوی خو الله دې پاغي کې نیټ ټیکي ځکه چې همیشه پاغي کې د نیټ مسئله وی کنه او بس الله دې تل کې نیټ ټیکي او که دغه شان आवाज اف ام 107 دی که شمال ریډیو باجوړ دی او که پیغام ریډیو مردان دی په دغه ټولو فریکوئنسیانو باندې په دا ست زما غږ بالکل لا یو بالکل بره راستوري او امید در بده چې چرته چرته تاسو زما غږ اوري که دغه ټولو فریکوئنسیان دي خو بیا د اواله هرونه دي چې کوم سایډ ته غږ وړي کنه په تم داسې نه لګي څوک په مطلب امن ریډیو ټانک کوري مطلب داري هغه به اوازونه به تر د لکی مروته پورې راځي او لکه مطلب د اواغه لهرونه او څوک په امن ریډیو کرک چې کوم دی هغه اوري نو داغي اوازونه به هغه ټانک پورې ځي لکه مطلب داسې دغه فریکوئنسیان چې کوم دي دا اوازونه وړي نو امید در بره چې ټول زمونږ اوریدونکي ان شاء الله که خیری ټیک ټاک وي او د صحت پجامه باندې به پټ او د ژوند په موضوع کې به یو زمونږ د پروګرام یعنی د اشما کاسمیټک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه د 3 بجو نه والا تر 4 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړی که چا انتظار نه کړی چا په اول ځل باندې یو فریکوئنسي ټیون کړي نو ګران اوریدونکو دا پروګرام د اشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي اویش ما کاسمیټک پاکستان الحمدلله زبر دا وایم چې په لږ وخت کې سومره ډیر ترقی وکړه او سومره ډیر خلکو او پیژنده تاسو په الله باور کې چې اوس تقریبا د ماسپخین مونز ټایم واو تقریبا 7:30 بجې چې زه کاټلنګ ته لاړم نو چې مالته پروډکټ کوس کړه حسین کاسمیټک واره ته کبیا د کاټلنګ اوریدونکو دی اویش ما پروډکټ اغسته غواړي نو دا ګجوخان ته چې ورینټر شي چې کوم د کاټلنګ ګجوخان دی نو په دې کې عرب مارکیټ ته عرب مارکیټ په دې سره کې حسین کاسمیټک په نوم چې کوم دکان دی زو رجی صاحب دغه رور ته مې پروډکټ کوزول نو په هغه کې زمونږ یو خوراکي و مشره و مطلب زمونږ د مور په ځای و الله دې عمر کې برکت واچي نو هغه مې ته چې ازستا پروګرامونه اور مې ښه ما الله دې خوشاله کا مې بلال از زمونږ اوریدونکو شته زمونږ خويندې دي زمونږ رونه دي چې ما شاء الله زمونږ پروګرامونه خو په مینه او محبت موري او بیا د اغې نه هټکې مینه دومره زیاته ده چې ما شاء الله زمونږ پروډکټ چې کوم دي نو هغه مې استعمالي او څوک چې بیا زمونږ د اشما یو نه یو پروډکټ استعمال کی که هغه زمونږ اشما هربلایل دی اشما ایکواسیټ دی یا اشما فارمولا کریم دی اشما یا اشما بیوٹی کریم دی یا اشما هینڈ اینڈ پوٹ دی یا اشما چکم فیشل رینج دی پاگی کی بیا که اشما فارمولا گولڈ بلیچ تھی او که اشما چارکول بلیچ تھی که اشما رائس بلیچ تھی او مطلب بلا دغه شان آئٹم ہی دی پاگی کی پشما کی الحمد للہ کاغ استعمال کی سوک نو ماشاء اللہ بیا خداغی مینا دا سے سیوا کی گی لک سنگ چستا سدرون دخوند مینا دا او جی السلام علیکم زړګو څنګه یې قربان پیسل وی جان وای قربان آئی ایم اسماعیل افریدی فرام اے سی ایس دے ورکم برخیل دے بالکل خیم اسماعیل افریدی ته څنګه زما خو غرو صحت ته خدای ټیک ټاک برابر الله دې ژوند دې لره قربان دې شم او الله دې مطلب دار مخ خراب وخه ماشاء الله مخ کې ورځم د سوشل میډیا په لاره مطلب د فیسبوک په لاره باندې تاسو ویډیو غانی ماشاء الله کتلې ټیل ټول افریدیان رونه چې کوم دینو تاسو چکر لتیلې خو ځا الله دې غشن مين او محبت لره او الله دې غشن اتفاق لره زبده ومه چې بس بیا مونږ تاسو سره نه زیګو کنه زګه چې ټول ماشاء الله
ماشاءالله د یو قبیلی وای او چې السلام علیکم فیصل بی جان څنګه یو داجی دی څنګه دی او شو لا یو دا بالکل زبیدا نور زما خوږی خورې خیمه د الله کرم دی او بالکل شو چې کوم ده نو هغه بالکل لا یو دا بالکل بره راست او رس چې کوم ده نو بس هغه ته سپته ده چې د پیر رس ده نو مطلب دا رہے نور کله بعد پیر په ورځ باندې زما پروګرام خو بیا د مشرانو په وینا باندې دا پروګرام چې کوم دی نو بیا د جمعې ورځې ته لاړی که نه او سم کله کله چې کله مشران نه وي نو بیا خو زمونږ خپل پروګرام دی که د جمعې او که د هفته یي او که اتوار یي او که پیر منګلی مطلب لکه هر ورځ پروګرام کولی شو که نه او خوند هم دا کوي چې ته بیا مطلب دارې یو پروډکټ مارکیټ کې خرڅې خلکو ته مطلب دارې هغه ورکې او خلکو ته د هغې نه فایده رسي نو ستا به بیا مطلب دارې منډه به دې هم ډېری سوچ به دې هم ډېری چې لکه نور خلکو ته مطلب دارې د څنګه فایده ورسوم او مطلب دارې چې پروګرام ته به دې بیا تادي چې سبر وکړه چې اورېدونکو ته یو نوی پروډکټ مطلب لنچ شوی د هغې متعلق ورته ویم یا یو رور یا یو خور زمونږ پروډکټ استعمال کړی د هغې متعلق هم ورته ویم نو دا ټوله مینه ده. خاج السلام علیکم شازیاد له مکی مروت نه وای په 88.4 دی آواز بالکل اوکے دی وای ماشاءالله سبحان الله مرسو ہے کنه خور او یواز دی بالکل کې دی پاټا سی اشاریا 4 شابې سل وې شرنګې شی برابر یا آی ایم فایقه فاطمه کائنات د لندی وانه او الله بخان او پلوشی ته او ټولو خویندو ته سلام ورکړه. وعلیکم السلام سنی خټک د امبیری کلا نه دوه سلامونه مې قبول کا او آواز د بالکل اوکے دی په کرک ریډیو باندې ایشمانور د بابوزونه چې فیصل وای څنګه او داجی ته مې د لړې زیاتې دعاګانې کړې دي او وای په 97.4 او په 107 دی آواز بالکل اوکے دی. ښه السلام علیکم شاه فیصل صاحب پروګرام ته هر کله راشي او داجی طبیعت څنګه او الله دې ستا داجی سره د ټولو مریضانو روح کی امین کی امین کی. او صادق خان فرام جلسې ثوابی صادق خان الله دې خوشاله کړو الله دې ستا دعاګانې قبولې کی. وای چې السلام علیکم شاه فیصل صاحب پروګرام ته هر کله راشي او پروګرام دې د خیر سره اورم او ګرمي ډیره زیاته ده او یقیناً یقیناً یقیناً چې مطلب داری ګرمي ډیره زیاته ده او الله دې بس د خیر او د رحمت بارانو کې خو د الله خوښه ده نو ځکه چې بله ورځ هم تقریبا چې مردان کې باران شو او ماشاءالله زمونږ په طرفونو باندې نه شوی که نه اوس خو لا موسم هم داسې چې مطلب داری ورپسې بیا لا اړ روان دی اړ کې هم تقریبا چې شته دی دغه یو اووه ورځې لا اړ کې پاتې دي بیا ورپسې ماشاءالله ښکلې ګرمي به سټارټېږي د پشکال نو لا پشکال دی نو بس الله دې د خیر او د رحمت بارانونه وکړي خو پشکال کې داسې چې که بارانونه ډېر شي نو بیا هغې کې اکثریت بیا د نقصان بارانونه که نه لکه مطلب اوبه ډېرې زیاتې او دوب چې کم دی نو ځمکه بیا دوب کوي او که څومره ډېر بارانونه هم وشي نو بیا هم مطلب دا رہے چې هغه شان اثر د هغې نه وي لکه څنګه چې مطلب په دې عامو میاشتو کې لکه که وګورې په اړ کې په جیټ کې نو په دې کې بیا چې بارانو شي د هغې اثر خو په شکال کې چې کوم دی نو بیا د بارانونو مطلب دا رہے چې هیڅ فایده نه پیدا دغه وي چې بس هغه سات مطابق مطلب موسم ښه شي کېنه بیا ورسره ځمکه دومره دوب کوي او د هغې سره ماشاءالله که بیا زمونږ علاقه وګورې نو که لږې شان پاڼې ماڼې مخ خوځوي د صاحب بیا خو پکې بجلی بیخي نه بالکل پکې بیخی نه که څنګه ناظم صاحب ریشا دی به که دروغ ویم زه جعفر شاه ناظم صاحب زما خوږ تره ته به زما د خبرې سه اتفاق کې او زمونږ چې بیا کم کلی دی ماشاءالله ماشاءالله نو بس الله دې ژوندي لري دلته څوک غلام نه کوي ماشاءالله د بجلی او ماشاءالله بجلی هم پکې نه ځي ماشاءالله او روډونه هم ماشاءالله دومره ښکلي دي نو بس کم کم صفتونه به کوم خو بس کېږي به هغه څه چې څه الله وغواړي او په کوم کې د انسان دپاره خیر وي بس مونږ به انشاءالله دغه دعا کوو چې الله دې د خیر او د رحمت بارانو کې دا چې کوم دوب دی نو مطلب داری الله دې دا کم کی ځکه چې زمونږ خواو شا چاپیر دا چاپیرچل کې زمونږ په کلو کې زمونږ په علاقو کې دا ټول مالی لحاظ سره کمزورې خلک دي لکه داسې خلک هم پکې مالی دري چې د چا مطلب داری د پکی وسم نه کیږي د چا د بیټرۍ وسم نه کیږي او منځ کې پکې بیا بجلیان هم نه وي نو بلا مشکلات کنه نو بس الله دې په مونږ او تاسو په ټولو مسلمانانو باندې اسانه کړي.
هغه چې جاوید د شې تنګینې مو زمونږ سدهش ما تمام پروډکټ کوم دی نو ملاویږي د ګل ګل باجوړ نه خجی جاوید سب څنګه ته ته برابر وای چې سلام سویټ بیجان څنګه او والد سم مو څنګه دی او گزاره شوی دا الله پاک دی والله صحت ورکړي امين کې ساسو خور سارا خان یم د مردان نه السلام علیکم محترم شاه فیصل مامو جان ویلکم او څنګه طبیعت مو څنګه دی او شو دی او اواز دی بالکل او کې دی په 97.4 او 90.8 اٹ باندھی پن بے شہری اٹ باندھی سے لنک شو ہم گور میں اوی زما سلام لیلا تا ورک ویٹس می سیم احساس اسم اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار بیوٹیفل نو شہر السلام علیکم شاہ فیصل بھائی ویلکم سرنگ آواز دیو کہہ دے کرک ریڈیو بند لائبہ خانی کرک اوی اشما رائس پہ سواج دیر خکول ریزلٹ بئی نو دخو منگا تاس تا وای استعمال کی خوب اس تاسو نہ منے الا یو منے چکلے تاسو استعمال کی السلام علیکم گل ولی جی صاحب یم ٹانک وہ گل ولی ماما سنگ ہے طبیعت ٹھیک ٹھاک کے برابر قربان دے شو اکثر دا سی وی کنا چی انعام پروگرام کے انعام نو داغی چکم زمنگا بیا اوریدون کی دینو غیم بیا ماشاءاللہ اعظم پ زما دا بی جی ایم چکم دے نو اگے یو شانی نو بس خلق بیا مات پک کالو نہ کی کنا خو زب دیر زیاد خوشحال شم زم یالا شکر دے چ دوم را زمنگا اوریدون کی دی ماشاءاللہ چ مخ سر بی جی ایم اوریدل نی او منس کی بگی بیا ماشاءاللہ کالو نہ چکم دے کی دغشان کوم رو خند بیا زما غ گوری مردان نو مردان چکم مین شهیدانو بازار دے پ شهیدانو بازار کی بیا پو جدون مارکیٹ کے اس ایچ ٹریڈر پنوم چکم سیٹ اپ تے سلیمان حسرت سے زما خو غرور دے دغه سره زمنګ د اشما تمام پروډکټ هم ملاویږي او زه به وایم چې مردان کوم خواو شا کوم ور سره خوا کې علاقې دي نو هغوی که د اشما پروډکټ اغسته غواړي او بالکل وایي چې مونږ یو پروډکټ د اشما واخلو او مطمئنه یو د یو دکاندار لکه اکثریت داسې وي که نه ما زیات خلک داسې لیدلي دي که زمونږ خویندې دي که زمونږ ورونه دي نو هغوی اکثر بیا په دې هیلپ لاین باندې کار کوي چې بھائی مونږ مطلب د دې پلاني دکان نه پروډکټ الو دي تاسو پروډکټ ورکوئ که نه نو مونږ ورته چې هو بالکل ځکه چې دا ټول زمونږ دکانداران زمونږ ورونه دي او زمونږ او د دوی چې کوم دا رزق ته کوم نصیبونه دي بدا الله پاک لیکلي ځکه چې مطلب دار مونږ دوی ته پروډکټ ورکو دوی بیا تاسو ته پروډکټ در رسې کنه نو مطلب دار دوی زمونږ د ټول رزق بس بیا مطلب تړلې دي نو که څوک د اشما پروډکټ اغسته غواړي په مردان کې او وای چې مطلب دا دی ریټ هم راته ښه میلاو شي او پروډکټ هم راته اصلي میلاو شي هغه که زمونږ د اشما کاسمیټک پاکستان د کپنی پروډکټ یا نور داسې د ژوند سره تړلي کوم ضرورت سیزونه دي نو هغه هم زمونږ د دغه خوږ رور سره میلاویږي سلیمان حسرت صاحب ماشاءالله یو جانا پہچانا نوم والے دی کچا چانم تاسو ته پوسو کې په شهیدانو بازار کې چې په جدون مارکیټ کې ایس اسټریډر ماشاءالله مخامخ بورډ لګېدلې او دکان کې خو هغه کله کله وی ځکه چې ماشاءالله مصروفیات ډېر دي کنه خو تارک لالا چې کوم دی نو تارک لالا ماشاءالله یا شبیر زما کشر دی آغا او یا عبدالرحیم صاحب چې کوم دی نو درحیم صاحب خو کتا سوري دی نو بیا لکه زما غونته ورته وایي چې لکه ستا د طبیعت پیدایشي داسې دی کنه مونږ ویني بیا داسې مطلب طبیعت دی خو هغه والد صاحب هغه چې نه د طبیعت داسې یو نیم کس وي داسې کنه چې ته مخامخ ویني په ظاهره باندې به ته به وایي چې بس روره دا خو بس سم غوسناک دیچکې دی او منس کې چې ته بیا د هغه څه خبرې وکړې ټایم دی ور سره تیر شي نو هغه انسان دومره زیات خوږي لکه سلیمان ته ګوره حاجی ګران اوریدونکو پروگرام کې راته که تاسو کال کول غواړئ نو د کال لیکې چې کومه ده نو هغه بالکل تاسو ته به یاد مي او کنه چاته یاد نه وي نو تاسو ولیکئ 0 3 1 5 8 8 5 8 باندې تاسو ماته پروگرام کې کال هم کولای شئ په دې نمبر باندې تاسو پروگرام کې میسج هم کولای شئ ښه په 0 3 1 6 88 7 8 8 باندې یعنی 0 3 1 5 8 8 5 8 8 باندې پروگرام کې میسج هم کولای شئ او کال هم کولای

خاجی ګران اوریدونکو که په اوریدونکو کې داسې خلک وي که د چا په مخ تیر سری، د چا په مخ داغونه، د چا په مخ د ډیرو مرسرات سترګو لاندې کمې حلقي، یو وارې اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی نو هغه ضرور ټرای کوي ښه، چې د کوم کاغذي ډبه هم زیړ دی، پلاستیکي ډبه هم زیړ دی، او دا کوم ایزی ټریډر په نوم چې کوم دکاندار سلیمان حسرت صاحب مونږ یاد کو زمونږ ورور دی، نو هغه اکثریت چې کله ورسره زه ناستیم نو مونږ دا وی چې یو ورځ دکانداران نه آرډر اخلو، دویم ورځ چې کوم دی نو بیا هغوی ته پروډکټ رسو، مطلب سپلای کوو. نو پرون د اپتی په ورځ مردان ته تللی وم، او پرون هم تللی وم، اتوار په ورځ هم تللی وم، ځکه چې کشران مطلب دار مصروف وو او خپلو کښې بیا څه غم هم شوی او په هغې کښې بیزي وو، نو هغې له وجې نه بیا دوه ورځې مارکیټ ته په خپله لاړم. حالانکه مطلب کارونه لږ شان د مخکې چې کوم کارونه وو نو هغې نه ماشاءالله کارونه لږ سیوا شوي که نه، نو دغه رو نه مې تپوس وکړو چې هلکه تاله د اشما فارمولا کریم څومره ولیکم کنه، مطلب لکه کاټن ولیکم، دوه ولیکم، درې ولیکم، هغه ما ته وی بس دی کې تپوس مه کوه، چې مطلب دارې که سل کاټن ای که پنځوس کاټن ای دوه سوه کاټن ای بس وی راوړه. نو خبرې مقصد مې دا دی چې اشما فارمولا بیوټی کریم هغه کریم دی چې کوم ماشاءالله په مناسب قیمت کې داسې اعلی کوالټي چې چا استعمال کړي هغوی ته پته ده، که چا نه استعمال کړي هغوی دې یو وارې استعمال کړي، انشاءالله که خیر بیا به ورته د ریزلټ پته ولګي. هغه رونه خویندې که د چا په مخ تیر سری دي، داغونه دي، ډېرو مرسرات سترګو لاندې کمې حلقې، اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي چې کوم باندې درې سوه روپۍ قیمت دی، او پلاستیکي ډبې هم زیړ دی، کاغذي ډبې هم زیړ دی. ګوره ما کال پلي که څوک دي تاسو هم کال کولی شئ په 0 3 1 6 8 8 9 8 0 8. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: حاجی ګران اوریدونکو کومونو خان زما غوري مردان نو مردان کې بیا په دغه شهیدانو بازار کې په چان مارکیټ کې چې کوم دی نو ګلزرینه چې سب یعنی ګل جن سٹور والے دغه سره زموږ د شپه پروډکټ ملګي او بیا که په چاټو کې چې کوم مردان چاټو دی نو پاغي کې بیا سوک زمونږ غوري نو په دغه چاټو کې بیا ګل کاسمیټک والے چې کوم دی نو ډیر دغه ځای چې کوم نږدې خو شا کوم خلک دی نو هغوی به یې پیژني ځکه چې تقریبا پرون ما ته مارکیټ کې وي زور سره ملاو شو مردان کې ما ته چې بھائی څنګه تاسو زمونږ ایډورټایزمنټ کوئ کنه نو ما ورته ما ایډورټایزمنټ خو بدل لکو خو ماشاء الله تا خلق پیژني کنه دا چاټو خو شا چې کوم خلک دی نو که تاسو پروډکټ غستک غواړي نو ګل کاسمیټک والے چې کوم دی دغه سره زمونږ دېش ما پروډکټ ملاویږي ښه داسې بیا مردان کې به انشاء الله یو زیم داسې نه وي که هغه د مردان خوشا علاقې دي یا کلی دي یا مطلب خاریه ده یا دا بازارونه دي یا شهیدانو بازار دی یا داسې دا پی آر سي یا مطلب دارې دغه کینټ خوشا چې کوم دکانونه دي انشاءالله هر چرته به د ایشما پروډکټ ملاویږي ښه بیا هم که څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي کال کولی شي میسج کولی شي په 03 1 6 8 8 0 8 باندې کالم کولی شي او میسج هم کولی شي ښه په 03 1 6 8 7 8 0 8 باندې میسج هم کولی شي کالم کولی شي بیا انشاءالله که خیری داسې ولاکه بنی که هغه تحبه ده نو په تحبه کې په تنگ بازار کې پیاز منیاری والا دی های سکول لار باندې امتیاز جن سٹور والا دی پسل مولا محله کې آئیډیل ٹریڈر والا دی عطا والله جن سٹور والا چکم دی دام په های سکول لار باندې دی د سم زمنګ دیش ما پروډکټ ملاویږي خجی دغه تحبه مینه بازار کې بیا ګلاب سید اجی صاحب چکم دی ګلاب سید اجی صاحب په تحبه مینه بازار کې دنه پړ باوا چې ورته ویل کېږي پاګه کې ګلاب سید اجی صاحب دی دغه زمنګ دیش ما پروډکټ ملاویږي زونګ ټاور څخه کې جاسمین برادر دی او دغه ډاکخانی څخه کې چکم دی نو قاری فضل الله دی دغه سم زمنګ د ایشما پروډکټ ملاویږي او داسې بیا د دې سویټ مین په نوم چې کومه بیکری ده مین ملکان روډ باندې تحوه کې هغه سم زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي ښه ګور مکال په لیکه سوک تکم زنه دی السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام قربان سوک خبرې کوي کم زنه خیر دی عزیز الرحمن خبرې کې خیر دی الله دې ژوندې لره عزیز الرحمن صاحب ته څنګه ستاسو صحت ښه دی ژوند په خیر دی شکر دے پروگرام میں اور دا خیر آواز میں آواز خوبا میں ماشاء اللہ سپا در چې ہوم گراؤنڈ علاقہ دا نا تپوس خوبا ہو کہ خوصا بھرو کا چیزوں خدا ناول تپوس ہو کم کرنا عزیز الرحمن سے وہ ہاں پاور جلدی سے ماں پروگرام آور دوں او زما پروگرام دے لکه مخ کی اوری دے لیو ہاں نو دے لکی مروت چی کم زمان گا رون راغلی و آغی پروگرام کون دا آغی پا خبر پوی دے کنا خبر ما ته چاکال کړو ما ته وی د دې تحوی نه راته چاکال کړو وی پرون وی چا وی ناشنا خلق وی پروگرام کړو مرتي ناشنا خلق نو مای زمنګ خلق دي زمن خپل خلق دي خو مال صرف اوسیږي په لکی مروت کې او په کرک کې ما یغوی پروگرام کړو نو ما اغوی وی خبرې لګي سخت وی نو ما چې ته په خبرو پوښې وی کنه مٹا کے بھائی ان شاء اللہ پروگرام نہ بات تما تکالو کہ جی صاحب زب اللہ کب نہیں ایڈریس روال مٹا کے باپ آسان اور تو ان شاء اللہ ملا اسی خا صحیح ہے بس ان شاء اللہ آسان بدر تال تم ملا اسی کا خیر تو بیگم اشخا جی سے
1: پروگرام کی سب سب کیا پروگرام کیا پروگرام کی خدمات

اوی چې السلام علیکم خوږ ورور او څنګه یې ماشاء الله پروگرام ډیر زیات ښکلی دی سید الله پرام کوچکن ښه بالکل الله دې خوشاله که قربان دې شم په الله ګران اوریدونکو بس دغه زمونږ پروګرام د خیره سره او وخت داسې تیریږي وخت نو ژوند داسې منډې وایي چې لکه څنګه چې دا پروګرام منډې وایي که نه هېڅ پته نه لګي مطلب دا رې چې کم ځای کې به مطلب د اخیري بیا څه لګوي که نه خو ژوند داسې پکاري یو انسان یو ځای کې که دوکانې دی یا یو ځای کې کاروبار دی یا یو ځای کې د هغه ناسته پاسته ده نو هغه له بیا داسې وخت په هغه ځای کې تېرول پکار دي که سبا له هغه ویم نو چې مطلب داری خلک بیا په هغه پسې ارمانو کې داسې ښکلی ژوند پکار دي. ښه جی ګران اوریدونکو پروګرام کې مطلب ټایم بالکل په ختمېدو طرف ته روان دی. څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي نو کال او میسج کولی شي اینی ټایم په 0301 8 8 8 0 8 0 8 باندې. ګران اوریدونکو پروګرام کې راسره ټایم ختم شو. په دې پروګرام کې دا سال پاس زما د خولې نه وتی ستاسو زړه ته په دوک او درد رسېدلی ما ته وکړئ بخښنه. هر ځای کې چې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تل خاد آباد او بریالي اوسئ. اشما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد دلوی الله پامان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د سوي کال د جولای د میاشتې شپږما د اسلامي کال محرم الحرام شلمو د هندي کال د هړ دويشت منېټ دا د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا سرکاری ملازمتونو کې د خواجه سراو لخوا غیر معمولی دلچسپی پا نظر راغلی دا پیښور شاهی باغ نه د کروڑونو روپو سامان غیب کړی شوی دی د سورلس ملازمینو پر ضد باندې جان پړتال شروع کړی شوی دی باجوړ کې د شپې ناوخته یو زوردار چودنه شوی دا په علاقه کې را ترخه خوره شوی دا ولې د جانی یا مل نقصان څخه خبر مخې ته نه دی راغلی د اوپیک پلس په فیصلې وروستو په نړیوال منډې کې د تولو قیمتونه نور هم ارزان شوي دي او روس د یوکرین په سر خار کې باندې حملې کړې دي لس تنانې هلاک کړې دي د موسم علوب خبرونه هم دا بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمتونو لپاره خاص کړی شوی کوټې تر مخه اقلیتي برادری او خواجه سراو غیر معمولی دلچسپی په نظر راغلی ده په بیلابیلو سرکاري محکمو کې د روزګار موقع ترلاسه کولو لپاره د لویش میرې سره امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي ولې په دغه حوالې سره جان پړتال عمل شروع کړی شوی دی زراعو خودلی ده چې مختلف سرکاري محکمو کې خواجه سراو او اقلیتي برادری لپاره خاص ورکړی شوی کوټو کې تر دې دمه مجموعي توګبانی ول سو نه زیات درخواستونه موصول کړي شوی دي د شمیرې تر مخه 500 نه زیات درخواستونه خواجه سراو او 200 نه زیات درخواستونه اقلیتي برادری په خپل نوم کړي دي د کوم د پارچې درخواستونه جمع کړي شوې دي د ټولو درخواستونو حواله سره جان پړتال عمل پیل شوې دي د پیښور تاریخي شاهي باغ نه د کروڑونو روپو سامان غیب کړی شوی دی د قیمتي سامان مبینه غلا پیښې په معاملې باندې تحقیقات شروع کړی شوی دی د چارواکو له خوا 14 ملزمینو حواله سره جان پړتال شروع کړی شوی دی کوم کې سلور کباډیان له هم نوټیس ورکړی شوی دی او متعلقه ریکارډ غوښته شوی دی د زراعت تر مخه صوبایي حکومت شاهي باغ کې راتلونکي مسلسل پیښې لامله د مبینه غلا پیښو او قیمتي سرکاري سامان غلا کېدو حواله سره سخت نوټیس جاری کړی شوی دی په دې سلسله کې د لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پذرے باندې میٹروپولیٹن نظامی حوالے سرا تفصیل رپورٹ هم غوښته شوې دي ولی ذمہ دار و تناون تا هم نوٹس جاری کړی شوې دي او ویلي شوې دي چې زر تر در دې حوالے سرا انکوائری اوور کړی شي باجوړ کې د شپې ناوخته یو زوردار چودنه شوې ده په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده د خیبر پښتونخوا د باجوړ ضلع کې د شپې ناوخته د آی ډی بم چودنه شوې ده د کوم په نتیجه کې چې تر دې دمه سو جانی یا مال نقصان خبر مخې ته نه راغلی ولې بیا هم د اطلاعاتو تر مخه د پیښې وروستو په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده د زراعت تر مخه د چودنه د چناګازو علاقې نوابزاده بلال خان په ودانې سر نږدې شوې ده د کم اوازونه چې لرې پرتو سیمو ته رسېدلې دي ولې په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده د جانی یا مال نقصان څخه خبر مخې ته نه راغلی په نړیوال منډې کې د خامو تولې قیمتونو کې د نن ورځې نه د معمولي کمی راتلو سره په نړیوال منډې کې د تولې قیمتونو کې معمولي کمی ریکارډ کړی شوی دی د اوپک پیلس لخوا د اګست لپاره د تولې پیداوار کې زیاتوالي حواله سره فیصله په خپل ځای ساتل شوی ده اب نه هرموز په ذریعہ باندې د تولې برآمدات بحاله کې په نړیوال منډې کې سپلای متعلق خطرې نور هم کمی شوې دي نړیوال خبری ادارې تر مخه د بیرینټ کروڈ آئل قیمت سلیری سنت نه 30% پورې کم شوې دي کم چې اتیا ڈالر نہ کم شو دی او یو آیا ڈالر با فی بیرل باندھے خرچے گی ولی امریکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل قیمت یول سینٹ نہ اشپالس فیصد پوری کم شو دی کم چی اتش پیتی ڈالر نہ کم شو دی او تو 50 ڈالر فی بیرل باندھے خرچولی کی گی او روس دا یوکرین په اثر خار کې پاندې د ډرونز او میزایلو حمله کړې دي د کوم په نتیجه کې لس تنان هلاک شوي دي او شپږ څلوېښت نه زیات تنان زخمیان شوي دي یوکرایني فوج تر مخه حملو کې په هغه ودانو باندې شوې ده کوم کې چې امبولنس استوګنه کوي

نو هدف په مقابله کې استرالیا ټیم د 11.2 اورونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او ټورنمنت د نه ماتېدونکو لخوا یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی. بیتمونی 50 رنونه ولې پلیئر اف دی میچ هم ګرځولې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې د نمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان دربندن ماخام 28 میټر پاسا په 2 بجې ډوبېږي او بازهر وومن ترپاسا په 5 بجې با سیر وهي. هم دا اوتر دې ما مهم نیوز اپډیټ چتا سو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

خاجي بالکل صحیح ادو نه ربري باران دي بالکل نو ډېر زیات لکه شي بروم چې کوم د وشو ماشاءالله موسم خو سره بربار شو خدای واه وره چې لکه مي بي یا هو مطلب پته نشته چرته کې خمه نقصانات وکړي هو سره لدوږي چې نقصانات نه وکړي ځکه چې طوفان شند وو صحیح نو بعد وګانې وکړي الله تعالی نه چې الله تعالی خير رحمتونه کوي نه کې دا چې مطلب دا سي ځلې په شي مخدا هو ردل چې دا سي ځلې هه چې کوم ډېر زوینه کې شوی ټیک شو خو مطلب دا سي کنفرم چې کوم پته نشته خو خیر بس دوغانې وکړي صحیح نو تاسو ور بدل دا سندره مدثر زمان په واسه کې دا باران په والي سره سندره

یو جهان مننا کلا کلا داسې پوئټری وکنه چې هغه مطلب هغه کې الفاظ داسې کلا کلا وی چې هغه مطلب ریډیو باندې نه کولې نوی نو دې د وجنا ډیر مننا خدی وی یو کال روغله چې بی بی شیرینې سندره درته پلی کښه نو بی بی شیرینې سندره درته پلی کوم ور وایې سعیدو

حاجی بالکل سندرا بالکل ور بی بی شیری نے نوبل ٹائم ہدر سره ختم شوه ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې در سره کې یوز بیا ملاقات د ټولو ډیرا ډیرا باندې چې پروگرام شه میسج وګو چې پروگرام شه کال وکړو دین لو چا هم شې سره باور دی هغه ډیرا ډیرا مننه کوي ان شاء الله بل پروگرام شه در سره کې یوز بیا ملاقات او نن دې بالکل منډي کله ملاقات در سره کیږي خجی دا خو بالکل پته نشته نشته چې کله در سره کیږي ملاقات خو بس ملاقات در سره کی نیکسټ شو کې ترې پر دوغانو کې یاسته او ریزل بیا هند ټولو ډیر مننه چا پروگرام شه کال وکړو چا پروگرام شه میسج وکړو تاسو کال دې خو مزید کال پر سوري فور دټ څه کچې ټایم در سره ختم شي صحیح دا نو ان شاء الله بل پروگرام کې در سره کیږي بیا ملاقات ترې پر دوغانو کې یاسته او انجوای کې بهر کې دا سونګ صرف 2 منټه لپاره او د دې سونګ سره بدل نه وړم جزات د لویلا پمان

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

0: نو جی دا خبره تو سره تا کی جی کده زړه خبره رو ریا مو سره په پروگرام شه اور سره شامل زکه کی کا نام چی زیدر سره شامل و به تو سره حق جوړی ری جی تو سره سره شامل گئی سعید جی السلام علیکم بختانور پتا و نکڑا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام سے ہر کلائی وزیرستان اوکے جی وزیرستان ډیر ښه خلک دی قربان یې شو جی زار یې شم اور دار تو وی چې پروگرام سره ور وکنا ماشاءالله
1: پروگرام په
0: بل سره نه ور اچھا خیر نه ور وخا د شپې ټیم دی او پروگرام شه سار و دل خوان در کوي په دې واخ بنده باندې چې خبره خوان
1: رو کوي خبره کلا
0: خوان رو کوي خوان خبر خو زه درته کزه کا چې خبره تر غلا یو خو اکثر زه کوشش دا کوم چې را د اوریدین کې چې کومه خبره دي چې هغه په پروګرام شه شامل شي زکه چې یو ذهن یو کې سمې بل ذهن بل کې سمې بل ذهن بل کې سمې مختلف ذهن نه چې کوم دي هغه سره ګډ شي بیا هغه ډیر خوان کوي زکه چې تای وا خبره روري بل روشي هغه بل خبره روري بل روشي بل خبره روري نو بیا د پروګرام خوان چې کوم دي هغه نور از یوت شي
1: بالکل ماشاءالله خبره
0: جی
1: خبر ادل خدا کو چې په پاکستان شته قانونونه هغه په باندې عمل نشته
0: عمل نشته عمل کمزوري ډیره راغلې ده
1: عمل نشته یو څه چې کوم زراور دې بس هغه ولا کوي
0: خو یو خبره ده وی چې عمل د لارې مال نو الله دا وکی کنه چې په دې باندې د میشتو سه ذهن هڅه خلاص شي خو به هر کیف لکه سرنګ چې مو خبره درته وکړه چې ځنه خبره داستی چاغه د هغه شی توکل را لغه مشکله خبره ده
1: بالکل دو خبره ده چې علا دا وقت او بل نشه دا خبره ده
0: جی
1: یی توان ظالم شي بیا کومرم ظالم درو
0: دا خودو
1: لشت مې خپل بر باندې تا پس
0: دا خبره ده صحیح وکړه ده په دې باندې کا خبره وشي کنه نو دا خبره صحیح زکه دو چنن سبو وال پورې وال ډیر دي سره نن سبا د غوندې کته مو په خبره درته وکړه چې کته د چانه د شیته وکولر نو هغه ته مال راغه مشکله خبره دی یو سړی و تو سره شش غړه خیر خرابات کړای تاسو چې یو څه
1: خدمات
0: پر هغه د خپل حاصل نظر کوي تاسو بالکل صحیح خبره چلو په دې باندې خبره کې خو کچره دې بل داسې خواږه خبره وروړي چې دا ورځین کې لشکي خو خوندي داس مخینه نیولې دي ته وی چې کنن ګرد ورځ شي مړی خړل یانه دو جی جی
1: یو وزیر راوونو د پښتورنا
0: ها افلان کوچ په مانس کې دوسو
1: په مانس کې دوسو
0: ها جی جی جی بالکل آواز داستا چیرو سارا لوڑا باہر کے ڈیرا ڈیرا مننا دیکھا دے فلاں کچھ پمان سے ہو سڑائی خام خاکشنی جی کلا اور بھی داست شی چی انسان

0: په چار دو لکه مطلب دا دای چې ډیر اوریدین کی داسې دی کنه چې هغه ډیر وخت نه انتظار کوي ټرای کوي بل پروګرام شه کته مو سره پروګرامر ودلای وی نو د مو یو کلر واغه مو ته تقریبا پروګرام لاس منټ اپته او چې مو ته کال ملاو شو بیا په هغه ورځ قدرتی ډیر ازیو ته ګرمي هوا بیا هغه چې کله مو ته کال ملاو کړی ډیو ته بیا ته وویل چې د مخو ذاتی زړه خپه کیږي د ګرمۍ نه هغې بلې ته موبایل ویر کوم چې دا د خبرې د سره وکړې مو یې ګرمۍ نه زړه خپه کیږي لکه ډیر وخته راسه دو ټرای یې کوله او ګرمۍ ته وته نوستم
1: خاص کر پاکستان آزاد خبر ہے تو سر کہ
0: خپل وطن سے تیرا شی بھی آگا ڈیرا شاہ خبر
1: بالکل
0: خبر کسی دی ڈیر خوان دے وہ ڈیرا مزہ کال دیر وہ خبر ادھر خبر ادی اگر سمندر طرف تو درمو
1: بس ڈیرا میرا بنی والا لارا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دکال کولے دمشرا کالر وچ خبر وکڑ لے کوشش وکڑ ٹرائی وکڑ سڑا شو ہوں خوب ہر کے فرسی چی او زور وی خواند نوخلی غیبت زبیار سا پروگرام طرف تا چرتا مسیار جشید خان سروسویم

گورنر صاحب غټ سترګې ته د خیر وی خو داسې دا چې د مو سره میسجز هم پروته دي ور سره چې کومه دکان هم دي خو د سندره لشکي بتولې نه تو کسرانګه

وای چې د خایست او د ځواني خبره نه ده، د خایست او د ځواني خبره نه ده، دلته زړه به په زړه مین شي کلیواله.

خوشاله غوندې قدم دی جی خو چې چاز دا خو دې چاز دا نه بیا دا چې کومه د پخوم شخپل لاته وایي قدم مې زکه درته ولاغو چې پروتوي سچ بیا پپ پروتي قدم کړی

چی دې سره چې کېما دو د ارج شاهد خان پروگرام ټایم هزار تر رسیدلای دا سبو ما شو مو بجو بیا دې تاسو سره په بل پروگرام شه ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې خپل میزبان ارج شاهد خان ته ورکې اجازه چیرته چې خوشاله بود سم په خپل دا وګونې شو دلاره دلوي الله پامان پاکستان زنده باد.